0: Duo Hitmix naljanurk.
1: No nii, astu sisse, mahub veel.
2: Oi, ei tea, kas siia ikka
3: mahub veel.
1: Sa tõtad ühe jagu on ruumi.
4: Oi.
1: No nii, 42. See on küll rekord. Vaatame, kas see tibukene talla ka sõidab.
5: Vabandust, aga kas ülemmäär ei ole mitte 15?
1: Mis see esimene number on 1 või? Ma arvan, see 4.
6: Nägusid ei tea ja siin pole varem pole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära.
7: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks

0: duo hitmiks huumor .
1: ajalehe Eesti Vaev eksperdid on lõpuks katseliselt tõestanud rahvatarkuse aeg on raha paikapidamatust . Jääb vaid küsimus , mis aeg on ?

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tahan saada 2 miljonit. Kasutatud raha tähtedes 50 ja 100 eurostes. Saite aru, lisaks helikopter koos piloodiga.
2: Te teate, ma ei saa seda garanteerida.
3: Vahet ei ole, hoiatan rinnele, peame tasukoha positsioneerima.
2: Ma ei saa midagi lubada, aga ma annan endast parima.
1: Teil on 12 tundi aega, konstaabel. Kui te nüüd vabandaksite mind.
2: Oodake. Mis teil, mis sul seljas on?
1: Mida?
2: Mulle lihtsalt tundub, et te olete seda sorti mees, kes käib hästi riides. Ja käid sa trennis, sest mulle tundub, et su hääl on selline vormis.
1: Ja ma käin päris tihti jõusaalis.
2: Ma teadsin seda.
1: Kui pikk sa oled?
2: 1,70 m. Mm. Sina?
1: 1,90 m seal.
2: Vau! Kuule, sa oled siis ju suur.
1: Kuule, sa ei tea veel pooli asjugi. Oota, kuule, mis sa teed?
4: Palun, aidake mind! Ma tahan koju, ma kardan!
2: Jaa, Susanna, oota, kohe saad. Ole kallis, anna nüüd see telefon ilusale onule tagasi.
4: Aga ma tahan emmet!
1: Vabandust.
2: Mis muusikat sa kuulad?
3: Käes, pikka ja kevade tänaval urk, Keiles.
5: Läksime.
1: Mulle meeldib selline rajum rock, tead nüüdke. Aga nüüd vist on küll aeg.

Duo Hitmix. Gali, gali.

0: Duo Hitmix Humor.
1: Teate, doktor, meie isa peab ennast võidusõiduautoks, kurdab Juku. Öösiti on see ikka väga kurnav. Kas ta norskab põriseva häälega, küsib arst. See pole veel kõige hullem, lausub Juku, aga need lõputud heitgaasid.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Mis toimub? Sa lased lastel ikka veel telekat vaadata?
2: Jah, ma lubasin neil saate lõpuni vaadata.
1: See on Ilmateate kanal. See ei lõpegi kunagi ära.
2: Lubadus on lubadus.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Mees püüab kala, istub jõe ääres ja püüdis kinni kuldkalakese. Päästis kuldkalakese õnge otsast ja kuldkalak hakkas inimkeeli rääkima.
2: Kuule mees, lase mind vette tagasi. Ma täidan ühe su soovi.
1: Ja küll, ütleb mees, oota, aga miks ühe soovi?
2: Kuule mees, rasked ajad. Saad ühe soovi ja kõik.
1: Ja küll, mõtleb mees. Ja ütleb siis, et tee nii, et Tšetšeenias ei oleks enam sõda.
2: Kuule mees, nii raske ülesanne.
1: Ja pealegi ma ei tea, kus see Tšetšeeni on.
2: Täpselt. Mõtle uus.
1: Mees mõtleb natuke, ütleb, et hea küll. Tee siis minu naisest maailma ilusaim kaunitar.
2: Kuule mees, ütleb kalake, kas sul naise pilt on kaasas?
1: Mees ütleb, on küll, otsib rahakoti vahelt. Naise pildi annab selle kuldkalakese kätte, see vaatab seda üksi silmi pikka aega ja siis ütleb häbelikult,
2: kuule mees,
1: kus see Tšetšeenia täpselt on?

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Poja , film hakkas .
2: No nii , no nii , Tiina , mis meil siin siis on ?
1: Paistab nagu õdus õhtu teleka ees , Liina .
3: Mida te soovite ?
2: Me tulime ühe tagastamata filmi pärast .
1: Sa ei viinudki seda tagasi või ?
3: Unustasin , mõtlesin hommikul esimese asjana viin .
1: Oi , sõbrak , mis sul sõna 24 tunni laenatus juures segaseks jääb ?
3: Kuulge , te ei saa tulla lihtsalt , et uksest sisse astudes kujuta ette , et te võite .
4: Mis
2: toimub? Oo, Tiina, tundub, et me saime midagi ka 24 tunni laenutuseks.
1: Sebastian, pugene!
2: Stop, sõbrake, siia poole! Ärge muretsege, me toome ta homme tagasi.
1: Kui meil just meelest ära ei lähe.

0: Abdul Hitmix Kuur.
1: Ema Jukule. Hakka õppima, tulevik ootab. Juku vastu. Ärme teda segame, las ta ootab rahulikult.

0: Duo Hitmix naljanurk .
1: alustame siis töövestlusega ja vaatame üle mõned üksikud detailid teie ankeedist , kui sobib .
2: laske käia .
1: millal te sündisite ? Tiit .
2: ei , ma lihtsalt ootasin seda ABCD osa , seda valikvastuseid .
1: See ei ole valikvastustega küsimus .
2: Vabandust . mis see küsimus oli ?
1: millal te sündisite ?
2: Umbes pool kuus .
1: kas te võiksite täpsustada ?
2: Hommikul .
1: Tore . aga mis päeval ?
2: Vastlapäeval . täiesti kindlasti vastlapäeval . ma mäletan hernesupi lõhna .
1: ei , ma mõtlen , mis teie täpne sünnidaatum on .
2: see sõltub , kellelt küsida . mu isa väidab , et 65 , ema väidab , et 74 . mina usaldaksin ema rohkem , sest ma olen esimene laps ja esimene laps jätab ikka ju suure jälje . kui ma mõtlema hakkan , siis oli ta mu kasuema , nii et ma ei tea , kas ma mingit jälge jätsin .
1: kas teil sünnitunnistus on ?
2: on , aga ma ei oska seda lugeda .
1: miks ?
2: no see on senegali keeles .
1: kas te sündisite Senegalis ?
2: ei , küll aga mind siia ilma aidanud arst .
1: Aga võib-olla läheme nüüd kohe oskusküsimuste juurde üle .
2: Jumal tänatud , need eelmised küsimused olidki kuidagi isiklikud .
1: Oma tugevate külgede alla te olete kirjutanud biitseps .
2: jaa , mul on tegelikult ka väga tugevad reied .
1: ja suuremate nõrkuste lahtrid olete tühjaks jätnud ?
2: nojah , mul ei ole mingeid nõrkusi . kui välja arvata minu kalduvus lüüa pimedat inimest täiesti ilma põhjuseta .
1: kuidas palun ?
2: no kui sa lööd nägijat , siis ta lööb vastu , aga kui sa lööd pimedat inimest ja astud sammu tagasi , siis ta lihtsalt vehkleb sul kätega niimoodi ja sina saad vaikselt naer mugistada . no muidugi mitte häälega , sest nad ju tulevad hääle peale ja siis saad ikka kolki .
1: meil töötab siin nägemispuudega sekretär .
2: tore , mulle meeldivad väljakutsed .
1: aga selle intervjuu jätkamisel pole vist enam mõtet .
2: Te tahate öelda , et ma sain tööd ?
1: ma tahan öelda , et ma pean paluma teil siit lahkuda .
2: kas ma saaksin teie koduse telefoninumbri ?
1: ei .
2: aga teie mehe oma ?
1: välja .
2: ma tahan ainult öelda , et mulle väga meeldis teiega vestelda . ja ma loodan , et me teeme seda kunagi uuesti .
1: välja .
2: kas te võite mulle palun öelda , kus see pime sekretär täpselt istub ?

0: Duo Hitmix. Huumor.
1: Õpetaja Jukule. Juku, miks sa hilinesid? Juku vastu. Sõin hommikusööki. Kas sa ei saanud varem süüa? Ei saanud, toit polnud veel valmis.

0: Kuku Hit Mix. Naljanurk.
1: No nii, laske tulla, mis meil selleks nädalaks on? Marilyn?
2: Sepa tragöödia. Evelyn jäi üritusele hiljaks.
1: Väga hea.
3: Imepärane tselluliidi ravi. Amputatsioon.
1: Super.
2: Shopping. Tee multiorgasmini.
1: Väga hea. Ja?
3: Kuidas tobukest mängides mehi võluda.
1: Väga hea.
4: Shoki fotod. Strippar Marko püksikutes.
3: Ja mul on veel.
4: Sinu esimene orgia. Juhend teismelistele.
1: Väga hea. Läheb trükki. Ja nüüd lõunale.

0: it makes cool.
1: Siil Ivanovitš kergelt haavatud ja väga väsinud ja Petkaga siis lähevad ainuke pääsevõimalus vaja üle Uraali ujuda. Ujuvad siis vaikselt üle Uraali, aga see paev pidi peaaegu ära uppuma, tõmbab juba vett sisse, Petka sikutas ta kaldale, vaatab, et oimetu, hakkab tead elustama, nii kui rinna peale vajutab, tuleb vett suust välja. No vajutab ja mängib seal tükik aega ära, ise ka väsinud, istub siis kõrvale. Tšapajev koriseb, teeb silma lahti, ütleb, Petka, tõmba mu tagumik veest välja, aga nii pumpad kogu Uraali ümber.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Maarilini terviseks.
2: Juhu.
3: Täh teile.
1: Ma usun, et ma räägin praegu meie kõigi nimel, kui ma ütlen, et see on täiesti uskumatu, et meie väike Marilyn läheb esimesena mehele.
3: Suur heite, kuupid on ool.
1: Ei, sa ei saa aru, mis ma mõtlen. Ma mõtlen, et see on ikka täiesti uskumatu, et sina esimesena mehele saad issand jumal. Ma olen palju ilusam ju.
2: Ja minul näiteks on palju ilusam figuur.
4: Ta lihtsalt lepib esimese ette juhtuvaga. Tiit on täielik luuser.
1: Ja, aga valus on ikkagi.
2: Kriip.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Õpetaja küsib, mis on sinu suurim nõrkus õppimisel? Juku vastab, tool ja voodi asuvad liiga lähedal,

0: naljanurk .
1: kallis nõbu , see on mu farm , see on maapealne paradis . Siin saad rahu ja vaikust nautida . Siin saad ujumas käia või palava ilma korral tüdrukuga nahistada . või võtab mu püssi , võtab mu koerad , lähed jahile .
2: väga hea , seda ma teen .
1: No, kuidas läks?
2: Jube kihvt! Sul rohkem koeri ei ole või?

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle. Kell on saanud 7 hommikul, on reede 25. september. Ma tean, jagan sinuga rõõmu, et reede on lõpuks kätte jõudnud ja muidugi varahommikul on natukene kuidagi võõra võitu, et nii varaga pimedaks on juba läinud õues. Aga hämarusest hoolimata kindlasti on täna mingid helged hetki, milles sina ka rõõmu tunned. Ja toimumas on ka reedeses kalendris nii mõndagi. Tean, et täna on rahvajooks toimumas ja täna ka TalTech teadlastöö raames avab oma uksed Tallinnas Tartu. Kohtla-Järvel ja Kuressaares. See sündmus on ka tasuta kõigile ja tegevusi jagub nii lastele kui ka täiskasvanutele. Ning Tartus aparaaditehases toimub nii täna kui ka homme kolmandat korda Tartu Illustratsiooni Festival. Täna on ka ülemaailmne unistamise päev ja mina küll unistan, et see sügis algus ikkagi võiks tulla värviline ja soe ja arvan, et siin ongi tore vaadata siis, et võibolla mõni unistus läheb ka täide, sellepärast, et peaks järgmisel nädalal jõudma temperatuurid tagasi 20 sooja kraadi juurde. Aga täna hommikul saab sellestki rõõmu, et on hea muusika siin saatmas. 7.01 on kell. Head ärkamist sulle!
0: Duo Hitmix.

0: mõnusat reede hommikut, 7.08 on kell. Mõeldes eile peale ikka maru tuul oli eile õhtul väljas vähemalt Tallinnas küll ja ma arvan mujalgi veel ja see kõik algas siis pigem pealelõunasel ajal peale, kuni õhtu nii ööni välja. Aga täna hoopis tuul on siis nõrgenemas pealelõunasel ajal. Praegu veel tugevamad tuulepuhangud jätkuvad ja et muidugi ka vihma sademetega on niimoodi, et kui juba sajab, siis vähemalt tunni vältel püsib see sademete hoogi ja pilved keerutavad niimoodi siis ka piirkondade kohal. No praegu tean öelda, et ainuksed maakonnad, mida näen, kus ei saja, on näiteks Pärnumaa, osaliselt Viljandimaa, Kesk-Eesti ja ka Harjumaal on pigem vähem sademeid. Õhutemperatuurid jäävad 10 ja 15 sooja kraadi vahele. Praegusel hetkel 11 kraadi Otepääl Põlvas, Elvas, Räpinas, Rakveres, Võrus, Jõhvis ja Põltsamaal. 11 kraadiga on ka Jõgeva, Tartu, Viljandi, Valga, Tõrva, Türi, Paide. 12 kraadi sooja Kehras, Narvas, Raplas ja Pärnus ning Kuressaares ja 12 kraadiga siin Tallinnas.
1: Duo Hitmix.

0: Reede hommik jätkub 25. september, vaatame päevale peale. No mida täna tähistatakse? Täna näiteks ülemaailmne proviisorite päev tõstab esile apteekrite ja proviisorite rolli inimeste tervise hoidmisel. Täna ka rahvusvaheline siis ataksia päev, selline päev, mis siis peab just selle haiguse peale just tõmbama tähelepanu ja haigusseisundid ka kirjeldab lahti. Täna ka koalade kaitsmise päev juhib tähelepanu koalade elupaikade kadumisele ja lõbusamatest tähtpäevadest näiteks täna ka koomiksi päev, ühe hiti imede päev ja armastuskirjakese päev. No täna ajaloos tagasi vaadates kuupäeval 25. septembril siis aastal 1513 Vasco Núñez de Balboa jõudis esimese eurooplasena Ameerika maandrilt Vaikse ookeani äärde. Aastal 1789 USA kongress kiitis heaks 12 põhiseaduse parandused ja 10 neist sai hiljem USA õiguste deklaratsioon. Aastal 1932 just 25. septembril Tallinna hippodroomil toimus esimene võistlus mootorratastele. Ja aastal 1956 alustas tööd 25. septembril esimene Atlandi ülene telefonikaabel, mis võimaldas korraga 36 telefonikõnet teha. Aastal 2018 aga paavst Franciscus külastas Tallinna. No täna ka tuntud sünnipäevalised toon sinuni. Näitleja ja produtsent Michael Douglas tähistab täna 82. sünnipäeva. Tähesõdade näitleja Mark Hamill samuti ning korvalilegend Scotty Pippen. Näitleja räppar Will Smith on ka täna uut aastaringi vastu võtmas ja nii ka näitleja Catherine Zeta-Jones. Ja Michael Douglas ja tema abikaasa Catherine Zeta-Jones ju tähistavad sünnipäeva täna ühel ja samal kuupäeval, kuigi nende vanuse vahe on 25 aastat. Sünnipäeva tähistab ka näitleja Zach Woods, The Last of Us'i näitleja Bella Ramsey, teda tunned kindlasti ka troonide mängustki sellisest teleseriaalist. Ja telehommikul praegu just praegusel hetkel ka teid kindlasti tavaliselt rõõmustamas Kristjan Kold telehommikust igal argipäeval siis on äratamas kogu Eestimaad. Nii et palju õnne ka siis armastatud saateühele Kristjan Kold ning ka Marek Strandberg täna tähistab sünnipäeva ja nii ka muusik Eik, kellel just tänasel kuupäeval on sünnipäev. Täna ka ülemaailmne unistuste päev, nii et täpselt üks päev, kuhu peale vaadata, et ei ole väga ainult isiklik, et tegelikult võib ju mõelda, et milles sina unistad ja kuhu tahaksid jõuda oma unistustes, mõeldes täna hommikul nende peale.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: 7:33 on kell hommikul, nüüd nende teemade juurde, mis märk on siin ajalehe veergudel. Kümned saadikud üle kogu maailma marssisid neljapäeval protestiks Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu ÜRO kõneajal saalist välja. Netanyahu, kelle suhtes on rahvusvahelise kriminaalkohtu poolt välja antud vahistamismäärus, väidetavate sõjakuritegude eest ründas teravalt riike ja liidreid, kes teda kritiseerinud on. Uute sõiduautode müüginumbrid kasvasid Euroopa Liidus riikides nii juulis kui augustis, samuti on jätkuvalt kerkimas elektriautode müük. Kolmest Balti riigist kasvasid uute sõiduautode müüginumbrid jõuliselt Eestis 51% ja Leedus 28%, samas kui Läti turg tegi augustis väikese languse 5,3%. Meta suutis üllatada uue appiga Muse, mis võimaldab inimeste elu lihtsamaks teha. Investoritele tuli see kui välk selgest taevast, visates aktsia hinna üles. Meta uus tehisaru agent Muse tõi ettevõttele ootamatu kasvulootuse ja aktsia hüppe. Muse võib vahendajana ohustada pankade, kindlustuste, telekomide ja teiste teenuspakkujate äri. Analüütikud prognoosivad Muse'ile 100 miljoneid kasutajaid ja miljarditesse ulatavat lisakäivet. Kui ChatGPT appi laadite esimese 12 päevaga alla 1,3 miljonit, siis Muse appi 1,8 miljonit. Hetkel on app kasutatav ainult USA's ja Kanadas. Prantsuse moebränd Braindreamer avab oktoobris oma esimese poe Eestis. Saint-Tropezist alguse saanud bränd on tuntud oma mänguliste illustratsioonide julge disaini poolest. Ja rahvusvaheliseks moebrändiks on ta kasvanud, millel on 15 poodi maailmas tuntud luksus sihtkohtades oktoobrist ka Tallinnas. Spordist ka. Tartu Ülikool Max ja Moritz alistas Eesti-Läti liiga avamängus Big Bang Kalevi kindlalt 90-63. Ja Euroopa meistrivõistlused orienteerumises jätkuvad kuni pühapäevani Leedus. Telekanal Tua Star näitab eestikeelse kommentaariga otsa ülekandeid medalialadelt. Homme on toimumas lühirada ja pühapäeval teatejooksud. Telepilti peegeldab Postimees Sport ning otsa ülekandeid saab kuulata ka digiraadios Tua Hitmix. Ilmast rääkides siis kogu Eesti sai tänaseks tugeva vihma ja tugeva tuule hoiatuse, kus juures Peipsi järvel on kehtestatud ka teise taseme hoiatus. Praegusel prognoosipilti vaadates vihmapilvedega siis sama seis kindlasti kella 8. Ainuksed kohad, kus märkan on vähem sademeid on Harjumaal, Kesk-Eestis ja natuke nagu Pärnumaal ja osaliselt ka Viljandimaal. Mujal kõikjal juba tugevalt sajab. Ja peale lõunasel ajal ka tugevam tuul peaks nõrgenema, sooja tuleb täna 10-15 graadi. Praegu 11 graadi Otepääl Põlvas, Tartus ja Viljandis, Türil Paides, 12 on Narvas, Pärnus, Kuressaares ja Tallinnas.
1: Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
2: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Duo Hitmix.

0: kell on 7:47 nüüd ka siis liiklusest sulle lähemalt. Tallinnas on Adamsoni tänav siis Toompoieste ja Koidu tänava vahel koos Kevade tänava ristmikuga suletud täna kella 6 õhtul. Paldiski maantel, Värnu maantel ja Läänemere teel on ka mitmes kohas kaeve ja avariitöid. Ning ühistranspordi kasutajale teadmiseks, et Tallinnas ei peatud roll number 84 täna kella 9:30 peale lõunast kella 4 õhtule Tehnika tänava Endla peatuses. Tartus kestab Vaksali ja Näituse tänava ristmiku ajutine liikluskorraldus täna kella 5 õhtul. Osaliselt on suletud üks sõidurada ning täielikult jalgtee ja rattarada. Vaksali tänaval saab sõita mõlemas suunas, kuid Näituse tänavalt väljuda ei seisi ja raudteed ületada. Ümbersõit kulgeb Betooni tänava kaudu. Pärnus ovad teile õhtul liiklusele Aia tänav, Karja ja Esplanaadi tänava vahel. Suletuks jäävad Võimlemise tänav ning Esplanaadi tänava lõigud Aia Adamsoni ja Adamsoni pühavaimu. Adamsoni ja Esplanaadi ristmik on kuni pühapäevani südalinna suunalisele liiklusele avatud. Alates aga järgmisest esmaspäevast suletakse kogu Esplanaadi tänav. Ja maanteliiklusest ka Järva maakonnas Pärnu Paide Rakvere teel kilomeetritel 78-88. Suletakse täna hommikul kell 10:30 kuni 4:30 õhtul Paide ja Türi vaheline teelõik rahvajooksu tõttu. Liiklus suunavad reguleerijad, palutakse liiklejatel olla ettevaatlikud, jälgida tähelepanelikult ajutist liikluskorraldust ja sõiduplaneerimisel arvestada täiendava ajakuluga. Ohutud liiklemist. Kell on 7:49 minutit.
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26,370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee
2: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.
3: Duo

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Rõõmsat reide hommikut, 25. september, kell on 8 hommikul. Mul on nii hea meel, et sa oled ärganud ja kindlasti siin reedeses hommikus on, mida avastada. Millist uut muusikat on välja tulnud, sellepärast, et on ju uue muusika reede ja alati hoian sinuga koos pilku ja kõrva peal, mida uut on siis välja antud. Ja kindlasti räägin sulle ka lähemalt siis uuest rakendusest Muse, mis siis tegelikult on natukene USA ja Kanada siis majandust pisut roputamas ja vähemalt aktsiaturgu see küll mõjutas, kui see äpp Meta poolt välja tuli. Aga täna loomasõpradel on väga tähtis päev, on toimumas konverents ja tänasest kuni homseni kestab 7. rahvusvaheline loomade heaolu konverents, kuhu on osalema oodatud siis kõik loomakaitsjad, kõik loomaarstid, loomapidajad ja kõik need, kellele loomade heaolu üldse korda lähebki, nii et kõik loomasõbrad siis konverentsi eesmärgiga kogunevad selleks, et loomadele kaitset rohkem luua ja konverentsi üheks oluliseks sõnumiks on selle aastal, et loomade heaolu ei saa olla ainult ühe inimese, ühe organisatsiooni või riigiasutuse ülesanned. Püsivad muutused sünnivad ka emotsioonile, lisandub koostöö, ennetustöö ja teadlikkuse tõstmine ning ühine vastutus. Sellist loosungit kannab siis konverents ja sellel aastal toimumas on täna saab alguse ja päeva lõpetavad ka erinevad arutelud igasuguste loomakaitsete eetika üle olevatel teemadel ja palju muudki. Aga vaatame üle korraks, milline see ilm väljas on, et praegu aknest välja vaatates nii hull ei ole, kuid ma arvan radari pilti vaadates tahaks öelda, et õues nagu on koera ilm, et ei tahagi õue nina pista, aga vaatame lähemalt, ehk läheb ka helgemaks. Praegusel siis ilma prognoosile peale vaadates reede toob endaga kaasa väga tugeva tuule ja väga palju sademeid ja tegelikult kogu Eesti on saanud tänaseks tugeva vihma ja tuule hoiatuse, kus juures Peipsi järvele on kehtestatud ka teise taseme hoiatus. Kuid päeva peale edasi vaadates ma märkan, et tegelikult on oodata, et peale lõunat hakkab tuul ka kõikjal nõrgenema. Õhutemperatuur jääb 10-15 graadi ümber ja vihma maapilvedest saan siis ülevaatest näha, et jätkuvalt täpselt samadel kohtadel ka pilved püsinud, kus nad kell 7 juba minu jaoks alguse said, nii et praegu ei saja Harjumaal ega Raplamaal ega Paides, aga ega ka Haapsalus küll aga kohe kõikjal siis on vaja ikkagi pigem vihmaga arvestada. Ja õhutemperatuurid Räpinas on praegu 11, Rakvereski plus 11, nii ka Jõhvis, Jõgeval, Tartus, Võrus, Tõrvas ja Paides. 12 on sooja kraade Kundas, Narvas, Raplas ja Kuressaares, Pärnus ja Tallinnas. Duo Hitmix.

0: kell on 8:10, vaatame liiklusele ka peale, mis toimumas on Tartu tänavatel. Lõiguti ikka mõned seisakud leian, no näiteks Narva maantel siis kuni sinna Ujula ringteeni välja. Ning tegelikult ka aeglasemat liikumist oli näha ka siin Jaama tänaval, aga nüüd tundub, et juba praeguseks hetkeks on liikuma asumine ka seal sujuma saanud. Suuremat liikumist, aga Tallinnas loomulikult on juba kesklinnas, Gonsiori tänav on ummikus nii ka osaliselt Laikma, Narva maantee ja Gonsiori vahel, aeglasem veeremine Tehnika tänaval, muidugi ka Endla tänaval ja märkan, et Endla tänaval on näiteks väljas ka siis patrull ja siis muidugi Peterburi tee, oma siis ehitustöödega on just tee ühe kõrvalpoolses sõidusuunas siis ummikus ja vastutulevas suunas tee ühe poole pigem aeglases liikumises. Ja aeglasem liikumine on ka praegu Tartu maantel, aga veel ei ole see ummiku nägu läinud ja on Tammsaare teel ka siis tihedam siis tanges kinni liikumine seal Pardi tiigi pargi kõrval ja ka Mustamäe teel üle Tammsaare teevad selles ristumiskohas on pigem praegu. Ootamist. Kui vaadata aga liiklusele täpsemalt peale, siis ma saan sinuga Tallinna osas jagada. Et Adamsoni tänav on Toom Puieste ja Koidu tänava vahel koos Kevade tänava ristmikuga suletud täna kella 6 õhtul. Paldiski maantel, Pärnu maantel ja Läänemere teel on mitmes kohas kaeva ja avariitööd ja ühistranspordi kasutele ka teavet. Tallinnas ei peatud roll number 84 täna kella 9:30 kella 4 Tehnika tänava Endla peatuses. Tartus jätkub Vaksel ja näituse tänava ristmiku ajutine liikluskorraldus täna kella 5 õhtul ja osaliselt suletud üks sõidurada ja täielikult jalgtee ja rattarada. Vakseli tänaval saab sõita mõlemas suunas, kuid näituse tänavalt väljuda ei saa raudteed ületada. Ümber sõib betooni tänava kaudu. Pärnus avati eile õhtul liiklusel Aia tänav Karja ja Esplanadi tänava vahel ja suletuks jäävad Võimlemise tänav ning Esplanadi tänava lõigud Aia Adamsoni ja Adamsoni pühavaimu tänavatel. Ja Adamsoni Esplanadi ristmik siis teada on, et alates järgmisest esmaspäevast suletakse kogu Esplanadi tänav Pärnus. Järva maakonnas homme on ju suur türi rahvajooks ja see tõid tõttu ka Pärnu Paide Rakvere teel piiranguid. Seda ka juba tegelikult täna hommikul kella 10:30 õhtul ja saad seda infot ka siis ise vaadata lehelt tarkt.ee.
1: Hit Mix.

Kell on 8.22, väga tore, et sa üleval oled. Mul on sulle nii palju ägedaid uudiseid meelelahutusveergudelt ja muusikamaailmalt. Ja 25. september reede ikka uue muusikapäev ja vaatame üle siis, millest juttu on. Näiteks U2 teatas oma esimesest täiesti uue materjaliga albumist 9 aasta jooksul ja Carnival de Luz ilmub novembris ning selle lõpetab Bono ja Dolly Partoni duett Torn. Tegemist on Partoni viimase salvestatud vokaalpartiga ja lauli Anna salvestas selle tänavu juunis. U2 avaldas uudise sellest eile. Ja tuua kantri kuulajale ka toredaid uudiseid. Tead kantri täht Kenny Chesney avaldas täna albumi Silver Sands Marina. See on tema karjääri 21. stuudioplaat ja kantristaari Chesney sõnul räägivad laulud headest mälestustest, vabadusest, pikkadest autosõitudest ning oskusest jätta selja taha asjad, mis inimest enam edasi ei aita. USA kinodes aga esiline astub täna Primetime, milles Robert Pattinson kehastab telesaatejuht Chris Hansenit, nii et saab täna siis sellise skandaalse telesaatejuhi rolli võtta läbi siis Lina teose. Täna jõuab veel USA kinodesse põnevusfilm Heart of the Beast ja Brad Pitt mängib seal eri üksuslast, kelle lennuk kukub alla Alaska metsikus looduses ja ellujäämisvõitluses on tema ainsaks kaaslaseks teenistuskoer Odin. See on siis selle teenistuskoera nimi. Aga nüüd kõige suurem uudise lahvatab selle läbi, et just täna Taylor Swift avaldas uue loo Patient Zero ja tegelikult tund aega tagasi, et üsna kuum lugu ja uus lugu Patient Zero Taylor Swifti poolt räägib kahest naisest, keda on haavanud sama mees. Swift nimetab ennast kujundlikult patsiendiks null ehk esimeseks, kes mehe mürgist käitumist koges. Fännid arvates võib laul viidata Jonasele ja Sophie Turnerile, kuid Swift pole seda kinnitanud. Ja täna siis jõudnud uus singel välja Patient Zero, mida sinuga koos võiks nüüd kuulata küll, kuidas kõlab.

0: nii kõlab siis vaata tunnike tagasi Taylor Swifti poolt välja antud uus lugu Patient Zero. Pärineb tema albumi The Life of a Showgirl täiendatud versioonilt ja pühapäeval saab ka siis auhinna kaalal honori auhinna.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: 8:35 on kell, tere hommikus sulle siin reedes 25. september ja vaatame uudisveergudele. Prantsusmaa president Emmanuel Macron lükkas tagasi meedias hiljuti levinud väited, nagu oleks Ameerika Ühendriikide luure hoiatanud Pariisi võimaliku Vene droonirünnaku eest Lõuna-Euroopas. Kümned saadikud üle kogu maailma morssisid eile protestiks Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu ÜRO kõne ajal saalist välja. Netanyahu ründas teravalt riike ja liidreid, kes teda kritiseerinud on. Londonis Teimsi jõkke eksinud 27-liikmeline vaalade parv vajas ulatusliku päästeoperatsiooni. 6 tunni jooksul õnnestus 25 pilootvaala jõest tagasi merele juhatada. Meta suutis üllatada uue appiga Muse, mis võimaldab inimeste elu lihtsamaks teha. Investoritele tuli see, kui välk selgest taevast visates aktsia hinna üles. Meta uus tehisaru agent Muse tõi ettevõttele ootamatu kasvulootuse ja Muse võib vahendajana ohustada pankade, kindlustuste, telekomide ja teiste teenuspakkujate äri. Analüütikud prognoosivad Muse'ile 100 miljonit kasutajaid ja miljardites ulatuvad lisakäivet. Muse app võib kasutaja eest saata e-kirju, broneerida reise, täita dokumente, lõpetada tellimusi ja teha osta. Rakendus on praegu saadaval vaid USA's ja Kanadas ning konkureerib otseselt ChatGPT ja Google Geminiga. Amazon on Muse'i juba oma veebipoest blokeerinud ning rakenduse suurimaks küsimärgiks on privaatsus, sest tegutsemiseks vajab see ligipääsu kasutaja isiklikele kontodele. Rahandusministeeriumi õpetajate rahatarkuse mentorklubides alustab sügisel enesetäiendamisega üle 230 haridustöötaja. Et saada juurde teadmise rahaasjadest ja praktilisi oskusi rahatarkuse õpetamiseks, ühtlasi jõuavad mentorklubid taas ka Saaremaale ja Ida-Virumaale. Spordist ka ja Tartu Ülikool Maxi Moritz alistas Eesti-Läti avamängus Big Bang Kalevi kindlalt 90-63 seisuga. Ja Eesti-Läti korvpalliliigas tänavus esimese mängu pidav Keila Basket võõrustab ka täna Riia Sellit ja sellest mängust siis ka alguse saab see Keila tervisekeskuses 7:30 õhtul. Ja jätkuvad Euroopa meistrivõistlused orienteerumises kuni pühapäevani Leedus. Telekanal Tuua Star näitab eestikeelsete kommentaaridega otseülekandeid ka medalialadelt. Täna siis on homme on lühirada ja siis pühapäeval teatejooksud ja telepilt peegeldab Postimees Sport ning otseülekandeid saab kuulata ka digiraadios Duo Hitmix. Ilm on täna väga tuuline, tugeva tuule ja vihma ehk sademete hoiatus oleme siin juba reede hommikul saanud. Võin öelda, et peale lõunasel ajal natukene ka tuul nõrgeneb ja õhutemperatuurid jäävad 10 ja 15 kraadi vahele. Vihmasademeid on siis laialdaselt terve päeva vältel pead kõikjal kogu Eestis. Hetkel veel oleme vihma vabalt rohkem näiteks Viljandimaal, Kesk-Eestis, Raplas, Paides, kuid ka Harjumaal. Õhutemperatuuride tabelist, aga saan jagada sinuga. Kõige soojem koht praegu näiteks on Haapsalu, kus mõõdetud 14 kraadi. Aga Tallinnas 13, Pärnus 12, ka Kuressaares 12 kraadi sooja, 12 soojakraadi peal on ka Narva, Tartu, Paide, Viljandi, 11 Otepääl, Räpinas, Elvas, Jõgeval, Rakveres ning Võrus.
1: Rõnu. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29,750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
2: Renault. Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Duo Hitmix.

0: 10 minuti pärast saab kell 9 hommikul. Tere hommikust sulle ja toredat reidet. No vaatame juba tegelikult pühapäeva poole ka, sellepärast, et juba pühapäeval on sinu ees rullumas lahti maailmas viimast aastat üks kõmulisemaid teleformaate reeturid, mis jõuab esmakordselt Eesti teleekraanile kanal 2. Ja sügise suurim uus tuli ja tõesti psühholoogiline põnevusmäng ja sotsiaalne eksperiment reeturid. Eesti versioon siis rahvusvahelisest fenomenist The Traitors ja pingelises mängus paisatakse 20 saates osalejat 25 000 euro suuruse auhinnaraha nimel valede, kahtluste ja manipulatsioonide keerisesse. Mõinasjutulis Salatski Vilossi kogunevad kõik eri elualade tuntud ja tunnustatud tipptegijad kokku jagatakse saladuskattal 2. Ustavad ja reeturid. Ja sellest hetkest mängivad kõik küll ühte mängu, kuid iga üksika enda eest. Ühe päeval täidavad siis osalejad ühise meeskonna erinevaid ülesandeid, et kasvatada auhinna fondi. Õhtul aga kogunetakse ümarlaua taha, kus läbi tulise arutelu tuleb otsustada, kes võiks olla reetur ning hääletatakse seda mängust välja. Ja kui loss vajub pimedusse, algab aga reeturite salajane topeltmäng. Reeturid nii öelda siis mõrvavad öösel ühe ustavatest, kes peab saatest lahkuma ja järgmisel hommikul enam hommikusöögi lauda ei naase. Kui finaali jäänud mängijad on kõik ustavad, jagavad nad kogutud rahasumma oma vahel ära, kui finaali pääseb aga kas või üks ainus reetur, saab tema kogu auhinna raha, siis saab ta endale ja ustavad jäävad tühjade kätega. Selles mängus osaleb ka müstiliste teemadega sina peal olev Kristi Timmer ja kindlasti võib tulla mänguski selles abi olla. Ja asub siis ise ka mängu, kus tuleb usaldada sisetunnet, lugeda inimesi ja samal ajal hoolikalt varjata oma tegelike kavatsusi. Ja endine tele- ja raadiosaatejuht paneb end proovile pühapäeval kanal 2 algavas psühholoogilises põnevusmängus reetorid üle maailma siis laineid löönud formaadis, kus mitte kedagi ei saa lõpuni usaldada. Eestis esimene hooaeg alustab siis sel pühapäeval algusega kell 8.05 ja mõtle ka sina, keda sina usaldad.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Autoklas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikel üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
4: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: Kell on 9 hommikul, on reede 25. september ja natukene pimedamalt kuidagi siis, ma ei tea, hämaramalt algas see tänane hommik, aga nüüd on küll juba päris selge ja mõnus seal väljas ja eriti tore, et vähemalt praegu Harjumaa kohale ei ole veel kuidagi see sademete voog jõudnud ja täna siis päeva läbivalt muidugi palju vihma ja palju tuult lubatakse, aga Kesk-Eestis ja Tallinnas saame siin vaatet aeg-ajalt isegi natukene päikest näha pilve tagant. No muidugi kestab ka üle-euroopaline spordinädal ja kuidas siis ikka võiksid ka ise selle võrra midagi siis liikumiseks teha ja võibolla enda jaoks siis valida mõni selline kõnnirada või lõuna ajal siis võibolla jalutuskäik ka siis teha. Ja kui vaadata, kus on tegelikult sport südames, siis kahtlemata Eestimaa südames Paides. Eestimaa keskele joostakse kokku, sest Paide Türi rahvajooks toimub juba sel nädala vahetusel. On homme Paides kavas lastejooksud, õhtune südames sörk, pühapäeval toimuvad Türil lastejooksude 5 kilomeetri pikkune linnajooks. Keskpäeval algab seal Paide Türi rahvakõnd ning kell 2 antakse start 13,6 kilomeetri pikkusele Paide Türi rahvajooksule. No Paide Türi rahvajooksu tõttu algavad liikluspiirangud täna õhtul. Kell 6 suletakse Paides osa Pärnu tänavast ja kõige ulatuslikumad piirangud kehtivad pühapäeval, kui Paide ja Türi vaheline maante on poole 11. poole 5. suletud. Aga sellest liiklusest ka varsti lähemalt, sina püsi aga raadiolainel, sest on uue muusikareede, mis on toonud endaga palju head põnevat uut muusikat. Kindlasti räägin ka sellest, milleks sina võib olla, miks sina, kes kuulad raadiot Elmari Kuld või näiteks Duo Gold, võiksid olla hoopis Hopneri majas täna, kui sulle meeldib väga estraad, mis on sinu südames. Siis selle mõttega sulle annan, kus sa peaksid täna jõudma. Ja läheme siis mõnuse muusika juurde ja kindlasti räägime ka uuesti Muse äppist, sellepärast, et see on natukene raputanud siis majanduslehekülgedel uudisveergudel, sellepärast, et Muse app on siis päris nutikas rakendus, mis läheb siis ärilises maailmas natukene ka siis rohkem iseseisvamaks ja hakkab näiteks sinu eest tellimusi lõpetama või alustama ja sinu eest kirju saatma, nii et sellest äppist kindlasti räägin ka. Aga võtan oma pika jutu kokku, sellepärast saaksid hea muusika juurde tagasi. 9.03 on kell, väga toredat reedet. Muidugi ma räägin sulle ilmast ka, nii ma ju lubasin ka ülevaade, muidugi annab mulle kätte, et väga tugev tuul, väga palju vihma ja peale lõunasel ajal tuul kõikjal nõrgeneb sooja, tuleb 10-15 kraadi. Praegu jätkuvalt vaadates pilvi siis tundub, et ei saja enam Ida-Eestis, ega Tallinnas, ega Kesk-Eestis siin kella 10 vähemalt nendes paikades, kui ka Pärnus ja Viljandis natukene vähem sademeniga Põlvas ja Võrus. Aga kui oled mujal kuulamas, siis peaksid vihma ikkagi käepärast hoidma. Õhutemperatuurid 11 Valgas, Otepääl ja Räpinas, plus 11 Rakveres ja Tõrvas ja 12 Tartus, Türil, Paides ja Kehras, 12 kraadiga hetkel ka Kuressaare, Keila, Pärnu, 13 kraadi sooja Tallinnas.
0: Duo Hitmix.

Reede hommik jätkub 9.09 on kell ja vaatame liiklusinfo ka üle. Neile, kes liiguvad võibolla veel tööle või nende töö ongi liikuda erinevatel tänavatel üle kogu Eesti. No keskendume praegu, aga siis selle poole peale, mis ootab meid ees nädala vahetusel ja toimub ju Paide Türi rahvajooks. Ja sellest ka muidugi tulenevalt ka piirangud, näiteks Paide Türi rahvajooksu tõttu algavad liikluspiirangud ka juba täna õhtul. Kell 6 suletakse Paides osa Pärnu tänavast. Kõige ulatuslikumad piirangud kehtivad pühapäeval, kui Paide Türi vaheline maante on poole 11. poole 5. suletud. Ja muidugi täpsemalt ka siis täna suletakse kell 6 Paides Pärnu tänav tööstuse ja Aiavilja tänava vahel ja tänav avatakse pühapäeval alles kell 6. Muutuvad muidugi ka bussiliinid. Laupäeval on Paides jooksude ajal suletud mitu kesklinna tänavat ja suuremad piirangud kehtivad kella 3 alates juba homsest. Pühapäeval on Paide Türi vaheline Pärnu Rakvere Sõmeru maante suletud kella poole 11. Kella poole 5. Õhtul. Ümber sõit Väätsa Lokuta kaudu. Türil suletakse ka pühapäeval Tolli täna seda kella 9 ning Paide tänava lõik kella 1 paiku. Linnajooksu tõttu on kella 12.30 paiku seal suletud ka raute poole 1 päeval Väike Pärnu Hariduse ja Viidemanni tänav ka ning osa pargi puiesteest. Nii et tasub vaadata, kui Eestima südamesse sõitmist on. No muidugi maanteinfot ka, et eel teada siis just selle kohta, et tõesti Paide Türi vaheline teelõik rahvajooksu tõttu pühapäeval suletakse ja tarktee.ee annab sellest täpsemalt teada. Tallinnas Adamsoni tänav on Toom Puieste ja Koidu tänava vahel koos Kevade tänava ristmikuga suletud täna kella 6 õhtul. Paldiski maantel, Pärnu maantel, Läänemere teel on mitmes kohas kaeva ja avariitööd ja ummikutes tundub, et rohkem liiklemist on just Pronksi tänaval kui ka sellega ristuv Narva maante, kus siis leian ka ummikuid nii ka Mere Puiestel. Ja Pärnus avad teile õhtul liiklusele Aia tänav ja alates järgmisest esmaspäevast Pärnus suletakse kogu Esplanaadi tänav, nii et võta ka see endale teadmiseks. Ja kuni pühapäevane toimub üle-eestiline raudtee ohutus nädal, kutsub siis märkama, et sageli ei nõua ka ohutu käitumine midagi keerulist, vaid piisab hetkeks peatumisest, tähelepanu, koondamisest ja otsusest mitte riskida. Hitmix.

9:22 on kell, kui praegu kella vaadata siin reede hommikus. Jah, väga hea, et reede on kätte jõudnud ja korraks vaatame veel selle reedele peale ka selle läbi, et mida meelelahutus veergudel kirjutatakse, millest jutt on. No U2 teatas eile oma esimeses täiesti uue materjaliga albumist 9 aasta jooksul ja Carnaval de Luz ilmub novembrikuus ning selle lõpetab Bono ja Dolly Partoni duett Torn. Tegemist on Partoni viimase salvestatud vokaalpartiiga, lauljanna salvestas selle tänavu juunis. Ja tuo kantri kuulele ka infot kantri täht Kenny Chesney avaldas täna albumi Silver Sands Marina. See on tema karjääri 21. stuudioplaat. Kantristaari Chesney sõnul räägivad laulud headest mälestustest, vabadusest, pikkadest autosõitudest ning oskusest jätta selja taha asjad, mis inimest enam edasi ei aita. Täna jõuab USA kinodesse põnevusfilm Heart of the Beast ja Brad Pitt mängib eri üksuslast, kelle lennukuku valla Alaska metsikus looduse ellujäämisvõitluses on tema ainsaks kaaslaseks teenistuskoer Odin. Ja veel kinodes esilinastub ka täna Primetime, milles Robert Pattinson kehastab telesaatejuhti Chris Hansenit. Muidugi suur uudis ka muusikasõpradele. Taylor Swift andis täna välja uue loo Patient Zero ja räägib kahest naisest, keda on haavanud sama mees. Swift nimetab ennast kujundlikult patsiendiks null ehk esimeseks, kes mehe mürgist käitumist koges. Fännid arvates võib laul viidata Joe Jonase ja Sophie Turnerile, kuid Swift pole seda kinnitanud. Nii et täna jõudis kuulata nii Taylor Swifti uus single Patient Zero ja kuulame koos sinuga ka, kuidas see uus lugu kõlab.

0: nii kõlab Taylor Swifti kõige uuem lugu, Patient Zero, ilmus lugu 2 tundi tagasi, nii et väga kuuma värske looga tegu ja pärineb see tema albumi The Life of Showgirl täiendatud versioonilt. Loo muusika video esilinastub juba sel pühapäeval, kui toimub MTV Video Music Awards ja saab Swift ka seal õhtul uue artisti Director Honorsi auhinna ja tänavust auhinnaga alat juhib ka Snoop Dogg. On mida oodata.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kell on 9.35, on aeg üle vaadata tänased uudised, mida siis lehed kirjutavad. Prantsusmaa president Emmanuel Macron lükkas tagasi meedias hiljuti levinud väited, nagu oleks Ameerika Ühendriikide luure hoiatanud Pariisi võimaliku Vene droonirünnaku eest Lõuna-Euroopas. Ja veel kirjutatakse, et Londonis Teimsi jõkke eksinud 27-liikmeline vaalade parv vajas ulatusliku päästeoperatsiooni. 6 tunni jooksul õnnestus 25 pilootvaala jõest tagasi merele juhatada. Meta suutis üllatada uue äppiga Muse, mis võimaldab inimeste elu lihtsamaks teha. Investoritele tuli see, kui välk selgest taevast visates aktsia hinna üles. Meta uus tehisaru agent Muse tõi ettevõttele ootamatu kasvulootuse ja aktsia hüppe. Muse võib vahendajana ohustada pankade, kindlustuste, telekomide ja teiste teenuspakkujate äri. Analüütikud prognoosivad Muse'ile 100 miljoneid kasutajaid ja miljarditesse ulatuvad lisakäivet. Muse app võib kasutaja eest saata e-kirju, broneerida reise, täita dokumente, lõpetada tellimusi ja teha oste. Rakendus on praegu saadaval vaid USA's ja Kanadas ning konkureerib otseselt ChatGPT ja Google Geminiga. Amazon on Muse'i juba oma veebipoest blokeerinud ning rakenduse suurimaks küsimärgiks on privaatsus. Rahandusministeeriumi õpetajate rahatarkuse mentoriklubides alustab sügisel enesetäiendamisega üle 230 haridustöötaja. Ühtlasi jõuavad mentorklubid taas Saaremaale ja Ida-Virumaale. Eestlaste seas populaarne Finnair suurendab järgmise aasta suve hooajal lendude arvu Tokiosse, et vastata kasvavale reisihuvile Aasiasse ja eelkõige Jaapani suunal. Järgmisel suvel lendab Finnair Helsingi ja Tokio vahel rekordarv kordi, tipp hooajal kuni 3 korda päevas. Lennuajad on planeeritud nii, et Jaapanist oleks mugav jätkata reisi Finnairi Euroopa sihtkohtadesse. Järgmisel suvel toimub Helsingist Tallinnasse kuni 70 lendu nädalas, Tartusse 12 lendu nädalasse ning Kuressaarde 7 lendu nädalas. Spordist ka ja Tartu Ülikool Maxi Moritz alistas Eesti-Läti liiga avamängus Big Bang Kalevi kindlalt eile 90-63. Jätkub ka Euroopa meistrivõistlused orienteerumises, toimuvad need pühapäevani Leedus ja telekanal Duo Star näitab eestikeelsete kommentaaridega otseülekandeid ka medalialadelt. Ja homme on lühirada ning pühapäeval teate jooksud. Telepilti peegeldab ka postime sport ning otseülekandeid saad kuulata ka digiraadios Duo Hitmix. Hommikul anti kogu Eestile tänaseks tugeva vihma ja tugeva tuule hoiatus, kus juures Peipsjärvel on kehtestatud ka teise taseme hoiatus. Praegusel hetkel on siin seal paiguti ikkagi päeva läbivalt tugevalt vihma oodata ja tugevam tuul peaks pärast lõunasel ajal ikkagi vaibuma. Sooja tuleb 10-15 kraadi ja kes praegu selle tuule ja vihmaga natukene on meeleolu langenud, siis tea, et tasub oodata uut nädalat, siin lubatakse uues nädalas siis juba kuni 20 sooja kraadini tagasi tulemist. Õhutemperatuurid aga praegu siin reede hommikus on mõõdetud nii, et 11 kraadi Otepääl, Valgas, Räpinas, Põlvas 12, Jõgeval, Põltsamaal, Võrus, Viljandis ja Tartus, 12 kraadiga ka Paide ja Kuressaare, plus 13 Pärnus ja Tallinnas.
1: Renu. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Duo Hitmix.

0: Rõõmsat reedet sulle, hea kuulaja. 10 minuti pärast ongi kell täpselt 10 hommikul, reede 25. september. No on vast päev olnud. Taylor Swift andis täna uue loo välja, Patient Zero. Kindlasti on ka sul olnud neid uusi toredaid hetki, mida hommik on juba pakkunud. Aga veel päeva peale tulemas neid hetki ka juurde. Näiteks Tallinnas toimub täna rahvusvaheline merenduskonverentsi, seda juba 22. korda. Ja tänasest pühapäevani toimub ka 16. korda Arvo Pärdi keskuse filmi õhtud Pärt ja film ja tutvustavad nad laiemale publikule helilooja loomingu ühte tahku ehk Pärdi teoste kasutamist filmides ja selle aastal on filmi õhtud pühendatud teose Alinale ja sellega ka siis 50. sünnipäevale. Aga jätkub ka raudte ohutuse nädal. Vedurijuhid on pahased, et Elron hakkab nende väsimust kaameraga jälgima, aga seda siis järgmisest aastast oodata on, et rongides saab paigaldatakse sellised seadmed, mis jälgivad vedurijuhi väsimust ja tähelepanu ning ametiühingu hinnangul tuleks üle vaadata hoopis juhtide töö ja puhke aeg. No Lätis aga naabrid rõõmustavad. Lätis võib kütuse liiter oktoobris odavneda umbes 8 senti, sest lõuna naabrid viivad diislikütuse aktsiisi Euroopa Liidu miinimumini ja alandavad ka bensiini aktsiisi. Ja muusikasõpradele, kellele, kes siis Tuua Gold või võibolla ka siis Elmari Kuld hommikuprogrammi praegu kuulavad, siis kontsert Vana hea estraad tuleb taas ja täna õhtul kell 7 Hopneri majas Tallinnas tuleb lavali solist Tõnis Sarap, laulja dirigent ja saatejuht ja Tõnis Sarap siis pakub kõige paremaid muusikapalasid, et Vana hea estraad sulle Hopneri majas tuua, nii et vaata siis ka lähemalt, kuidas saaksid kohal olla ja sellest estraadi õhtust osa. Tartu kunstimuuseum kutsub ka väärika seas kunstinautleja täna kell 1 seenioride reede eriprogrammile ja seal on väga äge köögikunst on see raamat, mida seal tutvustatakse ehk pintsliga tõmmatud toidulugu. See toob siis vaatajate ette rohkem kui 50 eriilmelise toiduga seotud teost. Lõunakeskuses kutsutakse pühapäeval iluuisutamise, jäähokki ja sportike jääelamustega tutvuma. Eks ongi Euroopa spordinädal ju jätkub ja tegelikult täitsa tore proovida mõnda uut ala. Ja kus juures ka mina olen sellel jääl trennis käinud, olen käinud ka mõnda aega jäähokki trennis ja hirmsalt tore spordiala minu arust. No sport on meil südames ka Eestima südames Paides, homme on ju ja ka siis pühapäeval ja on Türi rahvajooks osalemas, on palju jooksjaid ja mina soovin ka siis sinu reedesse ikka vastupidavust ja ka toredate nädala vahetust ja sest juba uute nädalasse on lubatud õhutemperatuure taas 20 kraadi peale ja mina ei tea, kas on ehk sellepärast see asi sellepärast nii, et kolmapäevast alates toob siis päikese välja siin hommikuprogrammis laulja Marta Pikani, nii et tema naaseb siis uues nädalas ka ise uue singliga, mis räägib ka sügistuultest ja tervitab oma rõõmsameelsusega sind kuule siis alates kolmapäevasest hommikuprogrammist seal päikselises ja soojas uues nädalas. Aga sina, ära unustage, et täna on unista suurelt päev, kõik unistused tuleb kirja panna ja mõelda selle peale, millest sina unistad ja võibolla ka üksteisega oma unistustest vestelda. Aitäh, et sa alustasid päeva minuga ja tulgu sul ikka parim reede!
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
3: Duo Hitmix.
4: Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink.

0: Hitmix.
1: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Presidendiks valitud Ülle Madise sisepoliitika nõunikuna asub presidendi kantseleis tööle endine taristuminister ja Tallinna abilinnapea Vladimir Svet. Ülle Madise sõnul tunneb Svet Eesti elu eri tahke, näeb vaatenurkade taha ja suudab tuua inimesed ühise laua äärde. Vladimir Sveti sõnul on vabariigi presidendi keskne roll ühiskonnas valitsevate vastuolude, umbusu ja hirmu ületamisel. Svet lubas anda oma parima, et olla selles toeks kõikide oma kogemuste ja oskustega. Vladimir Svet taandab end aktiivsetest poliitilistest rollidest ja Tallinna linnavolikogu tööst ning eelseisvatel valimistel ei kandideeri. Kaitseväe Narva linnaku rajamine maksab 20 miljonit eurot ja see saab valmis oodatust pool aastat hiljem. Esialgse hinnangu järgi pidanuks Kaitseväe linnak Narvas valmis saama tulevaasta lõpuks ja linnaku rajamise hinnaks arvati olevat umbes 15 miljonit eurot vahendab ERR. Riigi kaitseinvesteeringute keskuse põhjakirde portfellijuhi Ando Voogmaa sõnul mõjutasid ehitustööde hinda Iraani sõda ja nafta kallinemine lisaks, on täpsustatud ka kaitseväe vajadusi. Ajagraafiku nihkumise põhjustas aga kevad suvine poliitsegadus Narva linnavõimu juures, mis takistas ehitamiseks vajaliku krundi eraldamist. Tallinna ringkonna kohus rahuldas eile Eesti ornitoloogia ühingu appellatsioon kaebuse ja tuvastas keskkonnaameti 2024. Aasta kormorani munade õlitamise lubade õigusvastasuse. Ringkonna kohus leidis, et kahju kalavarudele või selle tekkimise oht ei olnud õlitamise otsustes nõuete kohaselt tõendatud ja lubade andmisel kasutatud Eesti kormoranide toitumisandmed olid vananenud, pärinedes enam kui 25 aasta tagusest ajast. Kinnipidamised on aidanud vähendada Venema varilaevastikus vale lippu all sõitvate laevade arvu enam kui poole võrra eelmise aasta oktoobrist kuni tänavu juunini. Kiev Independenti vahendatud raportist selgub, et 107 alust on olnud sunnitud Venema laevaregistrisse üle minema ja jätnud neile vähe muid võimalusi, kuna avatud laevaregistrid karmistavad järelevalvet. Sanktsioone kehtestavate riikide surve järele eemaldasid näiteks Barbados ja Palau oma registritest kõik sanktsioneeritud varilaevad. Panama vähendas varilaevad arvu peaaegu 2/3 võrra. Keskkonnaagentuur andis kogu Eestile tugeva vihma ja tuule hoiatuse. Peipsijärvel on kehtestatud kõrgema taseme hoiatus. Ilm on täna vihmane, puhub muutliku suunaga tuul 5-10 puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul siiski kõikjal nõrgeneb. Sooja on päeval 10-15 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 12, Tartus 11.
0: See on Raadio Duo

0: duo hitmiks huumor .
1: on uudiste eetriaeg ja stuudios Rohke de Belloc . Uudiseid välismaalt . Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi sõnul ei vasta päris tõele Ukraina presidendi väide, et lääne partnerid ei saada enam Ukrainale piisavalt vajalikke rakette. Tegemist on ainult pool tõega. Venemaa saadab Ukrainasse järjest rohkem rakette, kuna aga suur osa Vene rakettidest on valmistatud lääne tehnoloogia, elektroonika ja komponentide abil, võib öelda, et lääne panus Ukraina rakettidega varustamisel üha kasvab. Seega ei saa märkida, et lääs oleks Ukraina rakettide kätte jätnud ja saadetised sagenevad üha. Ja Eestisse. Tartu vanglasse saabuvate Rootsi vangide kongidesse paigaldati 2 televiisorit, tahvelarvutid, kõrvaklapid ja ööpäevaringne elekter. Pärast uudise avalikuks tulekut on Eesti vangid hakanud massiliselt Rootsi kodakondsust taotlema. Kodakondsuse saamiseks tuleb sooritada Rootsi keel eksam, tunda Rootsi hümni ja osata ilma juhendita kokku panna üks IKEA riidekapp. 3 aasta pärast on suurem osa Eesti kriminaalidest Rootsi kodakondsusega. Ja ühiskonnast. Värske Eesti maalaste alkoholitarvitamise arenguid kajastav uuring näitab kindlaid arenguid selles suunas, et hiljemalt 10 aasta pärast ei kujuta alkoholitarvitamine enam Eestis mingisugust probleemi. Kui arengud jätkuvad samas suunas kui praegu, ei ole 10-15 aasta pärast inimesed enam võimelised tegema ühtegi sellist tööd, mille eest saada palka ja seega ka osta alkoholi ja samuti ei ole inimeste intelligentne suutlikus enam võimaldamas alkoholiga ise seisvalt kodus toota. Täielikult lõpeb alkoholi tarvitamine Eesti aladel hiljemalt aastaks 2041. Seniks aga liigse joomise vähendamise kõrval on valitsusel plaanis järgmisena keskenduda veelgi laiemale probleemile ja kehtestada täiendav maks ning vähendada reklaami järgmistel toodetel. Saed, höövlid, kirved, labided, akutrellid, laua ja sülearvutid, nutitelefonid ja muu sarnane, sest ennast surnuks töötavate inimeste hulk riigis on märkimisväärne. Tööpäevade kõrval tehakse tööd ka öösiti ja puhkepäeviti. Suurem osa riigis elavaid lapsi kasvab üles oludes, kus üks või mõlemad vanemad on kogu aeg tööl või koju jõudes kontakti võimel. Vähestel vabadel hetkedel sõprade ja sugulaste seltsis hakatakse kohe jälle rääkima tööst ja töö tegemisest on saanud sotsiaalne norm, ilma milleta ei kujutatagi enam elu ette. Ja korralduslikku. Sügisel hakkab riigikogu arutama seaduseelnõud, mille kohaselt pannakse avalikul enam pakkumisele tasulised kohad riigikokku. See tähendab, et alates järgmisest riigikogu koosseisust oleks 11 kohta riigikogus tasulised ja erakonnaliige või üksik kandidaat, kes valimiste teel riigikokku ei pääsenud, aga seda endiselt väga soovib, saabki asuda tasulisele kohale. Tasulise riigikogu liikme koha hind sõltub avalikust enam pakkumisest, ent ei ole eelnõu kohaselt vähem kui 15 000 eurot kuus. Tasulised kohad aitavad rahastada riigikogu, vähendada riigieelarve osa riigikogu funktsioneerimises. Kaugemas tulevikus on plaanis kogu riigikogu tasuliseks muuta. Siis saavutatakse, et ükski rahvasaadik ei tule riigikokku pelgalt palga, pärast vaid hoopis suuremate eesmärkide nimel. Kuulsite uudiseid.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Ilm on vihmane, puhub muutliku suunaga tuul 5-10, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis, sooja on päeval 10-15 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 13, Tartus 11.
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
2: Renault. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
3: Renault.
4: See on Raadio Duo Hit

0: aastal 2024.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Kas silmad on natuke kõõrdis rohkem? Jah, kuidagi nii, jah. Ja vuntsid ei ole nii paksud. Nii, jah. Ja lõug on kuidagi väljendusrikkam. Just, jah, täpselt see ongi.
5: Tähendab, see on siis nüüd see mees, kes teie autosse sisse murdis?
4: Ei, see on mees, kellega ma abielus olen.
5: No mida?
4: Selle autovärk, selle ma mõtlesin välja. Mul mees saab 50-aastaseks ja ma tahtsin talle sünnipäevaks portree kinkida. Aga see tüüp, kes Raekoja platsis portreesid joonistab, see võtab 80 eurot, kujutate ette. Aga see on väga ilus, selle ma võtan. Sul tuleb väga hästi see välja, sa peaksid hakkama raha küsima selle eest.

0: Halloo? Kuulge, see on ametiasutus. Palun ärge helistage enam siia. Kuula nüüd mind, sa haige pervert! Tähendab, mul on kõrini sellest, et ma pean aega raiskama sellel ajal, kui sina mängid oma nilbeid ja tülgastavaid mänge. Ma ütlen sulle, ära enam helista siia, sest kui sa seda teed, ma teatan politseisse. Kas on selge? Ja nüüd, kau kuradile, sa igavene pervo!
1: Jälle see ähkie või?
0: Eesti Astmaliit kuuleb, tere päevast!

sõitis üks mees Tallinnast Tartusse ja tee peal hääletab nunn. Noor, kena nunn, mees võtab ta peale, sõidavad edasi ja kuidagi nagu kogemata läheb parem käsi nunna põlve peale. Nunn paneb käed risti, silmad taeva poole ja sosistab ardalt. Psalm number 78. Tui, see on ju nunn, käsi tagasi, sõidavad edasi, aga kuidagi kogemata läheb uuesti, see parem käsi nunna põlvele. Nunn täpselt sama, käed risti, silmad taeva poole, psalm number 78. Õigust on ju nunn, tuleb autojuhile meelde. Tuli ka aeg, nunn tahtis nagu maha minna ja mees sõidab siis edasi, aga jäi nagu asi kripeldama. Mõtles, et huvitav, mida see nunn sellega mõtles. Läheb koju, teeb psalmiku lahti, otsib. Psalm number 78. Vend, sa oled õigel teel.

0: Keskkonnaagentuur andis kogu Eestile tugeva vihma ja tuulehoiatuse. Peipsjärvel on kehtestatud kõrgema taseme hoiatus. Ilm on vihmane, puhub muutliku suunaga tuul 5-10, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul siiski kõikjal nõrgeneb. Sooja on päeval 10-15 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 13, Tartus 11.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720. Sel nädalavahetusel räägib Elu24 eestlannaga, kes läks 10 aastat tagasi ahvatleva tööpakkumise järel Iraaki, kuid sattus õudus unenägu meenutavasse olukorda. Täiskuu horoskoop. Vanad lõpetamata võitlused võivad nüüd tõsta pead, et saada lahendatud. Samuti saame teada, kas surm või tarkvaraviga. Pikaajalisuse hulljulged teerajajad tahavad nüüd elu koodi ümber kirjutada. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
3: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: See on raadio Duo Hit Mix.

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
2: Kanal 2 esitleb.
3: Tule meiega seiklema Türki. Türgi õlimaadlus on iide traditsioon. Sellel maailma vanimal järjestikusel spordivõistlusel ristatakse õlised musklid juba 665. Korda järjest.
2: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Homme kell 19.30 Kanal 2.
4: Duo Hitmix huumor.
5: Kõigepealt tere tulemast kõigile meie foobiate tugigruppi. Mina olen Taavi, mul endal on ka pisikene foobia, ma nimelt kardan sõna, mis kirjutatakse A-A-H, hüüumärk, see sõna. Saame siis tuttavaks, võibolla alustamegi sinust.
6: Tere kõigile, mina olen Margus ja minul on tõsine hirm vabandamise ees.
5: Vabandust! Anna andeks. Kas igas vormis vabandamise?
6: Jah.
5: No jah, püüame siis neid sõnu vältida. Lähme edasi. Mis on sinul mureks?
7: Tere, mina olen Liina ja mul on hirm kordamiste ees.
5: Aa, sul on hirm... Sain sõna samast kinni. Ja mis on sinul mureks?
8: Tere, minu nimi on Tiina ja mul on hirm piinlike vaikuste ees.
5: Ja kui pikk see vaikus peab olema?
8: Praegu oli juba täitsa piiri peal.
5: Üritame siis lihtsalt vestlust üleval hoida.
9: Tere, mina olen Marilin, ma jään hiljaks, ma väga vabandan.
5: Pojullu. Ma teen siin siis kõigepealt teistega tuttavaks. See siin on Liina ja temal on hirm kordamiste ees.
9: Ma väga vabandan.
5: Nii. Ja mis sul viga on?
9: Mina haugun teiste foobiate peale.
5: Aha, aga sel juhul ma oleks pidanud sinu vist nelja silmal ette võtma, aga hea küll, sa oled siin, hakkame otsas peale. Nii, mina olen Taavi, mul on hirm sõna ees, mis kirjutatakse A-A-H, hüüumärk, see sõna. Nii, ja see seal on Tiina ja temal on hirm piinlike vaikuste ees.
9: Üritame siis vestlust üleval hoida.
7: Ta ütles seda enne just.
9: Väga vabandan.
5: Nii. Üritame asjaga nüüd kuidagi edasi jõuda. Nii, see siin on Margus. Temal on hirm vabandamist.
9: Oi, ma väga...
5: Margus, ole hea. Räägi meile, kuidas see sul pihta hakkas.
6: See kõik sai alguse siis, kui ma esimest korda oma vanaema sukkapükse proovisin.
5: Vabandust.

0: duo hitmiks naljanurk .
1: noh , seand valmis . me tahtsime ju Aini ja Urve juurde minna .
2: sina tahtsid Aini ja Urve juurde minna ? mina ei tule mitte kuskile , ma ei talu neist kumbagi silma otsaski . Ain , juba see nimi üksi sajab mul südame pahaks . Ain , Ain . vanemad oleksid võinud talle kombain nimeks panna , see oleks täpselt sobinud talle . see jahvatab aga raha kokku , nüüd muretseb ainult kuidagi kuivik , kas tal sendid ilusti seisavad seal pangas või . Urve , Urvest ma ei taha üldse rääkida , Urve , sellel puudub igasugune surve ju . Lapsed , tead , kui jagatakse emadele tänuristi , siis Urve oleks esimene , kes selle tänuristi saaks . ma sündisin selleks , et sünnitada . ise pole sünnitanudki , endal pole lapsigi . see hääl ajab mul juba oksele . mina ei tule mitte kuskile , võid üksinda minna .
1: Urve teeb su lemmikpraadi .
2: nii , anna mulle 2 minutit .
3: olen kohe valmis .

0: Hommikuhitmiks naljanurk.
1: Mees räägib naisele. Kallis, ma nägin unes, et me olime sinuga võõras linnas ja ma kaotasin su ära. Ma elasin seda väga üle. Aga kas sa leidsid mu pärast üles, küsib naine. Aga miks sa üldse arvad, et ma sind otsima hakkasin?

0: ilm on väga vihmane, puhub muutliku suunaga tuul 5-10, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul kõikjal nõrgeneb. Sooja on päeval 10-15 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 13, Tartus 11.
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Täna Kanal 2 õhtusaates.
5: Vaatame Tuuli Roosmaga meie aasta Türgis põnevaid seikasid ja sööme Türgist kaasa võetud koledat juustu. Vanemuise tragikomöödias Joobnud kehastavad näitlejad purupurjus tegelasi. Uurime, kuidas seda usutavalt teha ja milliseid värvikaid peolugusid neil endil rääkida on. Karl Madise poeg kõnib jalgsi läbi Itaalia ja tutvustab sel moel oma esimest albumit. Teeme talle poolel teel kõne. Ott Kiivika kaks tütart teevad meile puust ja punaseks selgeks fitnessalade erinevused. Vaata lähemalt täna otsesaates kell 6 Kanal 2.
6: Duo Hitmix.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
2: Kanal 2 esitleb.
3: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
4: Ja tere hommikust.
2: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
5: Duo Hitmix huumor.
6: Palun.
7: Aitäh.
6: Mul on hea meel, et Tiit meile kohtumise korraldas.
7: Mul oli ka hea meel, kui ta minu käest küsis.
6: Ta rääkis sinust väga palju head.
7: Tõesti. No mis ta rääkis siis?
6: Seda, et sa oled väga ilus, sul on kaunid silmad ja särav naeratus. Ja et sinuga saab alati palju nalja. Sellepärast ma sinuga kohtuma tahtsingi tulla. Ja ma pean ütlema, et tal oli täiesti õigus.
7: Aitäh.
6: Aga mis ta minust rääkis?
7: No naisena ei ole väga ilus, kui ma seda ütlen.
6: Ole nüüd, mulle võid ükka öelda.
7: No, ega ta midagi väga erilist ei rääkinudki.
6: Mitte midagi väga erilist. Aga ometi sa tulid ju siia minuga kohtuma. Miks siis, kas see oli minu välimus? Või minu sümpaatne olek või vastumandamatu huumori meil?
7: No tegelikult ta ütles lihtsalt, et sul on sünnipäev ja et 150 eurost peaks piisama, et mul sinu seltsis lõbus oleks.
6: 150 eurost? Tõsiselt või?
7: Ei, muidugi mitte. Kui ma su pilti nägin, siis ma küsisin kohe topelt summa.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Nii vahe koht. Möödunud nädalal avati.
2: Palun? Teie läätse supid.
3: Fantastiline. Lõhnabi suveratavalt.
1: Loodan, et kõik loomad jäid ikka puutumata.
2: Muidugi. Kui te just kodutuid loomadeks ei pea?
1: Ei.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Veebruarikuu, külm. Istusid samamoodi seal mutike ja vanamees köögis laua taga ja mutike jäi kohvi, vana tõmmas pliidis uues suitsu ja mutike vaatab siis akent ja kuidagi külm on. Hakkab rääkima. Jah, majal tuleks kõik aknad ära vahetada. Ja ikka eespoolt maja ja ikka teisel korrusel tuleks kõik aknad ära vahetada. Ja uksed tuleks ka ära vahetada, ikka nii külm on. Vana tõmmab suitsu rahulikult. Kuule muti, Steve Klaverit ei taha vä? Mis Steve Klaverit? Küttepindudega oleks poole odavam kütta. Osa on

0: Ilm on täna pilves ja paljudes kohtades sajab vihma. Tuul puhub muutliku suunaga 5-15 meetrit sekundis, Peipsi ääres aga puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Mandri lääne osas on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhtul tuul kõikjal nõrgeneb ja sooja on kuni 15 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 13, Tartus 11 kraadi.
1: Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Renault.
2: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
3: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
4: Kanal 2 esitleb.
5: Tule meiega seiklema Türki. Türgi õlimaadlus on iite traditsioon. Sellel maailma vanimal järjestikusel spordivõistlusel ristatakse õlised musklid juba 665. Korda järjest.
4: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Homme kell 19.30 Kanal 2.
6: See on raadio Duo Hitmix.

0: Renault. Lisalaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Renault.
1: Sel nädalavahetusel räägib Elu24 eestlannaga, kes läks 10 aastat tagasi ahvatleva tööpakkumise järel Iraaki, kuid sattus õudus unenägu meenutavasse olukorda. Täiskuu horoskoop. Vanad lõpetamata võitlused võivad nüüd tõsta pead, et saada lahendatud. Samuti saame teada, kas surm või tarkvaraviga. Pikaajalisuse hulljulged teerajajad tahavad nüüd elukoodi ümber kirjutada. Nii on, nagu elu käib Elu24.
2: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Tere! Mina olen anonüümsete alkohoolikute eneseabi tugirühmast. Kas te saaksite teha väikese annetuse? Ma ei ole juba 2 aastat joonud.
5: Üks hetk. 2 aastat ei ole joonud. Palun, siin on teile 2 õlut.

0: Duo Hitmix. Sport. Saate toob teieni Postimees. Kõik spordiuudised leiad sport.postimees.ee. Kesktormajad.
1: Kallid Kesktormajate kuulajad, tere tulemast järjekordse saatesse. Mina olen Tõnis Krepp ja Marko Susi on siis paras jagu seda, kui me salvestame seda 14. septembril Tamperes kajastamaks, kuidas Eesti võrkpallikoondisele EM-il läheb. Aga sellest hoolimata Kesktormajad läheb eetrisse nagu kord ja kohus ja minuga on täna siin stuudios Eesti väravaht Marko Merits. Tere Marko!
2: Tere päevast!
1: No alustame kõige algusest, et sa sündisid eks ju Viimsi haiglas. Kas sa mäletad, milline oli sinu kõige esimene kokkupuude jalgpalliga?
2: Kui ma nüüd lähen ajast tagasi, siis no kindlasti see esimene kokkupuude oli, ma arvan, päris titena. Aga, ja lasteaias kindlasti, aga siukene, ma arvan, konkreetsem trenni mõttes. Ma mängisin kunagi enne jalgpalli tennist. Et kindlasti tennise laagrites me päris palju mängisime ka jalgpalli seal poistega ja oli trenni nii-öelda osad, et ma arvan, et seal mulle hakkas asi sümpatiseerima ja meeldis. Et see, ma arvan, et oli siuke nagu ma olin 7-8 aastane.
1: Ja millal sind ja kuhu jalgpalli trenni siin pandi? Kas pandi kohe Florasse?
2: Jah, ma alustasin tegelikult üsna ilja jalgpalliga, et ma läksin 10-aastaselt, läksin Flora süsteemi, tolla ajal olid siuksed hästi mitu erinevad floorat, oli Viimsi Flora, oli seal, ma ei tea, Rakvere Flora, ma ei tea, mis floorat seal veel olid isegi, ei tule kõik praegu pähe, et päris suur see süsteem oli Mustaame Flora ja mina siis alustasin Viimsi Florast, treenid olid meil Viimsi sisehallis, Siis oli seal TNTK-l, mis, või mitte TNTK-l, vaid mis see seal nüüd on, ühes ülikoolis põhimõtteliselt saalitreeningud ja Maarjame vanas hallis siis, et sealt minu nii-öelda jalgpalli.

0: oli tee alguse sai.
1: Aga kus enda initsiatiivil läksid sinna trenni?
0: Mulle meeldis nii-öelda see meeskondlik ala nii-öelda rohkem, kui ma nagu tennisse mängisin nagu enda jaoks, et see mulle ka nagu tegelikult sümpatiseeris ja läks üsna hästi, aga kui mängisime seal treenides nii-öelda jalkat, siis ma ei tea, tundsin nagu, et mulle see nii-öelda meeskonna asi sobib kuidagi istub paremini, et kuidagi pundis sees olla ja siuke kindlasti tolle ajal oli see vägevam.
1: Ja mis positsioone sa koheselt mängima hakkasid? Pandi kohe varasse või?
0: Ei, alguses ma alustasin ründajana või siuke, kus seal ikka joosta sai, et kunagi, ma tahaks loota, et tänase päevani ma olin üsna siuke väle ja kiire ja löök oli mul nagu alati tugev, et aga täpsusest oli ikka asi väga kaugel, et alustasin ründes ja väravasse tegelikult sattusin alles, ma arvan, ma olin 11. Ma mäletan seda päeva isegi päris üsna hästi, et ma olin üsna pettunud, meil oli Viimsi allis oli trenn, saali trenn ja vist seal üks trenn ei olnud väravahte meil ja siis tolle aegne treener Priit Adamson vist tema siis ütles, et mine väravasse ja siis ma läksin sinna nii-öelda vastu tahtmist, aga ma ei tea, peale seda hakkas mulle meeldima, siis tuid suht kiirelt tuid värava ei kindelt, kõigepealt esimesed ma võtsin muidugi oma vanemalt vennalt, tal olid ka siuksed koolitiimi kindad, et siuksed väga räbaled ja vanad, et need ma põhin tõlt nii-öelda heas mõttes piistu, et nendega siis hakkasin käima trennis ja nii ta mul hakkas pihta.
1: Kas sa mäletad ka kaua seda tõrkumist selle väravahi rolli vastu oli, et millal sul see meeldima hakkas?
0: Ma ütleks, et see hakkas tegelikult suht kohe meeldima, et mul on meeldinud nalja teha, et mulle tegelikult lühikas ma võin joosta, aga pikkama mulle ei meeldi joosta, et mulle meeldis seal seista ja juhendada ja hüpata ja eks ma olin selles mõttes vähe julgem ka kohe, et kui ma sinna läksin, et ei kartnud seda palli ja nii ma arvan, et ta kohe mulle üsna hakkaski, et algul ta oli kindlasti, kui ma esimene kord pandi, et siukene jonn oli ja ei tahtnud, et aga läks selles mõttes hästi.
1: Kellele sa noorena alt üles vaatasid?
0: Mulle tegelikult väga pikalt, kui ma olin ka siukene teismeline eas, siis mulle väga meeldis Iker Kassillas, teda ma väga hindasin, jälgisin tema videosi, kuna tolla ajal ei olnud mul nii-öelda väravahi treenerit üldse väga raske oli Eestis leida, et see oli noorte koondistes, oli Ain Tammus siis ja siis ainult A-koondises nii-öelda, et siis ma pidin ise väga palju vaatasin videosi, kuidas tema teeb mingid asju internetis nii palju kui tolla ajal neid üldse näha oli seal ja siis ma ise tegin nii-öelda trennis ma ei saanud midagi väga teha, mul ei olnud treenerid, ma olin meeskonnaga kõik trennid, aga siis kodus mul vend aitas väga palju, isa viskas mulle palli, et niimoodi ma hakkasin koduajas ja lilleda vahel seal sobrama ja harjutama ja proovima, et ise vaatasin ja proovisime.
1: Teil oli kodus arvuti olemas, mõtlen seda, et kui me vaatame ajaliselt, eks ju, et kui sa läksid 10-aastaselt sinna jalka trenni, see oli 2002, see on sama aasta kui mina sündisin. Ja see, et meie peres algusaegadel arvutid ei olnud, kui sa seda internetti leidsid, kus sa need ka siia see videoid vaatasid?
0: Jah, meil oli veel siukene suur kastiga Windows oli, et mul on see hästi meeles, et täna on siukene legendaarne see kastikas, et
1: täna tegeletakse rohkem nende peksmisega kui nende vaatamisega.
0: Võib ka nii öelda, aga tol ajal see oli väga kuld asi ja õnneks meil oli see võimalus, et meil oli see olemas ja nii palju kui ligipääs oli, siis nii palju ma ka sealt nägin. Ja.
1: Palju vennaga seda väitlemist oli?
0: Mis seal
1: arvuti ligipääsu osas?
0: Ei, see ei olnud meil, kuna vend on must 6 aastat vanem, et siis pigem tolle hetke huvid oli meil erinevad, et mina olin seal nii-öelda oma aja ja kui temal oli vaja midagi, siis tema oli oma aja. Arvuti üle meil ei olnud kohe kindlasti mingit pusklemistega võitlemist, et temal olid oma huvid tolle hetkel ja minul enda.
1: Nüüd sa siin, eks ütlesid, 11 aastat hakkasid väravahina rohkem mängima. Millal sa arvad sul noorena see kõige suurem areng hüpe tuli?
0: Ma arvan, et kõige suurem, kunagi ma põin siukse tuhi pealt nii-öelda ennem seda nii-öelda noortekoondised ja sealt ma hakkasin nii-öelda esimesi nii-öelda konkreetsemalt ära või trenne saama, et see U17, aga kui palju meil tol hetkel seda U17 koondist oli aastas, võib-olla kaks korda tulime maksimum kokku, et siis nii-öelda seal olid need nädalased nädalased treening laagrid nii-öelda ja sa ei teha ainult ammusega seal trenni. Aga ma arvan, et esimene nii-öelda korralik kokkupuud oli, kui ma sain Flora esindusmeeskonda, ma olin 17 aastane tol hetkel, siis oli Ain Tammus oli ka seal värahti ja treener tol ajal. Et siis nii-öelda igapäevast hakkasime seda tööd tegema ja nii ta hakkas minema, et kindlasti kui ma Hollandisse läksin, siis oli jälle seal nii-öelda oma nägemus natukene teine stiil ja siukene, et eks ma igal pool olen õppinud, et kõik väravai treenerid on päeva lõpuks on erineva nii-öelda stiiliga, selles mõttes, et väravahil ei ole ühte nagu stiili, mis sobib või ei sobi, et sa pead enda jaoks leidma mingid detailid, mis on sinu jaoks õiged. Ja treenerid annavad sulle alati nii-öelda valikuvariante, sa pead ise proovima, tunnetama selles vanuses, ma mõtlen, et noorena sul võib-olla on rohkem siuke konkreetsem võib-olla õpe, et öeldakse, et see on nagu siuke, et proovi seda, et ikkagi antakse nagu nüüd võimalusi, aga ma arvan, et pigem siukene 17 ja 19 selle vahel.
1: Mis sinu see stiil oli, võtame just toona seal 17 aastaselt Floras, et sa rääkisid, peatsid ka enda kohal, et olid hull julgem?
0: Selles mõttes ma ei löönud risti ette, et ma ei kartnud palli, ma ei kartnud juhendada, tolle ajal ma olin naglasel, et ma olin kõige noorem, mul oli nagu tähtis, et ma olen ise mängus sees läbi selle, kui ma räägin palju, see aitab meeskonda, meeskonnal on see teadmine, et sa oled taga seal ja ma arvan nii on.
1: Mida sa veel sellest, enne kui sa siis Florast välismaale läksid, mida sa veel sellest Flora ajast meenutud, kui sa olid seal 17 aastaselt, et mis on meni eredam mälestus?
0: Kindlasti ma arvan, et kõige esimene kokkupuude oli mul üldse selle Flora nii-öelda, ma mäetan, see oli, ma olin tol hetkel, olin tuublis veel. Ja esindusmeeskond mängis Ale Kokk Arena, Sportland Arenal, siis mängis sõprusmängu, ma võin eksida, kas see oli Sillame vastuna. Kas see oli äkki 2009 aasta ja siis nad olid teinud pool ajal vahetuse Aksalu ja ma mäletaks Stanislav Pidõkkalid olla, et noh, nii-öelda selle vana nime, et siis oli teine väravaht vist ja Miku vahetati välja ja nii-öelda siis see Pedõks, kes see tolle hetkel oli, sai vigastada, no. Aga meie mäng hakkas nii-öelda peale nii-öelda esinduse mängu, sõprusmäng ja siis neil ei olnud väravaht ja siis öeldi mulle väljak kõrval, ma ei mäleta palju, see oli 15-17 minutit, oli veel mängida, et kuule tule väravasse, et meil ei ole väravaht, et vigastatud ja mis me nüüd teeme, no. Ja siis ma läksin väravasse, ma mäletan, et mul oli goal kick kohe, no. Nii-öelda siis värava või löök, no, minu käes oli pall, no, kõik vaatsid, et kes see nüüd naagla on, mingi tol hetkel mängin 16, ma arvan, ja keegi nagu ei teanud mitte midagi ja siis läksin väravasse, kõik olid seal oma minu nii-öelda poolel vastased ka ja siis ma tõmbasin ja mõnuse palli sinna liini taha tol hetkel ja siis olid kõigil nagu suud lahti, et vaatsid, et oh, miks see vend on, no. Ja sealt tol hakkaski tegelikult see mingi nii-öelda kontakt mul esindusega pihta, et siuke huvitav lugu, jah.
1: Paranda mind, kui ma eksin, aga kas tegid ka esimese Eesti koondise mängu enne Hollandisse minemist?
0: Jah, see oli 2010 aasta detsembris Hiinas, et seal oli samamoodi.
1: Ja siis sa olid 18 aastane?
0: Ja siis ma olin 18, et see oli, seal on tegelikult ka huvitav lugu, et ma läksin sisse, see oli, ma ei hakka valetama, ma ei mäleta, kas ma vahetsin äkki Londaku välja, 87 minut vist võis olla, no. Ja oli samamoodi oli värava löök, no. Ja siis ma mõtlesin ka, et lähen sinna ja et panen julma paugu ette ja läksin sinna jalg värises ja lõin siukse mätaka, et see pall veeras vaevu mööda maad veeras sinna keskväljale, et siuke debüüt oli, et see mul hästi meelde jäänud.
1: Kuidas minemine sinna Arnhemi Vitesses välja nägi?
0: Ma võin seda ka rääkida täpselt, kuidas see oli. Meil oli, kas oli Nõmme Kaljuga oli mäng, Ja see mäng jäi meil, kui ma õieti mäletan 2-2 ja tol mängul ma tegin siukse saatusliku vea, et me juhtisime minust 2-1 ja ma hoidsin palli liiga kaua käes ja anti vastastele vabalöök. Selt vabalöögist tuli siuke sigri-migri ja tuli meie vend tegi siis penalti kalju kasuks, mis löödi sisse. Mäng lõppes kohe põhimõtteliselt sellega, mängi 2-2, mina läksin riietusruumi, pea maas istusin seal ja siis tuli tol hetkel oli Mart Poom, vist oli spordidirektor, kui ma mäletan.
1: Tuli ja mis aasta see oli, kas sa mäletad?
0: 2011, kui ma läksin Hollandisse, juuni või juunikuusest oli. Ja siis tuli Mart Poom, tuli riietusruumi, ütles Marko, tule taha ruumina. Ma võtsin, okei, okay, mis nüüd saab.
1: Mm-hmm.
0: Läksin taha ruumi, sain telefonitoru, võtsin vastu. Teisel pool oli Aivar Poolak, et kuule, siuke lugu, et nüüd sa lähed Hollandisse. Homme on sul õhtul on lend, pakki asjad ja lähed sinna ja siis mul oli siuke šokk, et mis see nüüd on, et siuke nii ootamatult ja peale sellist mängu ja kõik, ma ei osan nagu midagi teha, siis mul käisid vanemad mängu vaatamas, ütlesin, et oodake, ma lähen kutsun, papsi kutsusin siis sinna taha ruumi, räägid ära, et homme lendab sul poiss Hollandisse, isa ütles, et anku minna ja nii oligi tegelikult, et siis järgmine hommik ma teistel olid aastal trenn, läksin ütlesin neile nägemist, ja siis pakkisingi asjad ja lendasin Hollandisse. Siuke huvitav seik oli sellega ka.
1: Vaatse, kunagi oli Eestis oli mingi seriaal, et tänavalt võeti inimesed ja siis võisteldi, et kumb seal reisile saada. See natuke meenutub seda. Aga kui sinna Hollandisse läksid, kas siis läksid testimisele või läksid kohe
0: klubi? Ei, see oli tegelikult oli kohe, et klubide vaheline leping oli juba sõlmitud, see ostuklausel oli juba tehtud. Mina sest ei tõnud tol hetkel midagi, et lihtsalt mul öeldi, et nüüd on minek ja sa ei saa öelda, tol ajal oli ikka väga raske saada siuksid pakkumisi või üldse nagu pilti ja see oli tehtud klubide vaheline. Mina läksin, lendasin sinna, mul oli medical järgmine päev, selle ma läbisin ilusti. Ja siis ma arvan, siuke nädala aja pärast ma kirjutasin nagu enda nii-öelda siis selle allkirja lepingul alla, et siis oli kõik nii-öelda ametlik, et paar päeva ikkagi läks seal aega veel, et kui see nii-öelda paperi majandus sai korda ja aga kõik oli selles mõttes mulle väga, väga hästi ära tehtud, et auto oli vastas, viidi hotelli, kõik oli väga, väga, väga top selle aja kohta.
1: Lõi jala värisema ka, et täiesti 18 aastasena Hollandis no ikkagi suurde klubisse minemine.
0: No oleme ausad, et ma tol hetkel olin mänginud ju meeste jalgpalli võibolla seal, noh, välja arvutud ma mängisin muidugi 15-16, mängisin esiliigat tol ajal, Floras oli ainukene väravaht seal, noh, see esiliiga on, nagu ta on seal, mehed mängisid küll, aga nii-öelda ma mõtlen kõrgliiga tasemel, mis ma olin mänginud vist, kas 13 mängu äkki või? Et see oli üpe, oli ikka metsik, et loomulikult see lõi mul jala värisema, ei valeta, et ei lenda, et kindlasti kõik oli uus, see keskkond oli uus, ma ei olnud näinud põhimõtteliselt siukas suurt jalgpalli üldse, et see fännlus, see kõik see melu, mis klubi ümber, see tähelepanu, meedia, kõik, see oli minu jaoks nii uus, tol hetkel ma ei rääkinud ingliskelt ka nagu nii soravalt, et kohe kindlasti mul ei olnud nii lihtne sinna sisse sulanduda ja minna, aga pidasin selles mõttes vastu ja tagantjärgi ma olen väga uhke selle üle, et ma tean, et siin on nii palju mõnedki mitte ainult eesse seda, aga üleüldse nagu noored on läinud ka mujale ja ongi just selle all murdunud, et tuleb siin nii-öelda kodu igatsus, aga eks mul oli samamoodi seda igatsust ja kõike, aga pidasin vastu. No.
1: Siin nüüd parandada tema juttu, kui ta eksib, aga sul oli klubis, oli seal selline huvitav äravat, nagu nüüdseks Curaçao sel suvel MM-il esindanud Eloy Room, kes siis postimes on temaga intervjuud teinud, seda saate sport.postimes.ee lugeda, aga Eloy Room on rääkinud sinu kohta, et kui sa tulid Viteesesse, siis sa olid selline arg poiss ja ta tundis natuke, et ta peab siin nagu enda tiiva alla võtma. Kas sa tagant järele nüüd vaadates, kas ta võttis siin enda tiiva alla?
0: No, ta oli kindlasti mulle väga, väga toeks ja me saime väga hästi läbi, et noh, ütleme, et kui sa ikkagi lähed konkurendid üldjuhul nagu päris nii sõbraks ei saa võibolla, noh, siin võidakse kõik rääkida, et oleme sõbrad ja kõik, aga tegelikult meie saime ikkagi väga hästi läbi, ma arvan, et tema oli üks nendes, kellega ma kõige rohkem öelda vabal ajal ka nagu ikkagi aega veetsin, kes aitas mind ja no ütleme nii, et ma olin selle pärast võibolla natuke siuke tagasi hoidlikum, et minu jaoks oli nagu siuke võõrasse vette hüppamine ja nagu ma varem mainisin, et ingliskeel ei olnud ka mul tolle hetkel veel nagu nii hästi suus ja kindlasti kõik see muu, mis seal ümber toimus, et ma jälgisin ja olin vaikne ja õppisin sealt, et temast kindlasti oli väga palju abi.
1: Hollandi keel õppisid selgeks?
0: Mõtleme nii, et selgeks täitsa ei õppinud, et Vitesses oli meil kõik, oli treeningud, asjad käisid ingliskeeles. Aga kui ma MN-isse läksin, siis ma olin ainus välismaalane, kes ja seal ma pidin hakkama õppima, et kõik jalgpalli asjad ja nii-öelda igapäevased asjad ma tegelikult sain aru ja sain nagu hakkama, et aga kindlasti ma ei saa öelda, et ma räägiks seda soravalt.
1: Mm-hmm. Võib-olla natuke selle ruumi veel peatudes, sest ruum tegi ju ajalugu MM-il torjudes Ekvadori vastu alagrupi mängus 15 tõrjet, mis on siis MM-i 90 minuti mängude jooksul siis rekord. Kui kas sa vaatsid seda mängu?
0: Jaa, ma vaatsin. Jah.
1: Kuidas nüüd see, kuidas ruum praegu väravas on ja kui ta oli siis kui te Vitesses olite, mis need muutused on olnud?
0: Ma ei ütleks, et midagi väga kardinaalne. Võib-olla siukene tema hoiakus on rohkem võib-olla enesekindlust näha ja mis on tegelikult nagu loomulik, see tuleb vanusega nii-öelda väravahtidel, see keha hoiak ja see valmisolek, et aga stiili mõttes ja see kõik on tal nagu huvitavalt tegelikult on näha, et kõik on nagu püsind ja sama, et näha on, et ta naudib ja paneb hästi, et teeb oma tööd väga hästi.
1: Nüüd sel Vitesse perioodist edasi vaadates, läksid edasi Hollandisse, läksid Emmenisse. Kuidas see üleminek juhtus? See on siis 2014 aastal.
0: 2014 vist oli, jah. Et, ma mängisin Vitesses, ma mängisin tegelikult neid tuublite liiga mänge päris palju ja kuna Vitessega mul oli, käisin rääkimas sinna tema arvasid, et kui ma jätkaksin siin, siis mänguaega ikkagi ei tuleks nii palju mulle ja et nad arvad, et mul on edasis mõttes mõistlikum minna edasi, et ma saan mängida. Ja siis mul tekkis, nii-öelda neil tekkis, Emmenil tekkis siis huvi minu vastu, kõigepealt ma kuulsin seda läbi klubi ja siis juba hakkas põhimõtteliselt nädalaega järjest ainult pommitama nende värahti treener helistama mulle, et tule ja tule vaata ja et väga siuke moosis ja noh, mina tol hetkel ei tean nagu midagi sest esiliigast nagu suurt nagu ja sest meeskonnast, et see oli nende poolne huvi, et ma arvan, et midagi siis kuskil jäin silma nii-öelda need tuublite mängudes. No.
1: Ja kaua sa jah sõna ütlemise osas analüüsi tegid?
0: Ma tegelikult ei pannud seda kohe lukku, sest tegelikult mul olid mingid variandid olid veel seal laual.
1: Mis variandid?
0: No samamoodi olid, mul ei need...
1: Kui sa võid öelda muidugi?
0: Mul oli, ma klubis täpselt ei mäleta enam, aga mul oli, ma arvan, siuke kolm varianti koos siis Emmeniga nii-öelda. Et Hollandist oli veel üks variant ja mujalt Euroopast, et aga lihtsalt, mis mulle kõige rohkem meeldis, see oli isegi rahaliselt ei olnud kõige parem pakkumine, mis MN nii-öelda pakkus, aga nende nii-öelda see tahtmine, kuidas nad näitsid seda huvi üles minu vastu ja mis ma seal nende poolt sain juba ilma nii-öelda lepinguta, et mulle nagu see sai saatuslikuks. Ma olen siukene kahe nädala pärast, kui see jutt hakkas käima, sain nii-öelda lepingu allkirjastatud seal.
1: Mm-hmm. Ja kui siis MN-isse läksid, mis seal sulle vastu vaatas?
0: Ütleme, et see nii-öelda, kui Tessega võrrelda, siis noh, eks seal oli ikka nagu muutus oli sees, kas või selle treeningkompleksis, et noh, meil Vitesses oli muidugi see väga, väga võimas, kuna meie treenisime siis Hollandi olümpia koondist nii-öelda baasis, kus on kõik sportimiseks vajalikud asjad ühel territooriumil. Meil oli seal, ma ei tea, ma isegi mäletan, ma arvan kuus muruväljakut, see oli 2-3 kunstväljakut ja tolle hetkel, kui mina sinna läksin, oli meil niuke vana maja veel. Aga teine minu aasta ehitati sinna siuke väga moderne klubihoone, kus olid kõik võimalikud parimad nii-öelda taastumisasjad ja kui ma läksin Emmenisse, seal oli siuke, kutsus ennast ise nagu farmerite sitiks, et tegelikult oligi nagu siuke Saksamaa küljealsel ja põldude vahelsel, aga selles mõttes, et vanem staadion, kõik vajalik oli olemas, muidugi ei olnud seal siuksid nagu klubi sees, ei olnud taastumisvõimalus olemas, aga seal kõrval oli kohe siuke, nad tegid koostööd ühe nii-öelda medical firmaga, kus oli ka kõik vajalikud asjad olemas, et ma ei ütleks, et see nii-öelda üleminek nüüd nii massiivne oli. No eks muidugi mingid pisiasjad olid, mis on loogiline kõrgliiga ja esiliiga vahel.
1: Aga mis sa veel sellest emmeni, just see, et see esiliiga ja kõrgliiga, kui suur vahe see Hollandist on oli?
0: Ütleme, et Hollandi kõrgliiga ja esimesed, noh, minu esimene aasta, ma jäime vist neljandaks, kui ma õieti mäletan, et me olime ikkagi top 6 meeskond olime vitt asjaga, et võibolla see esimene pool oli natukene eespool ja siis kui võtta nii-öelda seal kuskil poolitada tolle erede viised nii-öelda keskel kuskilt, siis esiliiga võrrelda, siis kuskil esiliiga ma arvan siuke top 6, no, et oleks võinud kõik mängida rahulikult ka seal kõrgliigas, et need olid nii-öelda esiliiga pundid, kes siis nii-öelda tahtsid tõusta tagasi kõrgliigasse, kes olid seal varem olnud, no. Et see vahe nagu kuskil poolel pooleni ei olnud nagu nii suur, et kindlasti need alumise otsa pundid esiliigas võibolla olid natukene siuke madalama eelarvega siis, ja võibolla siis ainult enda nii-öelda linna kohalike poistega üritasid ajada asja, aga see tase nagu ikkagi oli hea, aga nagu kui võrrelda nüüd seda viimaseid kõrgliigaga, siis seal oli ikkagi vahe sees.
1: Miks see emmend siin nii väga tahtis? Kas nad selgitasid ka, et miks neil oli nii suur soov siin enda ridadesse tuua?
0: Ma arvan, et seal üks faktor oli see, et kindlasti ma arvan, minu see nii-öelda, noh, stiil võibolla sobis neile, et ma ei tea, ma ei küsin neile, miks ma nii väga meeldisin, aga võibolla see minu aktiivsus, et ma olin julge, ma suhtlesin, juhendasin kaitseliini, nii-öelda sweeper, keeper tolle ajal, noh, Hollandis on, me teame kõik ära, vaid on väga hea jalaga mängus ja et seal seda väga hinnati vaata, aga võibolla minu julgus oli veel see, et ma olin siuke, suutsin julgesin kõrgel liiniga mängida ja nagu seda mängu lugesin päris hästi, et ma arvan, et see võis nagu olla seal mingi tegur, et kahjuks ma ei tea seda, aga ma arvan.
1: Kui palju sa oma jalaga mängu pidid Hollandis arendama?
0: No tegelikult ma arendasin seda juba siin Eestis, et kunagi, noh, mul see tugev löök on olnud, aga täpsus oli nagu kunagi põhimõtteliselt null. Et
1: nagu seal 10-aastaselt seal no, Floras juba?
0: Jah. Et see löök on olnud, aga täpsus olen kindlasti väga palju vaeva pannud ja mitu 10,000 lööki pannud, et peale trenni ma mäletan Flora ajal ja tuublis, et võtsin palli koti ja lõin ise neid palle lihtsalt kuskile, kus ma mõtlesin, et võiks olla ja samamoodi kodus sai väga palju taimi ära lõhkuda ja niimoodi ta oli, et Hollandis samamoodi ma mäletan, meil oli väga palju treeninguid, kus me ei saanud ennem nii-öelda väravaid treeninguid peale trenni ära minna, kui sa panid siuke 10, ma ei tea, 8 panid väravaid treenerile siukse 40-50 meetrisid sööta kätte, nii et ei pidanud sammu tegema. Et neid kordus on ikka tehtud, ma arvan, siin 10,000-tes, et kõvasti on seda harjutatud.
1: Kui sa nüüd tagasi vaatad selle Hollandi perioodile, kas sa noorena üldse Vitesse minemine, kas sa arvasid, et sa läksid sinna õigel ajal?
0: Ma olen sellele väga palju tagantjärgi mõelnud. Ma, noh, ütleme, et ma ei saa seda ära võtta enda käest, et kui mind sinna nii-öelda osteti Vitesse poolt, et siis kindlasti nähti seda, et ma olen valmis, aga ma ise tunnen, et ma tol hetkel noh, ma tegin hästi, aga kohe kindlasti ma ei olnud päris sel tasemel, mis seal oli. No. Et mul oli kindlasti oli aega vaja, ma mäletan mu esimesi trenne, kui ma sinna läksin, mul ikkagi selle tempo vahega oli ikka, ma arvan, siukene Q2, noh, mul oli ikka väga, väga keeruline oli harjutada, et see, kui mulle pandi see söödu tugevus, kõik, mis seal oli, pandi jalga sulle mitu palli mul sealt tagasi või noh, esimese paha puute pärast tagasi põrkus väljakule ja trennis löödi niimoodi väravaid, et see kindlasti, selles mõttes kohe kindlasti ma ei olnud valmis, aga ma arvan, ma harjusin sellega ja lõpuks ma arvan, ma väärisin seda kohta sellet võidelda.
1: Aga mis sa arvad, mis lõpuks otsustavaks jäi, et sa Vitessest ikkagi lahkusid?
0: No minu kahjuks oli see, et tol hetkel, kui mind siin osteti, nad müüsid just varem, müüsid maha vana põhivärava Hispaania kõrgliigasse, temal seal, noh, mis mina ja minun jõudis, oli see, et ta läks seal klubi juhtidega, läks juht kiirelt raksuna ja tuli seal paari kuuga tagasi ja kahjuks ta maandus meie juures tagasi, no. Et ta tuli tagasi ja põhimõtteliselt kohe väravasse, et ka Ilo siis jäi tema järel nii-öelda teiseks, kui ta seal terveks sai, no. Et mina siis olin nii-öelda kolmas ja seal... Aga päris tihti olin koosseisus ka, et seal vahetasime vahepeal niimoodi. Et see kindlasti oli üks tegur, mis kindlasti tõmbas mul mängu arve vähemaks, kui võib-olla oleks täna. Aga nagu ma ütlesin, järelikult siis tol hetkel ma ei olnud võib-olla selleks veel nii hästi valmis. Teised olid paremad, vanemad, kindlasti küpsemad. Ja eks ma arvan, et seal muud jälegi, et ma arvan, et mu enda taseme taha jäi, et seal midagi muud ei saa kõlda.
1: Kas sa jääd tervikpildis, kas jääd selle Hollandi perioodiga, sellega me oleme kahe klubiga, selle perioodiga rahule?
0: Ma arvan, et kui võtta arvesse kõike, kuidas ma sinna läksin, mis kogemuse pealt, mis poisike ma olin, ma arvan, et ma võin selg sirgu käia ja öelda, et jah, ma olen rahul. Aga mis ma sisimas olen ise vahepeal mõelnud, et mis ma täna teisiti teeksin, võib-olla mingid asju ma teeksin, aga ma ei garanteeriks seda, et need mul väga palju midagi muudaks. No.
1: Hollandist liikusid edasi, põrutasid Soome läärenannikule Vaasasse. Kuidas sa sinna sattusid?
0: Jah, ma tegelikult, mul oli emmeni viimane aasta, mul oli põlveoperatsioon, pool aastat olin väljas, tulin tagasi, ma ei mäleta, kas ma vist sain paar mängu või saanki seal lõpus, et siis mul oligi vaja teha siukene restart, et tegelikult mul oli võimalus jääda ka sinna esiliigasse, aga tagantjärgi nii-öelda tarkusena siis on hea öelda, et ma tol hetkel seda lepingut ei teinud, kuna see klubi läks siis 4 kuu pärast pankrotina. Ja siis mul oli siuke võimalus tekis, et noh, läbi siis Aivar Pohlaku, et tulen siis Eestisse viimaseks 10 mänguks. Nii-öelda hooaja 10 mänguks aitan Tarvast nii palju, kui ma suudan, saan ise vormi. Ja samas mul oli kuklas teadmine, et peale seda 10 mängu ma olen Soomena. Et seal oli juba kokkulepe, oli meil tehtud. Et ma tulen 10 mängu siin, saan ennast vormi jälle. Ja siis sõidan Soome ja kirjutan seal lepingu alla. Et niimoodi ma sinna sattusin, et muud ma eskagi.
1: No mis seal nüüd... seda Hollandi esiliiga nüüd selle Soomega värv öllanda. Mis seal, millega seal, oli seal ka kohanemisraskusi või tuli kõik suud kergelt?
0: Ei, Soomes ei, ma ei ütleks, et oli, et ma olin ikkagi seal Hollandi koolis, no pigem ikkagi tase alla poole tulin, et teha jälle 2 sammu edasi, kahjuks aga mul ei olnud see plaan tulla peale Soomet tagasi Eestisse, et mul oli ikkagi plaan sealt veel edasi liikuda kuskile. Aga alati ei lähe kõik plaanipäraselt, nii nagu sa soovid. Et seal ei olnud, seal oli meeskond meil väga, väga siuke kokkuhoidev, ühtne, väga sisse sulamine, väga lihtne oli. Võeti koha omaks, mängisin väga hästi esimene aasta. Ja seal nagu seda ma ei tulnud, et kindlasti kui ma oleks Eestis sinna läinud, oleks see võib-olla natukene keerulisem olnud, aga kuna ma tulin nii-öelda Hollandist tagasi ja kuna Rakveres mul oli suht turm tuline 10 mängu, siis siin oli ka nagu mul ikkagi see koormus, mängukoormus oli väga hea nende 10 mänguga, et tunne oli sinna minnes väga hea mul.
1: Nüüd natuke keeraks asjale vinti juurde, tegelikult teissugust asja, ma tahaks, et sa saad mõelda terve oma karääri peale. Saad mõelda kõikide mängijate peale, kellega sa oled koos mänginud ja teha selline algviisik, ehk siis väravaht ja siis saad ise valida, kas üks kaits ja 2 poolikut, 1 ründaja või saad ise formatsiooni valida, aga 5 selline tänava stiilis selline 5 mängijat. Sinu siis karjääri jooksul need kõige paremad, sinu arvates mängid, kellega oled mänginud. Kelle me väravasse paneme? Võid enda ise ka panna?
0: See oleks igavne. Mõtlen, ma panen Iloi väravasse. Teda ma arvan, täna teatakse kõige rohkem maailmas, et nendes, kellega ma koos olen mänginud. Siis kaitsesse ma arvan, et ma paneksin Aleksander Pütneri, kes siis läks meie juurest lõpetas
1: Vitesest
0: Man Unitedisse. Siis ma paneksin äkki veel Patrick Van Aanholti. Tema oli ka Premier League'is.
1: Ja ka Vitesses oli?
0: Ta oli Vitesses meil, jah. Ta oli Chelsea's, tuli laenule meile. Ja...
1: Mõlemad, kus Vitesses olid juba vasakaitsed mõlemad?
0: Jah, ja, aga Pütner oli juba ära läinud, kui minust Patrick tuli, kui ma õieti mõletan. Ja. Ja teeme 2-2-1 siis. Keskväljale paneksin oma hea sõbra, keda täna kajuks enam ei ole, Kristjan Atsu. Ja teiseks siis ma arvan, et äkki Marko on Hinko, ta läks ka Chelsea'sse meist.
1: Ja.
0: Või siis Davey Prepper, ma arvan, jätan Marko sinna. Ja ette Wilfried Puni. Et see on siukene, ma arvan, et täna jalgkas nad teeksid päris hästi.
1: Päris huvitav punt on. Aga võib-olla, kui sa oled nõus sellel teemal natuke rääkima Atsust, et kui saite Vitesses hästi läbi?
0: Ja me saime väga hästi läbi. Me sõitsime iga päeva koos trenni, veetsime koos aega ja saime hästi läbi.
1: Kui raskelt sa tema lahkumist üle elasid?
0: No eks ta muidugi oli, ma veel kirjutasin talle seal mitu päeva ja mitu vastust ei tulnud, et eks ta lõpuks ikka nagu siukene mõjutas ikka vaata, et tegi meele kurvaks ja siuke isegi pisar tuli silma, et me tegelikult olime nagu päris lähedased ja me suutsime nagu isegi kuni, ma arvan, et ennem seda katastroofi nädala varem vist kirjutasime või midagi sellist, et ja ma tänase päevani ei tea, kas tema sai tänu läbi minu sinna Türki või ei saanud, kuna mina andsin tema kontakti ühele agendile. Nii-öelda siis temalt küsisin ennem nii-öelda luba, kas ma tohin anda, ta lubas. Ma ei tea tänase päevani kahjuks, kas oli läbi minu see diil, seal tuli nii-öelda aitasin kaasa sellele või... Aga noh, et ta kindlasti oli siukene ingega inimene, väga suur mäng ja... Alati naeretus näol väga töökas, väga professionaalne, hoidis oma pere väga ja väga hea inimene oli, et see oli nagu väga kahju oli.
1: Aga kui veel positiivselt teda meenutada, et mis teie selle klappi nii heaks tegi? Miks teil oli nii hea läbisaamine?
0: Ma arvan, et esiteks me olime sama vanad, mõlemad olime neilt välismaalased, ma ei tea, me kohe kui ta tuli sinna, me hakkasime kohe väga hästi läbi saama, kuna me tegime väga palju lööke nii-öelda peale trenni ekstra, siis ma arvan, et sealt tuli siuke õõrdumisi veitse, siukene for fun vaata, et surumisi üksteisele ja tema tuli nii-öelda Chelsea'st laenule ka meile. Ja kuna mina jäin nii-öelda, et tolle ajal mul ei olnud juhi lubasi, siis ma jäin nii-öelda temale nii-öelda tee peale ja me sõitsime iga päev trenni ja tagasi ja nii tõlin.
1: Võib-olla natuke rääkida teistest poistest ka, on see võib-olla nendest Aanholtist ja Pütnerist on veel värvikam karakter on see Boni, kelle kohta on ka siin interneti avarustes levinud igasugused laule, et milline tema oli, ta oli ka seal päris noor oli ju.
0: No Boni on jah selles mõttes, et tema legend on seal ütleme nii ja ma mäletan oma esimest päeva, kui ma läksin sinna kompleksi nii-öelda, siis peale treeningut oli meil lõuna kõik koosna ja kus ainukene koht vaba oli Boni kõrval. Ja mina läksin sinna ja too päev ma mäletan nii hästi, meil oli seal riis ja kana koivad siis täpsustada siin. Ja mina istusin maha, sõin oma nii-öelda kanaselt koiva või selle nii-öelda luu kondi ümber terana. Ja siis kuulem mingi rõbistamine, hakkab pihtama vaatama, see vend sõi mu kõrval, kui kontjana. Ja siis mul oli nagu 29 aastat, mõtlesin, mis asi see vend, mida see vend teeb. Me šokis, mõtlesin, okei. Ja siis ma pärast uurisin, et selle pärast nad ongi kõik selliste kehadega ja siuks vormis, et nemad saavad siuks vitamiine, luuidi ja asju, mida meie ei saa kunagi. Aga see vend oli alati heast tujus. Kui ta sisse tuli, siis oli siuke aura tuli kaasa, melu käis tema ümber fänne tohutult palju, alati tantsis riietusruumis, hoidis seda vaib üleval väga siuke chill vend. Ma ei näinud teda kunagi nagu alvas tujus või midagi, et ta oli alati isegi kui mängu tulin hästi, tema oli kes motiveeris ja no siuke suur mängija ütleme.
1: Seal oli ka, võib-olla korra veel seal Vitesel peatudes on, et kui need, et, noh, Chelsea's tuli päris palju laenule, tuli seal mängid. Kas see oli vahepeal ka selline väga, see keskmine vanus teil tiimil oli, oli madal? Kas oli niimoodi?
0: No jah, tolle hetkel oli, ma ei tea, Chelsea's seal mingi 60-70 mängijat vist kokku nagu terve klubi peale, et siin meil tuli jah, need nagu, ei ta öelda, konteineriga, aga need ikka sinna tuli korralikult ja ütleme nii, et mingid venak, kes sinna tulid nagu, nagu mul, noh, mitte ainult mul, siis paljudel seal tekis küsimus, et kuidas nad nagu seal Chelsea's on. Uh-huh. Et siuksid mängijad käis ka meil seal läbi, kes siis on nagu ühtegi minutit ja saadeti seal põhimõtteliselt 3 nädalaga tagasi klub nagu Chelsea juurde siis. Aga... Aga jah, ma ei oskagi nagu rohkem.
1: Kui sa vaatad oma tsenisele karjääril otsa, siis mis tekitab sinust kõige rohkem uhkust?
0: Kõige rohkem uhkust, ma arvan, et mu töökus, mis mu endale kõige rohkem uhkust tekitab ja dissipliin, et on olnud siukseid, no ei ole olnud kõige siuke ainult mäkke tõus, no, et on olnud siuke korralik karussel üles alla, et ma ei ole kunagi endas usku kaotanud ja seda töökust on olnud päevi, kui on olnud väga raske, ja, aga jälle lähed teed ära selle trenni, siis sa saad aru, miks sa seda teed, et aga kindlasti on no, nii-öelda Eesti koondise esindamine, ma arvan, et see on nagu kõigile jalgpalluritele on see nii-öelda südame asi, et sa ikkagi esindad oma riiki ja sul on see võimalus, et vahet oleme siin Eestis oleme, et nii võibolla ei ole nii suur valik on ja mida iganes, mis siin räägitakse, aga see on ikkagi sinu sünnimaa, sinu koduriik on ja teiseks kindlasti Hollandi kõrgliiga debüüt, no. Et ma arvan, et seda ma ei oska sõnadega kirjeldada, too päev mul on see nii hästi meeles, et esimene mäng sõitsime, mängule, siuke ull närv oli sees, no ma ei olnud kunagi siuke mingi pabla ja vend ja noorena siuke naglaalin ja siuke enda arust tulles ja siis seal nagu sõidad bussiga tunned, et kurat ei ole ka nii kõva vend, ja istud seal pingil, siis vaatad, see vend saab vigastada, 23 minut istun maha sinna väljakule, no mis sa arvad, mis mu pults oli seal, no vererõhk oli nii üleval, et ma ei suutnud oma kaitsmikki teibiga kinni tõmmata, no. Et need on need,
1: aga mis... kuidas sa ennast maha raustasid siis?
0: Ma ei tea, see tolle...
1: Mängu jooksul
0: lihtsalt. Tolle John Van den Broom oli treener ja ma olin seal, ma mäetan, seal kivi ääre peal istusin, pain omale sokku või nii-öelda teipi peale ja värisesin seal värisevate kätega ja siis tuleb sinna istu mu kõrval, ütleb Marko, et mängi oma mängu, pani käe üle peale, mängi oma mängu, ära mõtle midagi. Läksin mängu, no kohe hakkas mul seal tagant selga lendama välgu mihklid ja münte, ja noh. Mul oli see ju täitsa uus vaata, kõik ei olnud kunagi niimoodi mänginud sellise publiku, et siin oli sul palju 400 inimest maksimum. Ja ma ei tea, lihtsalt mängu käigus närv, tegin see laid action ja laid save ja läbi selle see närv nii-öelda taandus, et esimene mäng nulli mänge ja nii tõlin.
1: Kas see nii palju seda hollandi keelt oskasid, et tundsid need vängemad sõnad, mis tribüünilt tulevalt sinu poole ära?
0: Ei, tol ajal ma ju, see oli mul, ma olin ju 6 aega ainult olnud seal, kui ma põhimõtteliselt ju, ma tegin ju, see oli 6 aega ette valmistus, et 6 aega on olnud, tol ajal ma ei teinud ühtegi väga sõna seal. No võibolla mingit hollandi keelsed need jalgpalli terminid, aga noh, see vile ja see kõik, mis seal tuleb, et sul sa ei peagi sealt aru saama. No. Et siin hakati kohe töötlema. No. Aga ma arvan, et need on nii-öelda kõige säravamad hetked on mu karjääris. Et, kindlasti on neid veel. Kindlasti on mingid noortekoondiste mängud suured võidu, mis meil siin tegelikult oli. Me mängisime U21-ga väga hästi. Me ju, ma ei tea, kas tänase päevani keegi U19 on üle teinud. Meie mängisime eliitringi. Ainukesed tänase päevani minu arust võibolla on kõik üle teinud täna vabandan, kui on me oleme saime ühe punkti seal Belgia vastu, no. et siuksed asjad nagu jäävad sinuga ja võib, jah, et ma arvan, need on kõige siuksed mõnusamad. Ja.
1: Mis on sinu praegused ambitsioonid?
0: Ambitsioonid on ikka sama kõrged, et ma olen alati seda masti vend olnud, et kui mul nagu eesmärgid ära kauvad, et siis tõsta käed ja tee teistele ruumi, et minu jaoks on see, et ma ei tee seda lihtsalt nagu fanni pärast, vaid ma ikkagi, mul on eesmärgid endale tõestamaks midagi, et ma suudan veel täna, ma olen 34-aastane, ma arvan, ma olen täna enda elu parimus füüsilises vormis, no, et ma olen väga palju vaeva sellega, et püsida seal, et mängida veel siin mitu aastat, mina usun sellesse, töötan ja eks siin näeb nüüd, et mis see jalgpall mulle veel pakub, aga kindlasti ei ole ma oma lõpse nõelnud ja hing ja kirg ja see kõik on mul nagu 18-aastane poisikluti klutil, et tahaks mängida ja töötada ja aidata meeskonda.
1: Märgime veel selle ära, et peale Soome tulemist oled siin Eesti klubides mänginud ja praegu mängid Paides uue hooaja osas Paidega mingid kokkulepped veel ole?
0: Täna ei ole minuga suheldud veel konkreetselt, et täna on teadmatused, mis siin tulevik toob, et kaardid on nii-öelda laual avatud, et vaatame päev korraga ja loodetavasti selgub siin läi tulevikus, et hooaeg on juba lõpupoole ka.
1: Mm. Aga kokkuvõttes on see sisemist põlemist on veel korralikult teda?
0: Ei, seda mul on korralikult teha, et see ma räägin, et kui see ära kaob, et siis on aeg nagu teha ruumi teistel, aga täna ma veel nii lihtsalt ära ei lähe, et ma tunnen seda, et mul on veel anda ja ma naudin seda, mis ma teen, see on teine kõige tähtsam asi ja et tervis vastu peab, et täna tui on kõik väga okei see aasta olnud, et ma loodan, et liigun nagu selles osas nagu õiges suunas.
1: Peatume saate viimases osas ka kiiresti ka välismaa jalgpallile, kuna me oleme välismaa jalgpalli podcast ikkagi, siis ma tahan uurida, millist välismaised liigad sa ise kõige rohkem jälgid?
0: Kui ma ausalt ütlen, siis ma vabal ajal väga palju ei jälgigi jalgpalli.
1: Et miks?
0: Kui siis ainult Champions League. Või siis mulle kõige rohkem, kui ma midagi jalgpallist jälgin, siis mulle meeldib international jälda koondiste mängud. No. Et seal on mängib tase, seal ei ole sul mingid miljonid taga ostetud, kes on jõukam, kes on vaesem. Mm-hmm. Et seal on nii-öelda sportlik tase, kes on parim, see on parim ja nii on. Et, ma ei tea, täna see mingid meeskonnad siin lihtsalt on oma eelarvetega nii üle teistest, et kuidas nad saavadki nagu konkureerida, et aga kui midagi mulle meeldib, eks siis ikkagi ma arvan, ma jälgin Premier League, kui ma jälgin kõige rohkem.
1: Ja kes sulle sealt meeldib?
0: Ütleme, et täna lemmik meeskond ei ole, kunagi meeldis mulle väga Manchester United, et isegi tulla nüüd tagasi natukene selle võibolla teema väliselt, aga kunagi isegi sai käidud, kus ma olin 14-15, Manchester Unitedi laagris Inglismaal.
1: Ja kuidas sa sinna said?
0: Et see oli siukene, seal oli mingi, kas oli kutsetega mingi piiratud kohad, et põhimõtteliselt ise said midagi kirja panna ja siis valiti välja mingid nii-öelda mängijad, et kunagi sai seal käidud ja tolle hetkel mulle väga meeldis Manchester United ka.
1: Ja need kutsed kirja panna, kas see oli Euroopas, kogu
0: see
1: maailmast?
0: See oli üle kogu maailma, mis sai sinna panna ja siis nemad tegid mingi valiku, sa pidid panema, mis mingid, ma ei mäleta enam täpselt ka, mis moodi see vanemate ajasid neid asju, et oli siuke võimalus jah käia kunagi seal, et see oli pigem ise nagu maksid seda ja ise nii-öelda käisid seal ikkagi.
1: Et seal mängisite siis seal Manchester Unitedi treening kompleksis?
0: Ma isegi ei mäleta enam, mingi lossi kõrval oli mingid väljakud seal, väga palju väljakud oli, kuna meid ei üsna palju seal, aga mul läks seal nii õnnetult, et ma kas teine või kolmas trenn mul läks seal näptagur pidi ja siis ma ikka lõpetsin selle ülejäänud laagri, olin ainult väljakul, tatsasin seal ringi, sest tegelikult seal oli väga palju muude klubide skaute tuli vaatama, meil olid seal sõprus mängud, noh. Ja noh, kes teha, mis oleks tol hetkel olnud, kui oleks terve olnud, aga noh, ma pidin seal väljakul müttama, mida ma esand aga tol hetkel 15 aastat.
1: Aga sa ütlesid, et sa olid Manchester Unitedi fan, et mis siis vahepeal juhtus?
0: Ma ei tea, seda vahepeal jalgpalli oli nagu, tuli igast uksest aknast, et mingi hetk nagu sain aru, et ma ise nagu olen selles nii sees, et võibolla igaväe päris ei tahaks kodus ka vaadata seda, et mulle meeldib näiteks väga muid nii-öelda spordialasi vaadata, motorsport mulle väga meeldib, ma võin korvpalli vaadata, võrkpalli, kõik muud, mulle isegi meeldib võibolla rohkem pisut vaadata kui jalgat, aga no ma räägin sellest Champions League, kui ma vaatan, siis Champions League pigem hoian väiksematele ka alati pöialt, no. et see nii pidi minu jaoks huvitava.
1: Et sellist enam nüüd sellist kindlat lemmiklubi ei ole?
0: Ei ole siuke, kellel mingi hullult tulihingeliselt fännaks, aga aga mõnele suurele mängule kindlasti tahaks minna, et see on jälle selline omaette elamus vaata. Telekast on üks asja, aga kui sa oled sinna staadionile, siis see atmosfäär ja see kõik on ikkagi teine, et see melu on see, mille pärast me seda tegelikult teeme.
1: Mis on, et ma kahte vastust tahan. Ma tahan kahte vastust sellele, et mis on kõige parem atmosfäär olnud staadionil sinu kui mängijana ja sinu kui, ma ei tea, pealtvaatajan isegi?
0: Mängijana ma võin tuua kaks tükki välja, et minu esimene mäng Arnemis.
1: Mhm.
0: Kui ma jooksin soendusele, siis juba seal oli 10,000 inimest, ma arvan, ja kui skandineeriti minu nimena. See oli kindlasti, ma arvan, ja teine Hollandis oli Amsterdam Arenal, kus oli 53 või 54,000. Katus oli peal, püro käis katus all, et see oli elamus minu jaoks. Ja ka koondise mängus tegelikult ma võin tuua, kas oli, kui ma ette mäletan, ma Chili vastu mängisime, no. Kas seal võis olla 32,000, siuke, noh, tead ise need.
1: See on siis, kas see oli kohe peale seda Hiina debüüti?
0: See oli Chili Uruguay trip, mis meil oli seal.
1: Okay.
0: Siis ja, kui Sanchez läks peale mängu otse lennukile ja sainis minu teada vist Barcelonaga, võis olla vist see.
1: Ja. Ai, ja, seda...
0: Siis jäi 3-0 meil, kui ma jätti, me lähti või 4-0.
1: Chili, kas sa mõtled seda, see 2011?
0: Vist oli just.
1: Ja. Oli Chili. Selles mõttes mõtlesin see mäng, kus sina mängisid.
0: Ja, mina mängisin, ja. Et seal oli ka 32,000 umbes vist, kui ma jätti mäletan. Ja, no, need Lõuna-Ameerikas on segased. No. Mm-hmm. Et see 32 oli siuke katel, et seal no, võite ise arvata. No. Et see päris mõnus oli. Ma arvan, need mängud. No.
1: Mm-hmm. Mis on mingi mäng või mingi staadion, kus sa ise tahaks veel mängida?
0: Kus ma ise tahaks mängida, ma arvan, Ale Kokk Areenal Eesti koondisest. No.
1: Mm-hmm.
0: Et ma arvan, see on täna kõige siukene, no, võime öelda, siukene kõige realistlikum.
1: Mm-hmm.
0: Et kindlasti tulevikus euromängud ma ei tea, vaata, kes meil siin vastased tulevad, mis ringidesse seuvad, et siuke nüüd me käisime Rapidiga mängimas siukses staadion. No, see on täitsa melu, on nii teine ja see on väga kift. Aga noh, kui me räägime siin nüüd siukastest, no oleme realistid, et ma ei tea, Bernabeu ja siuksetest yeah. No, kes ei tahaks, et see on siuke omaette elamus, aga ma arvan, südames täna tahaks mängida Eesti koondisest Ale Kokk Areenal.
1: No, see on igati ilus koht, kus lõpetada, sellepärast, et peagi algab ka järjekordne valikaken, aga sellega see purki järjekordne kesktormaate episood. Aitäh sulle, Marko, et olid nõus tulema ja juttu rääkima.
0: Ja, suured tänud.
1: Ja oleme taas eetris juba järgmisel nädalal, kes on siis stuudios, ei ütle, siis näete juba siis, kui saade eetrisse tuleb, aga seniks olge mõnused ja jäägi isendaks.
2: Kesktormaja. On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Täna Kanal 2 õhtu saates.
5: Vaatame Tuuli Roosmaga meie aasta Türgis põnevaid seikasid ja sööme Türgist kaasa võetud koledat juustu. Vanemuise tragikomöödias Joobnud kehastavad näitlejad puru purjus tegelasi. Uurime, kuidas seda usutavalt teha ja milliseid värvikaid peolugusid neil endil rääkida on. Karl Madise poeg kõnib jalgsi läbi Itaalia ja tutvustab sel moel oma esimest albumit. Teeme talle poolel teel kõne. Ott Kiivika kaks tütart teevad meile puust ja punaseks selgeks fitnessalade erinevused. Vaata lähemalt täna otsesaates kell 6 Kanal 2.
6: Ilm on pilves ja sajab vihma. Tuul puhub muutliku suunaga paiguti kuni 18 meetrit sekundis, aga õhtul tuul nõrgeneb ja sooja täna kuni 15 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 14, Tartus on 12 kraadi.
7: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
8: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee
9: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
10: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Mehed mängivad golfi ja Jacki kord on lüüa. Samal ajal möödub väljakust matuserong. Jack paljastab pea ja jääb vaikides seisma. Sõbrad on šokeeritud. Sina, Jack, ise kirglik mängumees ja nüüd lased ennast sellisest väiksest asjast häirida. Jack vastab. Noh, eks sai 16 aastat koos elatud ka.

0: Hitmix-huumor.
1: Sa kasutasid minu hambaharja või?
2: Mida?
1: Minu hambaharja kasutasid või ei?
2: Jaa.
1: Uskumatu.
2: Aga mis on siis? Me ju öö läbi ju ilma kummita lausa ju.
1: Oled sa hulluks läinud või? Ma olen paar tunnid ootanud, et sa teed rõve ju.
2: Oot, aga ise sa sidusid mind ju kinni ja lakkusid...
1: Mine minema! Kao minema! Ma ei taha seda näha! Mine ära! Kao!

0: Hitmix.
1: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiira, BCD-vitamiin, tänu looja.
2: Spelen kama kaks, kui meil vihma kalla langeb.

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Tervishoiu valdkonna kollektiivlepingu läbirääkimised lõppesid tulemusteta ja tervishoiutöötajate liidud pöörduvad nüüd riikliku lepitaja poole. Läbirääkimiste nurjumise põhjuseks on sotsiaalminister Karmen Jolleri ja Tervisekassa otsus, et järgmisel aastal kasutatakse tervishoiutöötajate miinimum töötasude tõstmiseks vajalik summa Tervisekassa eelarve tasakaalu viimiseks. Eesti Õdede Liidu presidendi Kätlin Lillemaa sõnul ei ravi patsiente eelarve tasakaal, vaid tervishoiutöötajad. Prokuratuur algatas kriminaalmenetluse seoses kihlveopettuse kahtlusega Maardu linnameeskonna osalusel peetud jalgpallikohtumises. Eesti Jalgpalliliit alustas ka distsiplinaaruurimist määruse punktide alusel, mis räägivad muuhulgas aususe põhimõtete rikkumisest, panustamises osalemisest, mängu käigu või tulemuse eelnevast fikseerimisest ja teavituskohustusest. Rektorite nõukogu pöördus kaitseministri, regionaalministri ning kaitseressursside ameti poole ettepanekuga muuta ajateenistusse kutsumiste algusaegu varasemaks. Rektorite sõnul tekitab ajateenistuse praegune algusaeg takistusi õppe alustamisel ja jätkamisel. Rektorid paluvad kaaluda varianti, et 2028. aastast algab talvine ajateenistus jaanuari viimasel nädalal ja suvine augusti esimesel nädalal. Itaalia senat kiitis heaks seaduse, mis võimaldab tuumaenergia juurde naasta. Tegemist on olulise sammuga peaminister Giorgio Meloni püüdlustes tugevdada energiajulgeolekut ja saavutada kliimaeesmärgid, kuigi võimalike uute reaktorite ehitamiseni kulub veel aastaid. Alamkojas juba varem heaks kiidetud seaduseelnõu loob õigusliku raamistiku uue põlvkonna tuumatehnoloogiatele. Öösel sajab mitmel pool vihma ja paiguti on udu. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 14 meetrit sekundis ja sooja on öösel 8-14 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja aeg-ajalt sajab vihma. Puhub valdavalt lõuna või edela tuul 5-12, puhanguti rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 13-17 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 14, Tartus 13 kraadi.
1: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Tule meiega seiklema Türki. Türgi õlimaadlus on iide traditsioon. Sellel maailma vanimal järjestikusel spordivõistlusel ristatakse õlised musklid juba 665. Korda järjest.
3: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Homme kell 19.30 Kanal 2.
5: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Carglass parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Duo Hitmix. Huumor.
4: Walter, miks sa täna nii morn oled? Aga sellepärast, et mu nimi on Hannes.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tere, kas te lähete üles või alla?
2: Kas muid variante ei ole või?
1: Oleks siis ainult.
2: Väga ahistav.
1: Tundub, et lift sõidab ainult selles suunas, kuhu lifti šaht on ehitatud.
2: Tundub puhas disaini viga.
1: No küllap see on meeste ehitatud.
2: See seletab nii mõndagi.
1: Et kuhu te siis tahate, alla või üles?
2: Teate, ma ootan järgmist, ma vaatan, kuhu see läheb.
1: Olgu nii.

0: Hitmix naljanurk.
1: Tere kuulema uudiseid, stuudios rohkede pealak. Kreeka põllumeeste edukast eeskujust innustatuna läheb ka Eesti järgjärgult üle kujuteldavale põllumajandusele. Selleks lubatakse põllumajandustootjatel hakata kasvatama väljamõeldud lehmi, sigu, lambaid ja teravilja. Kujuteldav põllumajandus on tavalisest oluliselt keskkonnasõbralikum. Väljamõeldud lehmad ei vaja söötega lauta, ei jää haigeks, ei erita metaani ja neid pole vaja isegi lüpsta. Ainsana jäävad reaalseks loomade eest makstavad Euroopa Liidu toetused. Karjakasvataja võib ette kujutada ka seni mitte eksisteeriva vaid põllumajandusloome näiteks munevaid lehmi ja lüpstavaid kanu. Selliste loomade puhul on võimalik taotleda korraga nii piima, muna kui ka innovatsioonitoetust. Loomade registreerimiseks piisab, kui põllumees suudab neid piisavalt selgelt ette kujutada. Karja suurusele piiranguid ei seata, kuid rohkem kui 1000 kujuteldava lehma puhul tuleb esitada ametnikule karja ühispilt. Valitsuse erinevad ministeeriumid on pikaajalise ja kooskõlastatud tegevuse tulemusel otsustanud keelustada Eestis alates uuest aastast kõik. Seni on ametnikud pidanud asju keelustama ükshaaval, mis on olnud aeganõudev ja jätnud ühiskonda lubamatult palju lubatud tegevusi. Kuigi keelustamisel on tehtud suuri edusamme, leidub Eestis endiselt esemeid, mõtteid, unistusi ja tegevusi, milleni ametnike käed ei ole veel jõudnud. Uus kõike hõlmav määrus muudab riigi juhtimisega oluliselt tõhusamaks. Kõik seni kehtivad keelud jäävad jõusse, kuid neile lisandub üldine keeld kõigele, mida pole veel jõutud eraldi keelata. Määruse koostamisel lähtuti Brüsseli direktiivist, mis soovitas liikmesriikidel keelustada mõned asjad. Eesti otsustas direktiivi täita tavapärase põhjalikusega ja keelustada igaks juhuks kõik ülejäänu samuti. Kõige keelamine teeb inimest elu palju kergemaks, sest enne oli ikka veel mingi lootus, et ehk võib ühte või teist asja teha ja siis oli ka pettumus kiire tulema. Nüüd aga on inimestel õigus selgus olemas, märgib valitsuse teade. Erandina võib mõni tegevus jääda ka tulevikus lubatuks, kuid selleks tuleb taotleda eriluba ja erilubade väljastamine on siiski keelatud. Ja haridusest. Algaval õppeaastal jõuab tehisaru ka Eesti kutsekoolidesse. Seni peamiselt tekstide, kirjutamise, piltide joonistamise ja muusika loomisega on inimestelt töökohtade äravõtmisega tegelenud tehisaru peab nüüd omandama päris ameti. Tehisaru saab õppida keevitajaks, elektrikuks või torumeheks, kokaks, juuksuriks. Eesmärk on õpetada tehisarule midagi, mida ühiskonnal ka tegelikult vaja läheb. Inimõpilased suunatakse samal ajal õppima tehisaru kasutamist, sest nende endi kasutamiseks ei pruugi tulevikus enam väga vajadust olla. Ja lõpetuseks riigikontroll annab teada, et pöördus eile valitsuse poole ametliku sooviavaldusega muuta riigikontroll alates 1. septembrist meelelahutusasutuseks. Kui riigikontroll ei ole enam riigiasutus, vaid meelelahutusasutus, siis on riigikontrollile ka enam selge, millises mõttelises ruumis tegutsetakse. Samuti see, miks riigikontrolli töö tulemusi valitsus ja teised otsustajad mitte kunagi tõsiselt ei võta ja sellest mingeid järeldusi ei tee. Kuulatakse, noogutatakse, plaksutataksegi, küll aga rong sõidab alati vanaviisi edasi. Eetris olid uudised.
0: Duo Hitmix.

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tidemann. Ülle Madise nõunikuna asub Vabariigi presidendi kantseleis tööle Piret Arukaevu. Pikaajalise riigiteenistuja kogemusega Arukaevu ülesandeks saab presidendi töökorralduse ja kantselei sisemise koostöö koordineerimine. Samuti hakkab ta korraldama presidendi kultuurirahastu tööd. Praegu töötab Piret Arukaevu õiguskantsleri kantselei üldosakonna juhataja ning personalijuhina. Jõgevamaal oma vastsündinud poja tapnud noor naine mõisteti vangi. 19-aastase Violetta Rukkina sõnul oli lapse surm õnnetus, kuid kohus selle väitega ei nõustunud. Tartu maakohtu otsusega mõisteti naisele tapmise eest 2 aastat ja 6 kuud vangistust. Asja lahendati lühimenetluses, ehk kokku peab ta vangis olema 1 aasta ja 8 kuud. Süüdistuse järgi sünnitas toona 18-aastane Rukkina 2025. aasta novembris poja, kelle ta vahetult peale sünnitust lämmatas. Ta ei kutsunud ei kiirabi ega kedagi teist appi. Politsei pidas eile Tallinnas ja Pärnumaal kinni 13 ebaseaduslikult Eestisse saabunud välismaalast ning ühte välismaalaste gruppi vedanud autojuhi. Tallinna erinevates linnaosades ja ka sadamas peeti kinni 3 väiksemat gruppi välismaalasi. Kõik seadusliku aluseta välismaalased viidi kinnipidamiskeskusesse. Sisserändajate sõnul saabusid nad Eestisse Valgevene ja Läti kaudu ning enda sõnul tulid nad Aafrika riikidest ja ka Nepaalist. Prokuratuur algatas kriminaalmenetluse seoses kihlveopettuse kahtlusega Maardu linnameeskonna osalusel peetud jalgpallikohtumises. Eesti Jalgpalliliit alustas ka distsiplinaar uurimist määruse punktide alusel, mis räägivad muuhulgas aususe põhimõtete rikkumisest, panustamises osalemisest, mängu käigu või tulemuse eelnevast fikseerimisest ja teavituskohustusest. Öösel sajab mitmel pool vihma ja paiguti on udu. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 14 meetrit sekundis ja sooja on öösel 8-14 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja aeg-ajalt sajab vihma. Puhub valdavalt lõuna või edela tuul 5-12, puhanguti rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 13-17 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 14, Tartus 13 kraadi.
1: Renault. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
2: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
3: Täna Kanal 2 õhtusaates.
4: Vaatame Tuuli Roosmaga meie aasta Türgis põnevaid seikasid ja sööme Türgist kaasa võetud koledat juustu. Vanemuise tragikomöödias Joobnud kehastavad näitlejad purupurjus tegelasi. Uurime, kuidas seda usutavalt teha ja milliseid värvikaid peolugusid neil endil rääkida on. Karl Madise poeg kõnib jalgsi läbi Itaalia ja tutvustab sel moel oma esimest albumit. Teeme talle poolel teel kõne. Ott Kiivika 2 tütar teevad meile puust ja punaseks selgeks fitnessalade erinevused. Vaata lähemalt täna otsesaates kell 6 Kanal 2.
5: Raadio Duo Hitmix.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Sel nädalavahetusel räägib Elu24 eestlannaga, kes läks 10 aastat tagasi ahvatleva tööpakkumise järel Iraaki, kuid sattus õudus unenägu meenutavasse olukorda. Täiskuu horoskoop. Vanad lõpetamata võitlused võivad nüüd tõsta pead, et saada lahendatud. Samuti saame teada, kas surm või tarkvaraviga. Pikaajalisuse hulljulged teerajajad tahavad nüüd elukoodi ümber kirjutada. Nii on, nagu elu käib Elu24.
3: Kas teate, poisid? Minu isal on uus auto. Oi, Juku, kas ta tuleb sulle sellega kooli järele? Ei, sellega ei saa praegu veel sõita. Isa värvista küll öösel juba üle, aga number on ikka veel vahetamata.

0: Kreisi Raadio.
1: Nüüd läheme täitsa tõsiste ja suurte probleemide juurde. Me, nagu saate alguses sai mainitud, et oleme saanud väga palju kirju. Ja vaata, et pea kõikidest kirjadest, mis on Tallinnas kirjutatud, on puudutatud seda teemat, nimelt Tammsaare tee pikendus siis Järvevana teele välja. Inimesed on ärevuses, kas selle tee laienemisega nende, kuidas see puudutab konkreetselt nende elu ja üldse, mis seal kandis juhtub. Teatavasti aselinnapea käis juba üks hommiku nii öelda rohelist tuld sellele projektile näitamas ja inimeste ärevus on tõusnud vaata, et oma kõrgemale tasemele. Ja me kutsusime täna stuudiosse selle projekti arhitekti, ehk siis Tammsaare tee pikenduse arhitekti professor Evo Saat Vimpelkelsi ja ka Järvevana linnaosa valitsuse vanema Irma Henn Vesiloo. Tere tulemast.
2: Tere.
1: Inimesed on väga konkreetsete küsimustega kirjutanud, kuidas see asi neid võib puudutada, kui sinna rajatakse tee, kas seal inimesed kaotavad võibolla oma elukohti, võibolla kaovad mingisugused sotsiaalselt vajalikud kauplused, putkad, kioskid ja nii edasi ja nii edasi. Ma paluksin võibolla professor Vimpelkelts, olge nii kena, alustage.
3: Jaa, vaadake linnaplaneerimise, tere muidugi ka minu poolt, vaadake linnaplaneerimise üheks aluseks on see, et linn peab olema liigutav. Mm-hmm. Nii nagu, ütleme, raha ei tooda mitte midagi, siis ka linn seistes ei tooda mitte midagi. Ja me oleme seda mitmeti arutanud ja pidanud plaani ja praegusel hetkel tõepoolest, et midagi öelda Tammsaare tee algusest, peaaegu Tammsaare tee, ühesõnaga Järvevana tee pikendusest, millest on siin tänases saates nagu juttu, ma saan aru. Majad 89 kuni 149, see on praktiliselt surnud seis, see on surnud soon, kus

0: siis kus on näha , kuidas pealinna liiklus jääb peaaegu toppama. Mm-hmm. See on just see lõik, mida me vajame siis konkreetselt Mustamäelt pääsemiseks ja otse Järvevana teele.
1: Mm-hmm.
0: Ja siis on meil välja töötatud, siin västi korra, mul on siin makett kaasas, te võite ise vaadata. Jäävad paika tõsi trollipeatused.
1: Mm-hmm.
0: Aga nad liiguvad natukene sinna Haljasala vööndi poole.
1: Mm-hmm.
0: Küll aga siis laiendatakse liiklusvööndit 4 liiklusrea võrra vasakule.
1: Mm-hmm.
0: Ehk siis kõik paaritud numbrid 89 kuni 149 majad lammutatakse ja sinna rajatakse siis trass, otse trass Mustamäelt Järvevana teele.
1: See puudutab nüüd Mustamäe lõiku, nii et,
0: see on Mustamäe lõik,
1: et Tammsaare tee elanikud 89 maja kuni 149 tee majad lammutatakse maha.
0: Just.
1: Sellest vast räägib linnavanem, linnaosavanem Vesilo, kuhu nad paigutatakse. Läheme sealt edasi. Sealt läheb tee edasi, jõuab sinna nii-öelda Tondi kasarmute maani, mis seal saab?
0: Tondi kasarmutesse esialgu tõesti, kuna kapitaalmahutused ei näe ette seda lõigu pikendamist niivõrd pikalt, et me saaksime kuni Tondini selle välja võtta.
1: Ja.
0: Siis me jätame niimoodi praegu esialgu kuni Nesteni kõik paika. Aga Tondi kasarmutesse ilmselt ära linnaosa vanem võib rääkida, sinna paigutatakse siin need inimesed,
1: mm-hmm.
0: kellele on ette nähtud, kes siis loosi tahtel pääsevad Tondi kasarmus elama.
1: Mm-hmm.
0: Küll aga need inimesed, kes nii-öelda jäävad kodutuks,
1: mm-hmm.
0: nendega ei oska praegu, võibolla linnavalitsus on selle kohta midagi öelda,
1: mm-hmm.
0: aga Tondi kasarmud esialgu suveks, selleks suveks jäävad.
1: Mm-hmm. Selge. Irma Henn Vesilo, inimesed tunnevad muret, kui nende majad lammutatakse, kuhu nad lähevad?
2: Ja kõigepealt ma tahaksin öelda sellist asja, et lammutamine on tõesti väga mastaapne saab olema, aga ma arvan, et kokkuvõttes see tuleb kõigil meile palju kasuks. Tahaks öelda, et tõesti need inimesed samas ei peaks narveerima, sest kuskil nad ikka ju ära elavad, ei ole veel keegi olnud, et taeva all hakkab elama, mm-hmm. ta kuskile paigutatakse. Tahaks ennem kui rääkida sellest, kuhu need inimesed paigutatakse, niivõrd kui neid saab üldse paigutada kuhugi, rääkida sellest, mis saab ka sellest soonis lähemalt, majad lähevad maha, ühe uuenduse me teeme ka lihtsalt Mustamäe stat, Toil koos McDonaldsiga me likvideerime, kuna ta ei ole lihtsalt otstarbekas ja sinna asemele me teeme samasse kohta laste toa.
1: Mm-hmm.
2: Siis kus on kuni 4-aastastele lastele tasuta mänguasjad ja nad võivad sellega siis seal mängida nii kaua kui vanemad sõidavad autodega mööda linna ringi. Kuhu me need inimesed paigutame, ma arvan, et kõige... Need kohti on Eestimaal küll ja küll, ei pea ilmtingimata Tallinnas elama ja ma arvan, et need Tammsaare elanikud, elanikud, need, kes elavad Tammsaare tänaval, et nemad viiakse Nursi baasi, mis on siis Võru maakonnas ja Nursil on väga suured võimalused, sinna me anname neile isegi mingil määral materjali, see on siis kirvenäol ja saenäol, ümber on seal mets, nad võivad endale väga kenasti elamise korda seda, kui ainult tahtmist on. Samas on meil natukene plaanis ka Hiina linna Tartus paigutada mõned Tammsaare, just need puudutavad maju 91, 93 ja 95. Need inimesed lähevad Tartusse Hiina linna, muidugi ka neil seal ka pikka perspektiivi ole, sellepärast Hiina linn lammutatakse peatselt maa, tehakse otse ühendus ka Tartul on probleeme transportiga, tuleb ümber linna suunata liiklus, et ta nii väga ei koormaks, ei riiamaandet ja nii edasi. Ja need, kui nad on siis Hiina linnas aastakese võibolla 3 kuud ära elanud, siis nad viiakse samuti Nursile, aga sellepärast ei vii need kohe Nursile, et see saab olema liialt koormav meile, kuna ei ole seal lihtsalt võimalik neid palju viia.
1: Ja, Tammsaare...
2: Ma ei usu, et sellega palju tüli tuleb inimestele.
1: Tammsaare 192 trepikoja just käib praegu koosolek, nad kuulavad meid helistasid siia ja küsisid, et kas neid ei saaks kuidagi jätta Tallinna piiri peale, et kas Tallinnas on niisugused vabu maju, kuhu nad saaksid ajuti
2: üle viia? Lepime sellist asjas kokku, et mingid palvidega sellist asja me rahuldame ja hakkame ja vaatame lihtsalt, kes on meile vajalikud või on, kas üldse on neid inimesi vaja siia Tallinnasse nii palju. Ja Tammsaare nende saja, mis number see oli palun?
1: 109 teine trepikoda.
2: Ja 109 teine trepikoda meil oli plaanis, et me paigutame nad Narvasse üldse. Sellepärast, et seal on väga palju, oleks vaja eestikeelsed ja ma tean, et see on eestikeelne suuremalt jaot trepikoda. Ja kõik lähevad nad Narvasse ja võimaluse korral me isegi viime nad Ivankorod.
1: Mm. Elistas ka Tammsaare elanik Elver Rõve, kes pidi olema teie eosaat, teie klassivend vana kunagi. tuleb ette. Ja tuleb eriti hoolt, et kuhu teda on mõeldud
2: paiku. Mina ei mäleta.
0: Tema läheb Valgemetsa. Tähendab, praegu praktiliselt tühjana seisev Valgemetsa pioneerilaager leiab siis tõepoolest rakendust, kui me hakkame juba 1. juunil lammutama maja number 89. Siis kõige esimeses järjekorras lähevad ära Tammsaare tee 89 korterid 1-63, kes siis noh, viiakse ehitusteeneliste tööde alguse tõttu ära Valgemetsa pioneerilaagri territooriumile.
1: Ja kohe siit küsimust, mis saab inimeste nii-öelda vallasvaraga, televiisorid, telefonid, kapid?
0: Need lähevad riigile.
1: Riigile?
0: Ja kes ei jõua kaasa võtta, mõistad, et inimestel on kogunud elu jooksul, nimetagem seda otset räni.
1: Mm-hmm.
0: Et võetakse, on seal ette nähtud, perekonnale on tuba laagri territooriumil on siis, seal on suured tühjad paviljonid ja sinna saab iga perekond saab siis toa.
1: Mm-hmm. Riigile, see on väga suur mõiste, konkreetselt kellele?
0: Tallinna linnale, siis Mustamäe linnavalitsusele ja...
1: Ja Mustamäe linnavalitsus ja Tallinna linn võivad siis öelda nii-öelda vallasvaraga teha, mida nad ise tahavad.
0: Selle poktsionile, jah.
2: Mina tahaksin öelda veel sellist asja, et mõned inimesed, kes praegult siin elistasin, ma sain mõned siin teate, et mured tunnevad maja 115 elanikud. Mis nendest saab? Maja 115 elanikud, korterid 6-81 pannakse koeru elama. Neile on seal eraldatud üks suure autoremondi tseh, kuhu mahub täpselt see korteri ja kui inimesi mööbli võivad nad kaasa võtta välja arvatud tabureidid köögist, mis on seal koha peal.
1: Mm-hmm.
2: Nii, maja 117, korter 44 viiakse üldse Indiasse Kalkutasse, kuna seal on meil vabanenud üks korter, meile tehakse Tallinnasse ja Põlva tehakse üks India restoran juurde Põlva siis uus. Ja kuna see on väga suur pere, kes Kalkutas siia kolib, siis 89 inimest on ühest peres, siis viiakse see pere korter vabaneb ja lihtsalt viiakse Kalkutasse. Ja Novosibirskisse saadetakse maja number 93, korterid 1, 2, 3, 4 ja 5. Need perekonnad lähevad Novo Rossiiskisse.
1: Selge pilt, sinna midagi ole teha, elu nõuab oma osa. Sinna Järvevana tee pikendusel, kui nüüd hakata sealt Tartu maantee poolt tulema, jääb rida elu eramaju. Kui lai on arhitekt professor Eosaat Vimbelkels planeeritud see tee lõik ja mitu eramaja sealt on plaanis maha võtta?
0: Plaanis on maha võtta, nagu te siit selle maketi pealt näete, see tee tuleb 11 meetrit lai.
1: Nii.
0: Siis selle, nii ütleme, miinimumprogrammi alusel me võtame maha 11 eramaja.
1: Mm-hmm.
0: Aga kuna on tulnud eri tellimus veel tondi kasarmute lamutamise projektiga seoses ka veel eraldi eri tellimus, mm-hmm. siis me teeme sinna juurde 2-16 hektari suurust platsi.
1: Vaba platsi.
0: Lihtsalt vaba platsi.
1: Nii et need majad
0: lähevad ka lammutamisele.
1: Ja
0: kuni Siili tänavani. Siili tänaval jääb püsti Siili 11.
1: Kas, kuidas on mõeldud kompenseerimine eramaja elanikele?
2: No, ma ei tea, kas siin ongi vaja midagi kompenseerida.
0: Eramajade elanike ei lähe nii palju lohutuseks, et ei kompenseerita.
2: Ja tahaks veel öelda ennem, kui teil maatan saate aega ka lõppema, mm-hmm. et peale selle Tammsaarele on veel mitmeid uusi plaane Tallinna arengus mm-hmm. ja üks plaan, millest tahaks võibolla järgmises saates rääkida, on Balti jaam. Balti jaamast tehakse lasketiir mm-hmm. ja rongiliiklus suunatakse Nõmmele ja Kadriorgu tehakse raudtejaamad korralikud, kaasaegsed ja mastaapselt suured.
1: Kena, head raadukujad, kui teil on ikka konkreetseid muresi, olge nii kena, kirjutage, velistage meile ja meie võimuses on siia kutsuda spetsialiste, ka nagu tänases saates oli ja te saate oma küsimustele kindlasti vastused, kuivõrd ammendavad nad on või kuivõrd nad teile meeldivad, sobivad, tähendab siin ilmselt mingit vaidlust ei ole.

0: Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Jõgevamaal oma vastsündinud poja tapnud noor naine mõisteti vangi. 19-aastase Violetta Rukkina sõnul oli lapse surm õnnetus, kuid kohus selle väitega ei nõustunud. Tartu maakohtu otsusega mõisteti naisele tapmise eest 2 aastat ja 6 kuud vangistust. Asja lahendati lühimenetluses, ehk kokku peab ta vangis olema 1 aasta ja 8 kuud. Süüdistuse järgi sünnitas toona 18-aastane Rukkina 2025. aasta novembris poja, kelle ta vahetult peale sünnitust lämmatas. Ta ei kutsunud ei kiirabi ega kedagi teist appi. Politsei pidas eile Tallinnas ja Pärnumaal kinni 13 ebaseaduslikult Eestisse saabunud välismaalast ning ühte välismaalaste gruppi vedanud autojuhi. Tallinna erinevates linnaosades ja ka sadamas peeti kinni 3 väiksemat gruppi välismaalasi. Kõik seadusliku aluseta välismaalased viidi kinnipidamiskeskusesse. Sisserändajate sõnul saabusid nad Eestisse Valgevene ja Läti kaudu ning enda sõnul tulid nad Aafrika riikidest ja ka Nepaalist. Prokuratuur algatas kriminaalmenetluse seoses kihlveo pettuse kahtlusega Maardu linnameeskonna osalusel peetud jalgpallikohtumises. Eesti Jalgpalliliit alustas ka distsiplinaar uurimist määruse punktide alusel, mis räägivad muuhulgas aususe põhimõtete rikkumisest, panustamises osalemisest, mängu käigu või tulemuse eelnevast fikseerimisest ja teavituskohustusest. Soome president Alexander Stubb palus SpaceXi omanikult Elon Muskilt Starlinki satelliiti interneti leviala laiendamist Ukraina jaoks, et riik saaks rünnata Venemaa territooriumil asuvaid ballistiliste rakettide laskeseadmeid. Ukrainal on terav puudus õhutõrjesüsteemidest Venemaa ballistiliste rakettide tõrjumiseks ning Kiiev usub, et Starlinki teenuse aktiveerimine Venemaa territooriumi kohal aitaks neil sihikule võtta rakette välja tulistavaid laskeseadmeid. Öösel sajab mitmel pool vihma ja paiguti on udu. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 14 meetrit sekundis ja sooja on öösel 8-14 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja aeg-ajalt sajab vihma. Puhub valdavalt lõuna või edela tuul 5-12, puhanguti rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 13-17 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 14, Tartus 13 kraadi.
1: Ise laadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
5: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Täna Kanal 2 õhtusaates.
7: Vaatame Tuuli Roosmaga meie aasta Türgis põnevaid seikasid ja sööme Türgist kaasa võetud koledat juustu. Vanemuise tragikomöödias Joobnud kehastavad näitlejad purupurjus tegelasi. Uurime, kuidas seda usutavalt teha ja milliseid värvikaid peolugusid neil endil rääkida on. Karl Madise poeg kõnib jalgsi läbi Itaalia ja tutvustab sel moel oma esimest albumit. Teeme talle poolel teel kõne. Ott Kiivika kaks tütart teevad meile puust ja punaseks selgeks fitnessalade erinevused. Vaata lähemalt täna otsesaates kell 6 Kanal 2.
4: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
3: Duo Hitmix, huumor.
4: Aeg, Marilyn, su aed näeb lihtsalt jumalik välja.
5: Ma võlgnen kogu tänu oma aednik Liinale. Liina, mis sa teed seal praegu?
6: No praegu ma laotan sõnnikut, proua Jurman.
5: No see selgitab selle pikantse lõhna.
6: Jaa, see on väga kvaliteetne kraam. Taate ka vaadata.
5: Ai! Mis meil siin siis on? Hobuse või kana?
6: No see on nüüd inimese pask.
5: Mida? Inimese väljaheited?
6: Ärge muretsege, proua Jurman. See on väga korralik kraam. Ja kuna see on mu enda oma, siis ma tean täpselt, mis seal sees on.
5: Oota, sinu kaka. Kas sa tahad mul öelda, et sa lased püksid maha ja roojad minu aeda?
6: Kelleks te peate mind, proua Jurman? Ma lasen potti ja võtan sealt ja panen koti sisse.
5: Uskumatu!
6: Ja oma sita kasutamise juures on kõige parem asi see, et ma saan oma toiduvalikud kohandada teie aia vajadustega. Seal on teil iirisedeks väga ilused. Need kasvavad appelise pasaga hästi, nii et praegu ma saan sitruse vilju. Järgmisel nädalal ma hakkan geraaniumi istutama. Need tavad hästi rasvast sitta. Siis ma saan õlist tehtud toit. On ponsikud ja kevadrulle niimoodi. Ot, lase koti sisse siia. Ärme lase hea tollust raisku minna. Või oja oksed suus, kui sa saad praegu. Mul sai endal ka praegu valmis. Et ma teen nii, nagu te ütlesite, et ma lasen otse peenra peale, eks? Et vabandust, daamid.
5: Tead, ausalt, ma ütlen, kui need petuunjad ei oleks nii ilusad, ma laseks ta lahti.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Toimik number 1849. Eesti Vabariik versus Kalevipoeg.
2: Ütleme nii, et uurimine oleks läinud oluliselt libedamalt, kui kahtlusalune oleks need kuriteod kohe üles tunnistanud.
3: Uurimine oleks võinud libedamalt
4: minna. Jah, lase mina nüüd räägin.
1: Meil on mitmeid pealtnägijate tunnistusi.
4: Ja kus teil need tunnistused siis on?
1: Kalevipoja eeposes.
4: Austatud prokurör, kellegi kahtlase Saksa soost väikelinna arsti Kreutzwaldi poolt kogutud luulevormis tunnistuste kasutamine on vastuolus üleüldise õigustundega ja vähe sellest, kõik tunnistused on esitatud riimilises rahva laulus, mis on juriidilises perspektiivist vaadatuna puhas lalin.
3: Ja see loomaarst sealt Võrus, see Kreutzwald, ta võis ükskõik, mida sinna kirjutada.
4: Ja ära sina praegu siia veistusesse sekku, eks ole?
1: Nii. Alustame vargusest.
4: Nii.
1: Puitmaterjal Peipsi tagant. Nii nimetatud lauakoorma juhtum.
2: Eeluurimise andmete põhjal on kahtlusalune toonud Venemaalt üle piiri 400 tonni. Deklareerimata salalaudu.
4: Kas teil on tunnistajaid selle juhtumi kohta?
1: Meil on tunnistaja, kes on annud tunnistusi selgelt teie vastu.
3: Kes see?
1: Siil.
4: Ta ei tunne siili.
2: Võibolla siis värskendame kahtlusaluse mälu natukene. Nii, nimelt väitis siil, et kaitsealune peksis laudadega sortse, kes on teatavasti vähemusgrupi esindajad.
4: Protesteerin. Siili tunnistusi ei saa võtta tõsiselt, kuna tegemist on korduvalt karistatud retsidivistiga, kelle eesmärgiks oli kahtlusalust kuriteole, mida minu klient loomulikult ei ole sooritanud, utsitada, rääkimata sellest, et kaitsealune siili üle üldse ei tunnegi.
2: Meil on sellest intsidentist ja visuaalset tõendusmaterjali.
4: Visuaalset tõendusmaterjali. Kus teil on visuaalne tõend... Asso. Ja kus te selle saite?
2: Kumust.
4: Asso, kas ma võiksin oma kliendiga momenti nelja silma juttu ajada?
1: Palun.
4: Sa ütlesid, et selliseid asju meil ei ole. Nüüd on pekkis, mis teeme?
3: Ma räägin, et inimesi ei saa usaldada. See, kes selle pildi üles pani ja kes see tegi, ta ütles, et ta ei pane seda pilt üles.
4: Nii.
3: Ise lubas mulle.
4: Nüüd istud siin ja mängid oma kannelt.
5: Ema viis hälli enamaale, alle ja alle ja.
4: Mängi, mängi ainult, ära laula.
1: Nii, jätkame.
4: Nii.
1: Kuriteo episood number 2. Seksuaalne väärkohtlemine.
6: Kahtlusalune käis meie andmetel ilma reisi dokumentideta Soomes. Teel sinna peatus ta esimesel ette juhtuval saarel ning kohtas seal Soome kodaniku saarepiigat.
1: Süüalune kuritarvitas heauskset naiskodaniku seksuaalselt mitmel korral.
3: See on nüüd küll meedia välja mõeldis. Meil olid väga head suhted oma vahel.
2: Huvitav, huvitav, miks siis Saareviga kaljalt alla hüppas?
3: Ta lihtsalt komistas ja kukkus alla.
4: Kuulsite, see oli õnnetusjuhtum.
1: Jätkame. Kuriteo episood number 3.
4: Nii.
1: Mõrv.
6: Tunnistajate andmetel toimus süüalusel Soome tuntud metallitöötajate tuuslarite perekonnal külas viibidest peale alkoholi liigtarvitamist intsident, mille käigus eemaldas kahtlusalune Soome sepa perepoja pea.
1: Kahtlusalune, mis on teil selle peale öelda?
3: See oli kogemata.
4: Sina ole palun vait, las ma ise räägin ja sina mängi.
5: Ema viis lapse inamaale, küll olin muures, küll...
4: Ainult mängi, ära laulaks. Ja mängi kurvalt. Tegemist oli nii siis õnnetusjuhtumiga, eks ole? See sama mõõk raius maha minu kliendi jalad. Kas te mõistate? Tegu on õnnetusjuhtumiga. Austatud prokurör, te näete isegi, et tegu on invaliidiga.
5: Kandis kiige hiina peale, alle ja alle.
4: Nii siis, mis on teie karistusettepanek?
1: 2000 aastat reaalset vangistust.
4: Mida? Kuulge, need kuriteod on juba sadu aastaid vana.
1: Jah, aga sellistes kogu Eesti rahvast puudutavates küsimustes kuriteod ei vanane.
4: Kuulge.
5: Ma olen kuulus!
4: Jah, sina ainult mängi, mängi kurvalt. Ja tegu on ikkagi rahvuskangelasega.
1: 1000.
4: Ma pakun menetlus kokkuleppe korras 500 aastat tingimisi.
1: 1000.
4: 500.
1: 900.
4: 800.
5: Ai! Ai, ai!
4: Oi!
5: Ai, ai!
4: Oi, oi, oi, oi, oi! Mis nüüd juhtus?
5: Mul on paha!
4: Prokurör!
5: Kutsuge kiirabi!
4: Kaebalusel on praegu paha! Kas me saaksime palun siia kiirabi brigaadi?
1: Palun minge kutsuge kiirabi. Lükkame istung edasi. Järgmine istung toimub 3. oktoobril 400 aasta pärast.

0: Renault. Lisalaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Renault.
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
2: Duoritmiks huumor.
3: Kuulsite? See oli müütilise punanokk. Tähnik Oliveri hääl. Kas keegi pani tähele, kus see tuli?
4: Minu arvates tuli sealt.
5: Ei, see tuli sealt.
4: Ei, see on seal. Ma näen teda, ta on selle puu otsas.
3: Väga tubli. Ja kas kellegi on meeles, kuidas punanokk tähnik Oliverit valmistada?
4: Kergelt praadida. Oreganoga, apteegitilliga, orgaaniliselt kasvatatud küüslauguga. Ja neid see oli võlis.
3: Järge unustage natukene apteegitilli alati ka garneeringuks jätta. Kas olete kuulnud, et siin kandis olla nähtud ja kuuldud hävimisohus hall ja rähm?
4: Oo.
3: Jaa, jam, jam.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning Kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kasko kindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
7: Öösel sajab, paiguti on udu ja sooja on 8-14 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja aegajalt sajab vihma. Puhub valdavalt lõuna või edela tuul kuni 16 meetrit sekundis ja sooja homme 13-17 kraadi. Praegu Tallinnas 13, Tartus ja Pärnus 12 kraadi.
8: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Üks mees siinsamas Tallinna lähedal sõitis autoga. Kiirus kuskil seal 70-80 kilometrit tunnis ja äkki jookseb tast kana mööda. Ja suhtleb imelik asi. Sõidab kiiremini. Kanaga lisab kiirust 90 kilometrit tunnis 100. Ei saa kanale järgi. Äkki kana pöörab mingit talu õue peale. Mees siis kihutab autoga talle järgi ja saab seal õue peal pidama ja talumees õue peal küsib. Kuulge, kas oli teie kana, kes siia õue jooksis? Meie oma, jah. Aga mis tõugu see kana on selline? Tead, see on mingi liha tõug, me aretasime. Aa, on tal ka maitsev liha? Ei tea, pole ühtegi kätte saanud.

0: hommikuhitmiks huumor .
1: Rääkisin maailmakuulsa jalgpalluriga, teadmata, kes ta selline üldse on.
2: Kus see juhtus?
1: New Yorkis.
2: New Yorkis oli jalgpallur, Ameerika jalgpallur või siis Euroopa jalgpallur?
1: Ma olin õigemini, ma siis laulsin Red Bull Arenal Ameerika hümni.
2: Sina?
1: Mina. Sellepärast, et Joel Lind pere mängis seal.
3: Aha. Ei tulnud kui... Joeli ära?
1: Joeli tundsin ära.
2: Joel, see on nii muutunud ka.
1: Ja kui laul oli lauldud, siis seal üleval oli selline nagu suur vipruum, kus sa said süüa osta, juua osta.
2: Vipis ja... pidid ostma? Mis vip see on?
1: No vaadake, see oligi. Ma läksin sinna, siis ma vaatasin, mitte kuskil ei ole hindu ja siis mõtlesin, et nagu palju siin midagi maksab ja siis see jalgparul oligi minu kõrval. Ja siis ma küsisin, et kas oskad öelda palju siin midagi maksab, siis et siin on kõik tasuta, naudi.
4: Te suhtesite inglise keeles?
1: Jah.
2: Ja mis tema emakeel on sellel kuulsal jalgpalluril?
1: Äkki prantsuse keel?
5: Aha. Millal see juhtus?
1: See oli 2012 äkki.
2: Aga miks sina ikkagi laulsid Ameerika hümni?
1: Sellepärast, et Joel Lindpere mängis.
3: Joel Lindperel oli nii kuulus külaline sellel hetkel. Eestist kuulus laulija, meeskond austab, kõik muidugi. Meil on, mul on laulija külas, muidugi laulab.
1: See oli minu meelest äkki kuidagi veel ala Joeli viimaseid mänge seal Red Bull Areenal.
2: Kas sa, Ketter, saaksid meile kirjeldada seda jalgpalluri, siis me proovime kõbelt ära arvata, kes see oli.
1: Ei, ma ütlen tema nime parem.
2: Ma ütlen ta nimi.
1: Henri.
2: Ah, Thierry Henri. Okei.
4: Okay. Aga millal sa teada said, et see on tema?
1: Siis, kui Sven lõhmus ja Tambet uksed, aga ütlesid... Mõelmike, ah!
4: Aga miks sa seal nagu üksi kondasid üldse, et kus need teised siis samal
1: ajal? Teised vaasid jalgpalli samal ajal. Ja siis, kuna ma enne laulmist ei suuda lihtsalt süüa, siis oli lõpuks minul see, kus ma sain süüa ja siis ma läksin sinna vaata, mida pakutakse head.
2: Excuse me, I don't see any prices. Ja siis Henri ütles, there are no prices, little girl.
1: Mitte päris sellise aksendiga, aga...
2: No, kuidu nii sellise aksend on siis oli.
1: Aga jah, mida ütles.
2: Jah, okei.
5: Okay. Huvitav, kas see jalgpallur ise ka teab, et ta rääkis ühe väga kuulsa lauljaga?
4: Talle tuldi pärast ütlema, ma arvan.
1: Tehti samamoodi.
4: Jah.
5: Aga kui sa teada said, kas sa tegid aga pilti või midagi säärast ka?
1: Ei teinud. Ta oli siis juba ära läinud. Nagu ta ei olnud enam seal ruumis.
3: Ja milleks pildistada inimesega, keda sa ei tunne?
1: Jah.
3: Eks sa ei pildista ju lihtsalt, et sõber hakkab tõmblema, eks sa selle mehe pärast.
2: Ja
3: sa ei pildista ju temaga selle pärast.
2: Täitsa
3: loogiline.
2: Jaa, väga hea.
3: Ja ma arvan, et Thierry Henri vaates ju issand jumal. Ketter laulab, pärast on ta seal, ta tahtis ka juttu teha. Ta oli ka huvitav.
2: Absoluutselt.
5: Kuidas tundub? Tõde? Vale?
6: Ei no, vaadates Ketteri silmi, siis mina ei suuda küll uskuda, et Ketter nagu valetaks. Et tundub täitsa nagu, täitsa laduselt räägib seda lugu, nii et ma usun, et see võib täitsa tõde olla.
5: Tõde, nii.
4: Ma arvan, et see pigem võis nii olla. Et see on tõde.
2: Ketter, kahjuks seda pilti ei teinud. Seda pilti tahaks ju ka näha praegu. Aga ja. Me usume sind.
5: Te usute. Samas, Eestis on olemas ka vanasõna, vagavesi, sügav põhi. Nii, Ketter. Kas on sügav põhi või ei ole, on tõde või on see lugu vale?
1: See lugu on õige.
2: Oma!

0: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Carglassis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Carglassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime. Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
5: Kanal 2 esitleb.
6: Tule meiega seiklema Türki. Türgi õlimaadlus on iide traditsioon. Sellel maailma vanimal järjestikusel spordivõistlusel ristatakse õlised musklid juba 665. korda järjest.
5: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Homme kell 19.30 Kanal 2.
7: Duoritmiks huumor.
8: Oi, see on päris kole.
9: Jah, mu mehel on väga kehvasti. Ta köhib niimoodi, turtsub, lörtsub päevad läbi ja öösel läheb asi eriti hulluks. Siis on pikad köhahood, vahel on raginaga ja sellised köhatused nagu püstolilasud.
8: Selge pilt. Ma vaatan, mida saab teie mehele soovitada.
9: Miks mu mehele? Mulle on midagi vaja. Ma tahaks lõpuks ometi magada.

0: kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
1: Sel nädalavahetusel räägib Elu24 eestlannaga, kes läks 10 aastat tagasi ahvatleva tööpakkumise järel Iraaki, kuid sattus õudus unenägu meenutavasse olukorda. Täiskuu horoskoop. Vanad lõpetamata võitlused võivad nüüd tõsta pead, et saada lahendatud. Samuti saame teada, kas surm või tarkvaraviga. Pikaajalisuse hulljulged teerajajad tahavad nüüd elu koodi ümber kirjutada. Nii on, nagu elu käib Elu24.
2: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Duo Hit Mix. Naljanurk.
4: Mees palun kaks piletit etendusele. Kassiir küsib, et kas Roomeale ja Juliale? Ei, mulle ja minu vanamoorile.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Aha. Ei no teeme nii. Ja muidugi. No ma helistan sulle järgmine nädal kindlasti üle ka. Ma ei tea, mingi nõme jobu. Kuule, oota, ma helistan sulle tagasi. Mingi pean ühe asja korda ajama.
2: Te lööte külge mulle või?
3: Kuidas palun?
2: Nõme, tuututaja! Ma ei luba endaga niimoodi käituda. Kas mul on otsa ees libukirjas või? Kas ma näen välja nagu hoor, kellele võib pasundada või?
3: Ei.
2: Kuradi suur tuututaja, sa oled üks nendest persenägudest, kes arvab, et saab tuututamisega iga naise voodisse või?
4: Olen suur tugev tuututaja, tahate mu paunu tuututada äkki või?
3: Ma lihtsalt tahtsin...
2: Mida sa tahtsid seksist?
3: Tahtsin teile märku anda, et tuli läks roheliseks.
2: Ma magasin rohelise tule maha või? Nii et ei tahtki mulle külge lüüa.
3: Ei.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Tere kuulema uudiseid stuudios Rohkede Pelak. Riigikogu liikluskomisjon annab teada, et elektritõukeratastega juhtuvate õnnetuste vähendamiseks hakatakse jalakäijaid varustama suunatulede, tahavaatepeeglite ja tagurdustuledega. Uute nõuete eesmärk on muuta kõnniteedel liikuvate inimeste käitumine tõukeratturitele paremini ennustatavaks. Edaspidi peab jalakäija vähemalt 3 sekundit enne suuna muutmist lülitama sisse vastav suunatule ja veenduma tahavaatepeeglist, et manööver ei takista tagant lähenevat tõukeratast. Sammukese tagasiastumisel peavad süttima ka valget tagurdustuled ja kostma hoiatav helisignaal. Tänaval tuttavad kohates tuleb enne seisma jäämist lülitada sisse ohutuled ja võimalusel eemalduda haljasalale. Nõuetele mitte vastavad jalakäijad peavad edaspidi liikuma sõiduteel, kus kiirused on piiratud ja liiklus kontrollib politsei. Tulede komplekti saab osta maanteeametist ja kõik jalakäijad peavad edaspidi käima ka kord aastat tehnoülevaatusel. Ülevaatusel kontrollitakse tulede korrasolekut, pidurdusteekonda ja põlveliigeste lõtku. Korduv ülevaatusele tuleb saabuda saatjaga või treileril. Ja kultuuriteateid. Tartu südalinna kultuurikeskuses Juuru kaevetöödel tulid päevavalgel ajaloolised veerinnid. Leid on andnud linnavalitsusele põhjust kaaluda senise ehitusplaani muutmist. Libauudiste andmetel kaalutakse võimalust kultuurikeskuse ehitamise asemel maa seest välja kaevata. Kui veerinnid on juba olemas, võib sügavamal leiduda ka raamatukogu, kunstimuuseum ja kontserdisaal. Linnavalitsuse hinnangul oleks valmis kultuurikeskuse välja kaevamine märksa odavam kui uue ehitamine ja ära jääks ka suur osa ehitushangetest. Arheoloogidele on edastatud soovitud ruumide nimekiri ja ligikaudsed pindalad. Esmajärjekorras palutakse leida raamatukogu, soovitavalt koos raamatutega. Kontserdisaali otsimisel tuleb jälgida, et see mahutaks vähemalt kavandatud arvu külastajaid ja oleks hea akustikaga. Kui sobivad kultuurikeskust siiski ei leita, jätkatakse kaevamist seni, kuni jõutakse pinnase kihini, kus ehitushinnad olid veel mõistlikud. Ja haridusteemadel. Kui seni on hariduse omandamiseks pakutud õppelaenu, siis nüüd hakatakse esmakordselt pakkuma ka õpetamislaenu, teatab haridusministeerium. Seda saavad taotleda õpetajad, kes oma palgast välja ei tule, kuid soovivad õpetamist ikkagi jätkata. Õpetamislaenu abil saab tasud eluaseme kulusid osta toitu, katta muid õpetamisega paratamatult kaasnevaid elus püsimise kulusid. Uus meede võimaldab õpetajatel senise palgaga paremini toime tulla, ilma et palka oleks vaja tõsta. Laenu antakse kuni 10 aastaks või seniks, kuni õpetaja saab aru, et see ei ole lahendus ja läheb tasuvamale tööle. Sellest hetkest algab ka laenu tagasi maksmine. Ministeeriumi hinnangul aitab õpetamislaen hoida inimesi hariduses kauem, sest paljudel õpetajatel on õppelaen veel tagasi maksmata ja uue laenuga saab tasuda ka vana. Nii saab inimene kõigepealt laenu selleks, et õpetajaks õppida, seejärel selleks, et õpetajana töötada. Mõlemad laenud maksab ta tagasi siis, kui on õpetamisest loobunud. Ja lõpetuseks Tallinna ilmajaama teadetel on täna alates õhtupoolikust Eestis suhteliselt udune silm. Autojuhid puhuvad kirbest ja vedelast kiirusega 1,2-4,7 promilli sekundis. Kuulsite uudiseid.
0: Duo Hitmix.

Läheb linnamees Lõuna-Eestisse maale külla sõbrale. Sõbral seal pisikene mustavalge kirju koera kutsikas. See mees vaatab seda kutsikat, vaatab. Lõpuks lööb kaks kätt kokku, et jossa, issand jumal, mida põud on lehmaga teinud.

0: Rütmiks . Naljanurk .
1: tere päevast . saan kuidagi abiks olla ?
2: ma vaataks ise tegelikult .
1: muide , väga hea valik . 40 gigabaiti mälu , palju suurem ekraan , protsessor , sellest ei tasu üldse rääkidagi ja kerge , kompaktne .
2: ma palusin , et ma vaatan ise . aitäh .
3: tervist , kas ma saan abiks olla ? See mudel näiteks .
2: ma tõesti palusin inimlikult , et vaatan ise .

0: Duo Hitmix. Sport. Saate toob teieni Postimees. Kõik spordiuudised leiad sport.postimees.ee. Kesktormajad.
1: Kallid Kesktormajate kuulajad, tere tulemast järjekordse saatesse. Mina olen Tõnis Krepp.
0: Kesktormajad.
1: Kallid Kesktormajate kuulajad, tere tulemast järjekordse saatesse. Mina olen Tõnis Krepp ja Marko Susi.

0: aga siukene, ma arvan, konkreetsem trenni mõttes. Ma mängisin kunagi enne jalgpalli tennist, et kindlasti tennise laagrites me päris palju mängisime ka jalgpalli seal poistega ja oli trenni nii-öelda osad, et ma arvan, et seal mulle hakkas asi sümpatiseerima ja meeldis. Et see, ma arvan, et oli siukene, kui ma olin 7-8 aastane.
1: Ja millal sind ja kuhu jalgpallitrenni siin pandi? Kas pandi kohe Florasse?
0: Jah, ma läksin, ma alustasin tegelikult üsna hilja jalgpalliga, et ma läksin 10-aastaselt, läksin Flora süsteemi, tolle ajal olid siuksed hästi mitu erinevad Florat, oli Viimsi Flora, oli seal, ma ei tea, Rakvere Flora, ma ei tea, mis Florat seal veel olid isegi, ei tule kõik praegu pähe, et päris suur see süsteem oli Mustaame Flora ja mina siis alustasin Viimsi Florast, treenid olid meil Viimsi sisehallis, Siis oli seal TNTK, mis, või mitte TNTK, vaid mis see seal nüüd on, ühes ülikoolis põhimõtteliselt saalitreeningud ja Maarjame vanas hallis siis, et sealt minu nii-öelda jalgpalli tee alguse sai.
1: Aga kus enda initsiatiivil läksid sinna trenni?
0: Mulle meeldis nii-öelda see meeskondlik ala nii-öelda rohkem, kui ma nagu tennist sa mängisid nagu enda jaoks, et see mulle ka nagu tegelikult sümpatiseeris ja läks üsna hästi, aga kui mängisime seal treenides nii-öelda jalkat, siis ma ei tea tundsin nagu, et mulle see nii-öelda meeskonna asi sobib kuidagi istub paremini, et kuidagi pundis sees olla ja siuka kindlasti tolle ajal oli see vägevam.
1: Ja mis positsioone sa koheselt mängima hakkasid? Pandi kohe varasse või?
0: Ei, alguses ma alustasin ründajana või nassiuke, kus seal ikka joosta sai, et kunagi, ma tahaks loota, et tänase päeva, ma olin üsna siuke väle ja kiire ja löök oli mul nagu alati tugev, et aga noh, täpsusest oli ikka asi väga kaugel, et alustasin ründes ja väravasse tegelikult sattusin alles, ma arvan, ma olin 11, ma mäletan seda päeva isegi päris üsna hästi, et ma olin üsna pettunud, meil oli Viimsi hallis oli trenn, saali trenn ja vist seal üks trenn ei olnud väravahti meil ja siis tolle aegne treener Priit Adamson vist tema siis ütles, et mine väravasse ja siis ma läksin sinna nii-öelda vastu tahtmist, aga ma ei tea, peale seda hakkas mulle meeldima, siis tuid suht kiirelt tuid värava ei kinda, et noh, kõigepealt esimesed ma võtsin muidugi oma vanemalt vennalt, tal olid ka siuksed koolitiimi kindad, et siuksed väga räbalad ja vanad, et need ma põhindult nii-öelda heas mõttes piistu, et nendega siis hakkasin käima trennis ja nii ta mul hakkas pihta.
1: Kas sa mäletad ka kaua seda tõrkumist selle väravahi rolli vastu oli, et millal sul see meeldima hakkas?
0: Ma ütleks, et see hakkas tegelikult suht kohe meeldima, et mul on meeldinud nalja teha, et mulle tegelikult lühikes maan võin joosta, aga pikkamaan mulle ei meeldi joosta, et mulle meeldis seal seista ja juhendada ja hüpata ja eks ma olin selles mõttes vähe julgem ka kohe, et kui ma sinna läksin, et ei kartnud seda palli ja nii ma arvan, et ta kohe mulle üsna hakkaski, et algul ta oli kindlasti, kui ma esimene kord pandi, et siukene jonn oli ja ei tahtnud, et aga läks selles mõttes hästi.
1: Kellele sa noorena alt üles vaatasid?
0: Mulle tegelikult väga pikalt, kui ma olin ka siukene teismeline eas, siis mulle väga meeldis Iker Kassillas, teda ma väga hindasin, jälgisin tema videosi, kuna tolla ajal ei olnud mul nii-öelda väravahi treenerit üldse väga raske oli Eestis leida, et see oli noorte koondistes, oli Ain Tammus siis ja siis ainult A-koondises nii-öelda, et siis ma pidin ise väga palju vaatasin videosi, kuidas tema teeb mingid asju internetis nii palju kui tolla ajal neid üldse näha oli seal ja siis ma ise tegin nii-öelda trennis ma ei saanud midagi väga teha, mul ei olnud treenerid, ma olin meeskonnaga kõik trennid, aga siis kodus mul vend aitas väga palju, isa viskas mulle palli, et niimoodi ma hakkasin koduajas ja lilleda vahel seal sobrama ja harjutama ja proovima, et ise vaatasin ja proovisime.
1: Teil oli kodus arvuti olemas, ma ütlen seda, et kui me vaatame ajaliselt, eks ju, et kui sa läksid 10-aastaselt sinna jalka trenni, see oli 2002, see on sama aasta kui mina sündisin. Ja see, et noh, mina tean meie peres algusaegadel arvutit ei olnud, kui sa seda internetti leidsid, kus sa nüüd ka siia see videoid vaatasid?
0: Jah, meil oli veel siukene suur kastiga Windows oli, et mul on see hästi meeles, et täna on siukene legendaarne see kastikas, et
1: täna tegeletakse rohkem nende peksmisega kui nende vaatamisega.
0: No, võib ka nii öelda, aga tolla ajal see oli väga kuld asi ja õnneks meil oli see võimalus, et meil oli see olemas ja nii palju kui ligipääsu

0: oli siis nii palju, kui ma kuselt nägin, jah.
1: Palju vennaga seda väitlemist oli?
0: Mis seal on?
1: Arvuti ligipääsu osas?
0: Ei, see ei olnud meil, kuna vend on must kuus aastat vanem, et siis pigem tolle hetke huvid oli meil erinevad, et mina olin seal nii-öelda oma aja ja kui temal oli vaja midagi, siis tema oli oma aja. Arvuti üle meil ei olnud kohe kindlasti mingit pusklemistega võitlemist, et temal olid oma huvid tolle hetkel ja minul enda.
1: Nüüd sa siin, eks ütlesid, 11 aastat hakkasid väravahina rohkem mängima. Millal sa arvad sul noorena see kõige suurem arengu hüpe tuli?
0: Ma arvan, et kõige suurem, noh, kunagi ma pain siukse tuhi pealt nii-öelda ennem seda nii-öelda noortekoondised ja sealt ma hakkasin nii-öelda esimesi nii-öelda konkreetsemed ära või trenne saama, et see U17, aga noh, kui palju meil tol hetkel seda U17 koondist oli aastas, võibolla kaks korda tulime maksimum kokku, et siis nii-öelda seal olid need nädalased treening laagrid nii-öelda ja sai teha ainult ammusega seal trenni, aga ma arvan, et esimene nii-öelda korralik kokkupuud oli, kui ma sain Flora esindusmeeskonda, ma olin 17 aastane tol hetkel, siis oli ainult ammus oli ka seal värahti ja treener tol ajal. Et siis nii-öelda igapäevast hakkasime seda tööd tegema ja nii ta hakkas minema, et kindlasti kui ma Hollandisse läksin, siis oli jälle seal nii-öelda oma nägemus, natukene teine stiil ja siukene, et eks ma igal pool olen õppinud, et kõik väravaid treenerid on päeva lõpuks on erineva nii-öelda stiiliga, selles mõttes, et väravahil ei ole ühte nagu stiili, mis sobib või ei sobi, et sa pead enda jaoks leidma mingid detailid, mis on sinu jaoks õiged. Ja treenerid annavad sulle alati nii-öelda valiku variante, sa pead ise proovima, tunnetama selles vanuses, ma mõtlen, et noorena sul võibolla on rohkem siuke konkreetsem võibolla õpe, et öeldakse, et see on nagu siuke, et proovi seda, et ikkagi antakse nagu nüüd võimalusi, aga ma arvan, et pigem siuke 17 ja 19 selle vahel.
1: Mis sinu see stiil oli, võtame just toona seal 17 aastaselt Floras, et sa rääksid, peatsid ka enda kohal, et olid hull julgem.
0: Selles mõttes ma ei löönud risti ette, et ma ei kartnud palli, ma ei kartnud juhendada, tolle ajal ma olin naglasel, et ma olin kõige noorem, mul oli nagu tähtis, et ma olen ise mängus sees läbi selle, kui ma räägin palju, see aitab meeskonda, meeskonnal on see teadmine, et sa oled taga seal ja ma arvan nii on.
1: Mida sa veel sellest, enne kui sa siis Florast välismaale läksid, mida sa veel sellest Flora ajast meenutud, kui sa olid seal 17 aastaselt, et mis on meni eredam mälestus?
0: Kindlasti ma arvan, et kõige esimene kokkupuude oli mul üldse selle Flora nii-öelda, ma mäetan, see oli maailm tol hetkel, olin tuublis veel. Ja esindusmeeskond mängis Ale Kokk Sportland Areenal, siis mängis sõprusmängu, ma võin eksida, kas see oli Sillame vastuna, kas oli äkki 2009 aasta ja siis nad olid teinud pool ajal vahetuse Aksalu ja ma mäletaks Stanislav Pidõkkalid olla, et noh, nii-öelda selle vana nimega, siis oli teine väravaht vist ja Miku vahetati välja ja nii-öelda siis see Pedõks, kes see tolle hetkel oli, sai vigastada, no. Aga meie mäng hakkas nii-öelda peale nii-öelda esinduse mängu, sõprusmäng ja siis neil ei olnud väravaht ja siis öeldi mulle väljak kõrval, ma ei mäleta palju, see oli 15-17 minutit oli veel mängida, et kuule tule väravasse, et meil ei ole väravaht, et vigastatud ja mis me nüüd teeme, no. Ja siis ma läksin väravasse, ma mäletan, et mul oli cold kick kohe, no. Nii-öelda siis värava või löök, no, minu käes oli pall, no, kõik vaatsid, kes see nüüd nagla on, mingi tol hetkel ma olin 16, ma arvan, ja keegi nagu ei teanud mitte midagi ja siis läksin väravasse, kõik olid seal oma minu nii-öelda poolel vastased ka ja siis ma tõmbasin ja mõnuse palli sinna liini taha tol hetkel ja siis oli kõigil nagu suud lahti, et vaatsid, et oh, miks see vend on, no. Ja sealt tol hakkaski tegelikult see mingi nii-öelda kontakt mul esindusega pihta, et siuke huvitav lugu, jah.
1: Paranda mind, kui ma eksin, aga kas tegid ka esimese Eesti koondise mängu enne Hollandisse minemist?
0: Jah, see oli 2010 aasta detsembri Hiinas, et seal oli samamoodi.
1: Ja siis sa olid 18 aastane?
0: Ja siis ma olin 18, et see oli, seal on tegelikult ka huvitav lugu, et ma läksin sisse, see oli, ma ei hakka valetama, ma ei mäleta, kas ma vahetsin äkki Londaku välja, 87 minut vist võis olla, no. Ja oli samamoodi oli värava löök, no. Ja siis ma mõtlesin ka, et lähen sinna ja et panen julma paugu ette läksin sinna, jalg värises ja lõin siukse mätaka, et see pall veeras vaevu mööda maad veeras sinna keskväljale, et siuke debüüt oli, et see mul hästi meelde jäänud.
1: Kuidas minemine sinna Arnhemi Vitesses välja nägi?
0: Ma võin seda ka rääkida täpselt, kuidas see oli. Meil oli, kas oli Nõmme Kaljuga oli mäng ja see mäng jäi meil, kui ma õieti mäletan 2-2. Ja tol mängul ma tegin siukse saatusliku vea, et me juhtisime minust 2-1 ja ma hoidsin palli liiga kaua käes. Ja anti vastastele vabalöök. Selt vabalöögist tuli siuke sigri-migri ja tuli meie vend tegi siis penalti kalju kasuks, mis löödi sisse. Mäng lõppes kohe põhimõtteliselt sellega mängi 2-2. Mina läksin riietusruumi, pea maas, istusin seal. Ja siis tuli, tol hetkel oli Mart Poomist, oli spordidirektor, kui ma mäletan. Tuli
1: ja mis aastas oli, kas sa mäletan?
0: 2011, kui ma läksin Hollandisse, jah. Juuni või juunikuusist oli. Ja siis tuli Mart Poom, tuli riietusruumi, ütles Marko, tule taha ruumina. Ma võtsin, okei, okay, mis nüüd saab.
1: Mm-hmm.
0: Läksin taha ruumi, sain telefoni toru, võtsin vastu. Teisel pool oli Aivar Poolak, et kuule, siuke lugu, et nüüd sa lähed Hollandisse. Homme on sul õhtul on lend, pakki asjad ja lähed sinna ja siis mul oli siuke šok, et mis see nii on, et siuke nii ootamatult ja peale sellist mängu ja kõik, ma ei osan nagu midagi teha, siis mul käsid vanemad mängu vaatamas, ütlesin, et oodake, et ma lähen papsi kutsusin siis sinna taha ruumi, räägid ära, et homme lendab sul poiss Hollandisse, isa ütles, et anku minna ja nii oligi tegelikult, et siis järgmine hommik ma teistel oli taastav trenn, läksin ütlesin neile nägemist, ja siis pakkisingi asjad ja lendasin Hollandisse. Siuke huvitav seik oli sellega ka.
1: Vaatse, kunagi oli Eestis oli mingi seriaal, et tänavalt võeti inimesed ja siis võisteldi, et kumb seal reisile saada. See natuke meenutub seda. Aga kui sinna Hollandisse läksid, kas siis läksid testimisele või läksid kohe
0: klubi? Ei, see oli tegelikult oli kohe, et klubide vaheline leping oli juba sõlmitud, see ostuklausel oli juba tehtud. Mina sest ei tehtud tol hetkel midagi, et lihtsalt mul öeldi, et nüüd on minek ja no, sa ei saa öelda, tol ajal oli ikka väga raske saada siukseid pakkumisi või üldse nagu pilti ja see oli tehtud klubide vaheline. Mina läksin, lendasin sinna, mul oli medical järgmine päev, selle ma läbisin ilusti. Ja siis ma arvan, siuke nädala aja pärast ma kirjutasin nagu enda nii-öelda siis selle allkirja lepingule alla, et siis oli kõik nii-öelda ametlik, et paar päeva ikkagi läks seal aega veel, et kui see nii-öelda paperimajandus sai korda ja aga kõik oli selles mõttes mulle väga, väga hästi ära tehtud, et auto oli vastas, viidi hotelli, kõik oli väga, väga, väga top selle aja kohta.
1: Lõi jala värisema ka, et täiesti 18 aastas sinna Hollandisse no ikkagi suurte klubisse minemine.
0: No oleme ausad, et ma tol hetkel olin mänginud ju meeste jalgpalli võibolla seal, noh, välja arvutud, ma mängisin muidugi 15-16, mängisin esiliigat tol ajal, Floras oli ainukene väravaht seal, noh, see esiliiga on, nagu ta on, seal mehed mängisid küll, aga nii-öelda ma mõtlen kõrgliiga tasemel, mis ma olin mänginud vist, kas 13 mängu äkki või, et see oli üpeli ikka metsik, et loomulikult see lõi mul jala värisema, ei valeta, et ei lõnda, et kindlasti kõik oli uus, see keskkond oli uus, ma ei ole näinud põhimõtteliselt siukas suurt jalgpalli üldse, et see fännlus, see kõik see melu, mis klubi ümber, see tähelepanu, meedia, kõik, see oli minu jaoks nii uus, tol hetkel ma ei rääkinud ingliskeelt ka nagu nii soravalt, et kohe kindlasti mul ei olnud nii lihtne sinna sisse sulanduda ja minna, aga pidasin selles mõttes vastu ja tagantjärgi ma olen väga uhke selle üle, et ma tean, et siin on nii palju mõnedki, mitte ainult eesse seda, aga üleüldse, nagu noored on läinud ka mujale ja ongi just selle all murdunud, et tuleb siin nii-öelda kodu igatsus, aga eks mul oli samamoodi seda igatsust ja kõike, aga pidasin vastu. No.
1: Siin nüüd paranda tema juttu, kui ta eksib, aga sul oli klubis, oli seal selline huvitav väravat, nagu nüüdseks Curaçao sel suvel MM-il esindanud Eloy Room, kes siis Postimees on temaga intervjuud teinud, seda saate sport.postimees.ee lugeda, aga Eloy Room on rääkinud sinu kohta, et kui sa tulid ITS-sse, siis sa olid selline arg poiss ja ta tundis natuke, et ta peab siin nagu enda tiiva alla võtma. Kas sa tagantjärele nüüd vaadates, kas ta võttis siin enda tiiva alla?
0: No, ta oli kindlasti mulle väga, väga toeks ja me saime väga hästi läbi, et noh, ütleme, et kui sa ikkagi lähed konkurendid üldjuhul nagu päris nii sõbraks ei saa võibolla, noh, siin võidakse kõik rääkida, et oleme sõbrad ja kõik, aga tegelikult meie saime ikkagi väga hästi läbi, ma arvan, et tema oli üks nendes, kellega ma kõige rohkem öelda vabal ajal ka nagu ikkagi aega veetsin, kes aitas mind ja no ütleme nii, et ma olin selle pärast võibolla natuke siuke tagasi hoidlikum, et minu jaoks oli nagu siuke võõrasse vette hüppamine ja nagu ma varem mainisin, et ingliskeel ei olnud ka mul tolle hetkel veel nagu nii hästi suus ja kindlasti kõik see muu, mis seal ümber toimus, et ma jälgisin ja olin vaikne ja õppisin sealt, et temast kindlasti oli väga palju abi.
1: Hollandi keel õppisid selgeks?
0: Mõtleme nii, et selgeks täitsa ei õppinud, et Vitesses oli meil kõik, oli treeningud, asjad käisid ingliskeeles. Aga kui ma emmenisse läksin, siis ma olin ainus välismaalane, kes ja seal ma pidin hakkama õppima, et kõik jalgpalli asjad ja nii-öelda igapäevased asjad ma tegelikult sain aru ja sain nagu hakkama, et aga kindlasti ma ei saa öelda, et ma räägiks seda soravalt.
1: Mm-hmm. Võib-olla natuke selle ruumi veel peatudes, sest ruum tegi ju ajalugu MM-il torjudes Ekvadori vastu alagrupi mängus 15 tõrjet, mis on siis MM-i 90 minuti mängude jooksul siis rekord, kui sa kas sa vaatsid seda mängu?
0: Ja ma vaatsin, jah.
1: Kuidas nüüd see, kuidas ruum praegu väravas on ja kui ta oli siis kui te Vitesses olite, mis need muutused on olnud?
0: Ma ei ütleks, et midagi väga kardinaalne, võib-olla siukene tema hoiakus on rohkem võib-olla enesekindlust näha ja mis on tegelikult nagu loomulik, see tuleb vanusega nii-öelda väravahtidel, see keha hoiak ja see valmisolek, et aga stiili mõttes ja see kõik on tal nagu huvitavalt tegelikult on näha, et kõik on nagu püsind ja sama, et näha on, et ta naudib ja paneb hästi, et teeb oma tööd väga hästi.
1: Nüüd sel Vitesse perioodist edasi vaadates, läksid edasi Hollandisse, läksid Emmenisse. Kuidas see üleminek juhtus? See on siis 2014 aastal.
0: 2014 vist oli, jah. Et, ma mängisin Vitesses, ma mängisin tegelikult neid tuublite liiga mänge päris palju ja kuna Vitessega mul oli, noh, käisin rääkimas, siis nad emad arvasid, et kui ma jätkaksin siin, siis mänguaega ikkagi ei tuleks nii palju mulle ja et nad arvad, et mul on edasi see mõttes mõistlikum minna edasi, et ma saan mängida. Ja siis mul tekkis, nii-öelda neil tekkis, Emmenil tekkis siis huvi minu vastu, kõigepealt ma kuulsin seda läbi klubi ja siis juba hakkas põhimõtteliselt nädala aega järjest ainult pommitama nende värahti treener helistama mulle, et tule ja tule vaata ja et väga siuke moosis ja noh, mina tol hetkel ei tean nagu midagi sest esiliigast nagu suurt nagu ja sest meeskonnast, et see oli nende poolne huvi, et ma arvan, et midagi siis kuskil jäin silma nii-öelda need tuublite mängudes. No.
1: Ja kaua sa jah sõna ütlemise osas analüüsi tegid?
0: Ma tegelikult ei pannud seda kohe lukku, sest tegelikult mul olid mingid variandid olid veel seal laual.
1: Mis variandid?
0: No samamoodi olid, mul ei need...
1: Kui sa võid öelda muidugi?
0: Mul oli, ma klubis ja täpselt ei mäleta enam, aga mul oli, ma arvan, siuke kolm varianti koos siis Emmeniga nii-öelda. Et Hollandist oli veel üks variant ja mujalt Euroopast, et aga lihtsalt, mis mulle kõige rohkem meeldis, see oli isegi rahaliselt, ei olnud kõige parem pakkumine, mis Emmen nii-öelda pakkus, aga nende nii-öelda see tahtmine, no. Kuidas nad näitsid seda huvi ülesse minu vastu ja mis ma seal nende poolt sain juba ilma nii-öelda lepinguta, et mulle nagu see sai saatuslikuks. Ma olen siukene kahe nädala pärast, kui see jutt hakkas käima, sain nii-öelda lepingu allkirjastatud seal.
1: Mm-hmm. Ja kui siis Emmenisse läksid, mis seal sulle vastu ootas?
0: Ütleme, et see nii-öelda, kui Vitessega võrrelda, siis noh, eks seal oli ikka nagu muutus oli sees, kas või selle treeningkompleksis, et noh, meil Vitesses oli muidugi see väga, väga võimas, kuna meie treenisime siis Hollandi olümpia koondist nii-öelda baasis, kus on kõik sportimiseks vajalikud asjad ühel territooriumil. Meil oli seal, ma ei tea, ma isegi mäletan, ma arvan kuus muruväljakut, see oli 2-3 kunstväljakut ja tolle hetkel, kui mina sinna läksin, oli meil niuke vana maja veel, aga teine minu aasta ehitati sinna siuke väga moderne klubihoone, kus olid kõik võimalikud parima nii-öelda taastumisasjad ja kui ma läksin Emmenisse, seal oli siuke, noh, no, kutsus ennast ise nagu farmerite sitiks, noh, et no, tegelikult oligi nagu siuke Saksamaa küljal seal ja põldude vahel seal, aga selles mõttes, et vanem staadion, kõik vajalik oli olemas, muidugi ei olnud seal siuksid nagu klubi sees, ei olnud taastumisvõimalusi olemas, aga seal kõrval oli kohe siuke, nad tegid koostööd ühe nii-öelda medical firmaga, kus oli ka kõik vajalikud asjad olemas, et ma ütleks, et see nii-öelda üleminek nüüd nii massiivne oli. No, eks muidugi mingid pisiasjad olid, mis on loogiline kõrgliiga ja esiliiga vahel.
1: Aga mis sa veel sellest Emmeni, just see, et see esiliiga ja kõrgliiga, kui suur vahe see Hollandist on oli?
0: Ütleme, et Hollandi kõrgliiga ja esimesed, noh, minu esimene aasta, ma ei mees neljandaks, kui ma õieti mäletan, et me olime ikkagi top 6 meeskond olime Vitessega, et võibolla see esimene pool oli natukene eespool ja siis kui võtta nii-öelda seal kuskil poolitada tolle eredeviiset nii-öelda keskelt kuskilt, siis esiliiga võrrelda, siis kuskil esiliiga ma arvan siuke top 6, no, et oleks võinud kõik mängida rahulikult ka seal kõrgliigas, et need olid nii-öelda esiliiga pundid, kes siis nii-öelda tahtsid tõusta tagasi kõrgliigasse, kes olid seal varem olnud, no. Et see vahe nagu kuskil poolel pooleni ei olnud nagu nii suur, et kindlasti need alumise otsa pundid esiliigas võibolla olid natukene siuke madalama eelarvega siis, ja võibolla siis ainult enda nii-öelda linna kohalike poistega üritasid ajada asja, aga see tase nagu ikkagi oli hea, aga nagu kui võrrelda nüüd seda viimaseid kõrgliigaga, siis seal oli ikkagi vahe sees.
1: Miks see Emmen siin nii väga tahtis? Kas nad selgitasid ka, et miks neil oli nii suur soov sind enda ridadesse tuua?
0: Ma arvan, et seal üks faktor oli see, et kindlasti ma arvan, minu see nii-öelda, noh, stiil võibolla sobis neile, et ma ei tea, ma ei küsin neile, miks ma nii väga meeldisin, aga võibolla see minu aktiivsus, et ma olin julge, ma suhtlesin, juhendasin kaitseliini, nii-öelda sweeper, keeper tolle ajal, noh, Hollandis on, me teame kõik ära, vaid on väga hea jalaga mängus ja et seal seda väga hinnati vaata, aga võibolla minu julgus oli veel see, et ma olin siuke, suutsin julgesin kõrgel liiniga mängida ja nagu seda mängu lugesin päris hästi, et ma arvan, et see võis nagu olla seal mingi tegur, et kahjuks ma ei tea seda, aga ma arvan.
1: Kui palju sa oma jalaga mängu pidid Hollandis arendama?
0: No tegelikult ma arendasin seda juba siin Eestis, et kunagi, noh, mul see tugev löök on olnud, aga täpsus oli nagu kunagi põhimõtteliselt null. Et
1: nagu seal 10-aastaselt seal no, Floras juba?
0: Jah. Et see löök on olnud, aga täpsus olen kindlasti väga palju vaeva pannud ja mitu kümend tuhat lööki pannud, et peale trenni ma mäletan Flora ajal ja tuublis, et võtsin palli koti ja lõin ise neid palle lihtsalt kuskile, kus ma mõtlesin, et võiks olla ja samamoodi kodus sai väga palju taimi ära lõhkuda ja niimoodi ta oli, et Hollandis samamoodi ma mäletan, meil oli väga palju treeninguid, kus me ei saanud ennem nii-öelda väravaid treeninguid peale trenni ära minna, kui sa panid siuke 10, ma ei tea, 8 panid väravaid treenerile siukse 40-50 meetrisid sööta kätte, nii et ei pidanud sammu tegema. Et neid kordus on ikka tehtud, ma arvan, siin kümnetes tuhandetes, et kõvasti on seda harjutatud.
1: Kui sa nüüd tagasi vaatad selle Hollandi perioodile, kas sa noorena üldse Vitessesse minemine, kas sa arvasid, et sa läksid sinna õigel ajal?
0: Ma olen sellele väga palju tagantjärgi mõelnud. Ütleme, et ma ei saa seda ära võtta enda käest, et kui mind sinna nii-öelda osteti Vitesse poolt, et siis kindlasti nähti seda, et ma olen valmis, aga ma ise tunnen, et ma tol hetkel, noh, ma tegin hästi, aga kohe kindlasti ma ei olnud päris sel tasemel, mis seal oli, noh. Et mul oli kindlasti oli aega vaja, ma mäletan mu esimesi trenne, kui ma sinna läksin, mul ikkagi selle tempo aega oli ikka, ma arvan, siukene Q2, noh, mul oli ikka väga, väga keeruline, oli harjutana, et see, kui mulle pandi see söödu tugevus, kõik, mis seal oli, pandi jalga sulle mitu palli mul sealt tagasi või noh, esimese paha puute pärast tagasi põrkus väljakule ja trennis löödi niimoodi väravaid, et see kindlasti... Selles mõttes kohe kindlasti ma ei olnud valmis, aga ma arvan, ma harjusin sellega ja lõpuks ma arvan, ma väärisin seda kohta sellet võidelda.
1: Aga mis sa arvad, mis lõpuks otsustavaks jäi, et sa võid teisest ikkagi lahkusid?
0: No minu kahjuks oli see, et tol hetkel, kui mind siin osteti, nad müüsid just varem, müüsid maha vana põhivära või Hispaania kõrgligasse. Temal seal, noh, mis minuni jõudis, oli see, et ta läks seal klubi juhtidega, läks juht kiirelt raksu, no, ja tuli seal paari kuuga tagasi ja kahjuks ta maandus meie juurest tagasi, no. Et ta tuli tagasi ja põhimõtteliselt kohe väravasse, et ka Ilo siis jäi tema järel nii-öelda teiseks, kui ta seal terveks sai, no. Et mina siis olin nii-öelda kolmas ja seal... Aga päris tihti olin koosseisus ka, et seal vahetasime vahepeal niimoodi. Et see kindlasti oli üks tegur, mis kindlasti tõmbas mul mängu arve vähemaks, kui võib-olla oleks täna. Aga nagu ma ütlesin, järelikult siis tol hetkel ma ei olnud võib-olla selleks veel nii hästi valmis. Teised olid paremad, vanemad, kindlasti küpsemad. Ja eks ma arvan, et seal muud jälegi, et ma arvan, et mu enda taseme ta jäi, et seal midagi muud ei saa küll.
1: Kas sa jääd tervikpildis, kas jääd selle Hollandi perioodiga, selle me oleme kahe klubiga, selle perioodiga rahule?
0: Ma arvan, et kui võtta arvesse kõike, kuidas ma sinna läksin, mis kogemuse pealt, mis poisike ma olin, ma arvan, ma võin selg sirgu käia ja öelda, et jah, ma olen rahul. Aga mis ma sisimas olen ise vahepeal mõelnud, et mis ma täna teisiti teeksin, võib-olla mingid asju ma teeksin, aga ma ei garanteeriks seda, et need mul väga palju midagi muudaks. No.
1: Hollandist liikusid edasi, põrutasid Soome läärenannikule Vaasasse. Kuidas sa sinna sattusid?
0: Jah, ma tegelikult, mul oli emmeni viimane aasta, mul oli põlveoperatsioon, pool aastat olin väljas, tulin tagasi, ma ei mäleta, kas ma vist sain paar mängu või saanki seal lõpus, et siis mul oligi vaja teha siukene restart, et tegelikult mul oli võimalus jääda ka sinna esiliigasse, aga tagantjärgi nii-öelda tarkusena siis on hea öelda, et ma tol hetkel seda lepingut ei teinud, kuna see klubi läks siis 4 kuu pärast pankrotina. Ja siis mul oli siuke võimalus tekis, et noh, läbi siis Aivar Pohlaku, et tulen siis Eestisse viimaseks 10 mänguks. Nii-öelda hooaja 10 mänguks aitan Tarvast nii palju, kui ma suudan, saan ise vormi. Ja samas mul oli kuklas teadmine, et peale seda 10 mängu ma olen Soome. No. Et seal oli juba kokkulepe, oli meil tehtud, et ma tulen 10 mängu siin, saan ennast vormi jälle ja siis sõidan Soome ja kirjutan seal lepingu alla. Et niimoodi ma sinna sattusin, et muud ma eskagi.
1: No mis seal nüüd... seda Hollandi esiliiga nüüd selle Soomega värvöllanda, mis seal, millega seal, oli seal ka kohanemisraskusi või tuli kõik suht kergelt?
0: Ei, Soomes ei, ma ei ütleks, et oli, et ma olin ikkagi seal Hollandi koolis, no pigem ikkagi tase alla poole tulin, et teha jälle 2 sammu edasi, kahjuks, aga mul ei olnud see plaan tulla peale Soomet tagasi Eestisse, et mul oli ikkagi plaan sealt veel edasi liikuda kuskile. Aga alati ei lähe kõik plaanipäraselt, nii nagu sa soovid. Et seal ei olnud, seal oli meeskond meil väga, väga siuke kokkuhoidev, ühtne, väga sisse sulamine, väga lihtne oli. Võeti koha omaks, mängisin väga hästi esimene aasta ja seal nagu seda ma ei tulnud, et kindlasti kui maks Eestis sinna läinud, oleks see võibolla natukene keerulisem olnud, aga kuna ma tulin nii-öelda Hollandist tagasi ja kuna Rakveres mul oli suht turm tuline 10 mängu, siis siin oli ka nagu mul ikkagi see koormus, mängukoormus oli väga hea nende 10 mänguga. Et tunne oli sinna minnes väga hea mul.
1: Nüüd natuke keeraks asjale vinti juurde, tõiks sellist teissugust asja. Ma tahaks, et sa saad mõelda terve oma karääri peale, saad mõelda kõikide mängijate peale, kellega sa oled koos mänginud ja teha selline algviisik. Ehk siis väravaht ja siis saad ise valida, kas üks kaits ja kaks poolikut, üks ründaja või saad ise formatsiooni valida, aga viis selline tänava stiilis selline viis mängijat. Sinu siis karjääri jooksul need kõige paremad, sinu arvad, sa mängid, kellega oled mänginud? Kelle me väravasse paneme? Võid enda ise ka panna?
0: See oleks igavne. Mõtlen, ma panen, ma arvan, et ma panen Iloi väravasse. No. Mm-hmm. Teda ma arvan, täna teatakse kõige rohkem maailmas, et nendes, kellega ma koos olen mänginud. Siis kaitsesse ma arvan, et ma paneksin Aleksander Pütneri, kes siis läks meie juurest lõpetas
1: Vitesest
0: Man Unitedisse. Siis ma paneksin äkki veel Patrick Van Aanholti. Tema oli ka Premier League'is.
1: Ja ka Vitesest oli?
0: Ta oli Vitesest meil ja ta oli Chelsea's, tuli laenule meile. Ja
1: mõlemad, kus Viteses olid juba vasakkaitsed mõlemad.
0: Ja aga Pütner oli juba ära läinud, kui minus Patrick tuli, kui me õieti mõletan. Ja teeme 2-2-1 siis. Ja keskväljale paneksin oma hea sõbra, keda täna kajuks enam ei ole, Kristjan Atsu.
1: Mm-hmm.
0: Ja teiseks siis ma arvan, et äkki Marko on Hinko, ta läks ka Chelsea'sse meist.
1: Yeah.
0: Või siis Davey Prepper. Ma arvan, jätan Marko sinna. Ja ette Wilfried Puni. Et see on siukene, ma arvan, et täna jalgkas nad teeksid päris hästi.
1: Päris huvitav punt on. Aga võib-olla, kui sa oled nõus sellel teemal natuke rääkima Atsust, et kui saite Vitesses hästi läbi?
0: Ja me saime väga hästi läbi, me saitsime iga päeva koos trenni, veetsime koos aega ja saime hästi läbi.
1: Kui raskelt sa tema lahkumist üle elasid?
0: No eks ta muidugi oli, ma veel kirjutasin talle seal mitu päeva ja mitu vastust ei tuld, et eks ta lõpuks ikka nagu siukene mõjutas ikka vaata, et tegi meele kurvaks ja siuke isegi pisar tuli silma, et me tegelikult olime nagu päris lähedased ja me suutsime nagu isegi kuni, ma arvan, et ennem seda katastroofi nädala varem vist kirjutasime või midagi sellist, et ja ma tänase päevani ei tea, kas tema sai tänu läbi minu sinna Türki või ei saanud, kuna mina andsin tema kontakti ühele agendile, nii-öelda siis temalt küsin ennem nii-öelda luba, kas ma tohin anda, ta lubas, ma ei tea tänase päevani kahjuks, kas oli läbi minu see diil, seal tuli nii-öelda aitasin kaasa sellele või, aga noh, et ta kindlasti oli siukene ingega inimene, väga suur mänge ja alati naeretus näol, väga töökas, väga professionaalne, hoidis oma pere väga ja väga hea inimene oli, et see oli nagu väga kahju oli.
1: Mm-hmm. Aga kui veel positiivselt teda meenutada, et mis teie selle klapi nii heaks tegi? Miks teil oli nii hea läbisaamine?
0: Ma arvan, et noh, esiteks me olime sama vanad. Mõlemad olime neilt välismaalased, ma ei tea, me kohe, kui ta tuli sinna, me hakkasime kohe väga hästi läbi saama, kuna me tegime väga palju lööke nii-öelda peale trenni ekstra, siis ma arvan, et sealt tuli siuke õõrdumisi veitse, siukene for fun vaata, et surumisi üksteisele ja tema tuli nii-öelda Chelsea'st laenule ka meile. Ja kuna mina ei nii-öelda, et tolle ajal mul ei olnud juhi lubasi, siis ma ei nii-öelda temale nii-öelda tee peale ja me sõitsime iga päev trenni ja tagasi ja nii tõline.
1: Võib-olla natuke rääkida teistest poistest ka, on see võib-olla nendest Aanholtist ja Pütnerist on veel värvikam karakter on see Boni, kelle kohta on ka siin interneti avarustes levinud igasugused laule, et milline tema oli, ta oli ka seal päris noor oli ju.
0: No Boni on jah selles mõttes, et tema on legend on seal ütleme nii ja ma mäletan oma esimest päeva, kui ma läksin sinna kompleksi nii-öelda, siis peale treeningut oli meil lõuna kõik koosna ja kus ainukene koht vaba oli, oli poni kõrval. Noh, ja mina läksin sinna ja too päev ma mäletan nii hästi, meil oli seal riis ja kana, kana koivad siis täpsustada siin. Ja mina istusin maha, sõin oma nii-öelda kanaselt koiva või selle nii-öelda luu kondi ümber terana. Ja siis kuulem mingi rõbistamine, hakkab piitama vaatama, see vend sõi mu kõrval kui kontena. Ja siis mul oli nagu 19 aastat, mõtlesin, mis asi see vend, mida see vend teeb. No. Ma šokis mõtlesin, okei, no. Ja siis ma pärast uurisin, et sellepärast nad ongi kõik selliste kehadega ja selliseks vormis, et nemad saavad selliseid vitamiine, luuidi ja asju, mida meie ei saa kunagi. No. Aga see vend oli alati heas tujus. Kui ta sisse tuli, siis oli siuke aura tuli kaasa, melu käis tema ümber fänne tohutult palju, alati tantsis riietusruumis, hoidis seda vaib üleval väga, väga, väga siuke chill vend. Ma ei näinud teda kunagi nagu halvas tujus või midagi, et ta oli alati ise, kui mängud olid hästi, tema oli, kes motiveeris ja no siuke suur mänge ütleme. No.
1: Seal oli ka võib-olla korra veel seal vitesel peatades on, et kui need... Et... Noh, Chelsea's tuli päris palju laenule, tuli seal mängid. Kas see oli vahepeal ka selline väga, see keskmine vanus teil tiimil oli madal? Kas oli niimoodi?
0: No, jah, tol hetkel oli, ma ei tea, Chelsea's seal mingi 60-70 mängijat vist kokku nagu terve klubi peale, et siin meil tuli neid nagu, ei ta öelda, konteineriga, aga neid ikka sinna tuli korralikult ja ütleme nii, et mingid venakas sinna tulid nagu mul, noh, mitte ainult mul, siis paljudel seal tekis küsimus, et kuidas nad nagu seal Chelsea's on, noh. Uh-huh. Et siuksed mängijad käis ka meil seal läbi, kes siis on nagu ühtegi minutit ja saadeti seal põhimõtteliselt 3 nädalaga tagasi klub nagu Chelsea juurde siis. Aga jah, ma ei oskagi nagu rohkem.
1: Kui sa vaatad oma tsenisele karjääril otsa, siis mis tekitab sinust kõige rohkem uhkust?
0: Kõige rohkem uhkust ma arvan, et mu töökus, mis mu endale kõige rohkem uhkust tekitab ja dissipliin, et on olnud siukseid, no ei ole olnud kõige siuke ainult mäkketõus, no, et on olnud siuke korralik karussel üles alla, et ma ei ole kunagi endas usku kaotanud ja seda töökust on olnud päevi, kui on olnud väga raske, ja, aga jälle lähed teed ära selle trenni, siis sa saad aru, miks sa seda teed, et aga kindlasti on nii-öelda Eesti koondise esindamine, ma arvan, et see nagu kõigile jalgpalluritele on see nii-öelda südame asi, et sa ikkagi esindad oma riiki, sul on see võimalus, et vahet oleme siin Eestis oleme, et nii võibolla ei ole nii suur valik on ja mida iganes, mis siin räägitakse, aga see on ikkagi sinu sünnimaa, sinu koduriik on ja teiseks kindlasti Hollandi kõrgliiga debüüt, no. Et ma arvan, et seda ma ei oska sõnadega kirjeldada, too päev mul on see nii hästi meeles, et esimene mäng sõitsime mängule, siuke ull närv oli sees, no ma ei olnud kunagi siuke mingi pabla ja vend ja noorena siuke naglaalin ja siuke enda arust tulles ja siis seal nagu sõidad bussiga tunned, et kurat ei ole ka nii kõva vend. Istud seal pingil, siis vaatad, see vend saab vigastada, 23 minut istun maha sinna väljakule, no mis sa ole, mis mu pulss oli seal, no. Vererõhk oli nii üleval, et ma ei suutnud oma kaitsmikki teibiga kinni tõmmata. No. Et need on need,
1: aga mis... kuidas sa ennast maha raustasid siis?
0: Ma ei tea, see tolle...
1: Mängu jooksul lihtsalt?
0: Ja tolle John Vandenbroom oli treener ja ma mäletan seal kivi ääre peal istusin, pain omale sokku või nii-öelda teipi peale ja värisesin seal värisevate kätega ja siis tuleb sinna istuma kõrval, ütlen Marko, et mängi oma mängu, pani käe üle peale, mängi oma mängu, ära mõtle midagi. Läksin mängu, no kohe hakkas mul seal tagant selga lendama välgu mihkleid ja münte ja noh. Mul oli see ju täitsa uus, vaata kõik ei olnud kunagi niimoodi mänginud sellise publiku, ja siin oli sul palju 400 inimest maksimum. Ja ma ei tea, lihtsalt mängu käigus see närv, tegin see laid action ja laid save ja läbi selle see närv nii-öelda taandus, et esimene mäng nulli mänge ja nii tõlin.
1: Kas see nii palju seda hollandi keelt oskasid, et tundsid need vängemad sõnad, mis tribüünilt tulevalt sinu poole ära?
0: Ei, tol ajal ma olin ju kuu aega ainult olnud seal, kui ma põhimõtteliselt ju ma tegin ju, seal oli kuu aega ette valmistus, et kuu aega on olnud, tol ajal ma ei teinud ühtegi väga sõna seal. No võibolla mingit ei hollandi keelsed need jalgpalli terminid, aga noh, see vile ja see kõik, mis seal tuleb, et sul sa ei peagi sealt aru saama. No. Et siin hakkati kohe töötlema. No. Aga ma arvan, need on nii-öelda kõige säravamad hetked on mu karjääris. Et, kindlasti on neid veel, kindlasti on mingid noortekoondiste mängud, suured võidu, mis meil siin tegelikult olid, me mängisime U21-ga väga hästi, me ju, ma ei tea, kas tänase päevani keegi U19 on üle teinud, meie mängisime eliitringi, ainukesed tänase päevani minu arust, võibolla on keegi üle teinud täna, vabandan, kui on, me oleme saime ühe punkti seal Belgia vastu, no. et siuksed asjad nagu jäävad sinuga ja võib, jah, et ma arvan, need on kõige siuksed mõnusamad ja
1: Mis on sinu praegused ambitsioonid?
0: Ambitsioonid on ikka sama kõrged, et ma olen alati seda masti vend olnud, et kui mul nagu eesmärgid ära kauvad, et siis tõsta käed ja tee teistele ruumi, et minu jaoks on see, et ma ei tee seda lihtsalt nagu fanni pärast, vaid ma ikkagi, mul on eesmärgid endale tõestamaks midagi, et ma suudan veel täna, ma olen 34 aastane, ma arvan, ma olen täna enda elu parimus füüsilises vormis, no, et ma olen väga palju vaeva sellega, et püsida seal, et mängida veel siin mitu aastat, mina usun sellesse, töötan ja eks siin näeb nüüd, et mis see jalgpall mulle veel pakub, aga kindlasti ei ole ma oma lõpsena olnud ja hing ja kirg ja see kõik on mul nagu 18-aastane poisikulutil, et tahaks mängida ja töötada ja aidata meeskonda.
1: Märgime veel selle ära, et peale Soome tulemist oled siin Eesti klubides mänginud ja praegu mängid Paides uue hooaja osas, Paidega mingid kokkulepped veel ole?
0: Täna ei ole minuga suheldud veel konkreetselt, et täna on teadmatused, mis siin tulevik toob, et kaardid on nii-öelda laual avatud, et vaatame päev korraga ja loodetavasti selgub siin läi tulevikus, et hooaeg on juba lõpupoole ka.
1: Aga kokkuvõttes on see sisemist põlemist on veel korralikult teda?
0: Ei, seda mul on korralikult teha, et see ma räägin, et kui see ära kaob, et siis on aeg nagu teha ruumi teistel, aga täna ma veel nii lihtsalt ära ei lähe, et ma tunnen seda, et mul on veel anda ja ma naudin seda, mis ma teen, see on teine kõige tähtsam asi ja et tervis astu peab, et no, tui on kõik väga okei see aasta olnud, et ma loodan, et liigun nagu selles osas nagu õiges suunas.
1: Peatume saate viimases osas ka kiiresti ka välismaa jalgpallile, kuna me oleme välismaa jalgpalli podcast ikkagi, siis ma tahan uurida, millist välismaised liigad sa ise kõige rohkem jälgid?
0: Kui ma ausalt ütlen, siis ma vabal ajal väga palju ei jälgigi jalgpalli.
1: Et miks?
0: Kui siis ainult Champions League. Või siis mulle kõige rohkem, kui ma midagi jalgpallist jälgin, siis mulle meeldib international jälda koondiste mängud. No. Et seal on mängib tase, seal ei ole sul mingid miljonid taga ostetud, kes on jõukam, kes on vaesem. Mm-hmm. Et seal on nii-öelda sportlik tase, kes on parim, see on parim ja nii on. Et, ma ei tea, täna see mingid meeskonnad siin lihtsalt on oma eelarvetega nii üle teistest, et kuidas nad saavadki nagu konkureerida. Aga kui midagi mulle meeldib, eks siis ikkagi ma arvan, ma jälgin Premier League, kui ma jälgin kõige rohkem.
1: Ja kes sulle sealt meeldib?
0: Ütleme, et täna lemmik meeskond ei ole, kunagi meeldis mulle väga Manchester United, et isegi tulla nüüd tagasi natukene selle võibolla teema väliselt, aga kunagi isegi sai käidud, kas ma ei 14-15, Manchester Unitedi laagris Inglismaal.
1: Et ja kuidas sa sinna said?
0: Et see oli siukene, seal oli mingi, kas oli kutsetega mingi piiratud kohad, et põhimõtteliselt ise said midagi kirja panna ja siis valiti välja mingid nii-öelda mängijad, et kunagi sai seal käidud ja tol hetkel mulle väga meeldis Manchester United ka.
1: Ja need kutsed kirja panna, kas see oli Euroopas, kogu
0: see
1: maailmast?
0: See oli üle kogu maailma, mis sai sinna panna ja siis nemad nii-öelda tegid mingi valiku, sa pidid panema, mis mingid, ma ei mäleta enam täpselt ka, mis moodi see vanemad ajasid neid asju, et oli siuke võimalus jah käia kunagi seal, et see oli pigem ise nagu maksid seda ja ise nii-öelda käisid seal ikkagi.
1: Et seal mängisite siis seal Manchester Unitedi treening kompleksis või mis te seal tegite?
0: Ma isegi ei mäleta enam, mingi lossi kõrval oli mingid väljakud seal, väga palju väljakud oli, kuna meil olis üsna palju seal, aga mul läks seal nii õnnetult, et ma kas teine või kolmas trenn mul läks seal näptagur pidi ja siis ma ikka lõpetsin selle ülejäänud laagrilin ainult väljakul, tatsasin seal ringi, sest tegelikult seal oli väga palju muude klubide skaute tuli vaata, meil olid seal sõprusmängud, no. ja noh, kes teab, mis oleks tol hetkel olnud, kui oleks terve olnud, aga noh, ma pidin seal väljakul mõtlema, mida ma osanud, aga tol hetkel 15 aastat.
1: Aga sa ütlesid, et sa olid Manchester Unitedi fänn, et mis siis vahepeal juhtus?
0: Ma ei tea, seda vahepeal jalgpalli oli nagu, tuli igast uksest aknast, et mingi hetk nagu sain aru, et ma ise nagu olen selles nii sees, et võibolla igaväe päris ei tahaks kodus ka vaadata seda, et mulle meeldib näiteks väga muid nii-öelda spordialasi vaadata, motorsport mulle väga meeldib, ma võin korvpalli vaadata, võrkpalli, kõik muud, mulle isegi meeldib võibolla rohkem pisut vaadata kui jalgat, aga no, ma räägin selline Champions League, kui ma vaatan, siis Champions League pigem hoian väiksematele ka alati pöialt, no. et see nii pidi minu jaoks huvitava.
1: Et sellist enam nüüd sellist kindlat lemmiklubi ei ole?
0: Ei ole siuke, kellel mingi hullult tulihingeliselt fännaks, aga mõnele suurele mängule kindlasti tahaks minna, et see on jälle siuke oma ette elamus vaata. Telekast on üks asja, aga kui sa oled sinna staadionile, siis see atmosfäär ja see kõik on ikkagi teine, et see melu on see, mille pärast me seda tegelikult teeme. No.
1: Mis on... Et ma kahte vastust tahan. Ma tahan kahte vastust sellele, et mis on kõige parem atmosfäär olnud staadionil sinu kui mängijana ja sinu kui, ma ei tea, pealtvaatajana isegi?
0: Mängijana ma võin tuua kaks tükki välja, et minu esimene mäng Arnemis, kui ma jooksin soendusele, siis juba seal oli 10,000 inimest, ma arvan, ja kui skandineeriti minu nimena. See oli kindlasti, ma arvan, ja teine Hollandis oli Amsterdam Arenal, kus oli 53 või 54,000, katus oli peal, püro käis katus all, et see oli elamus minu jaoks. Ja ka koondise mängus tegelikult ma võin tuua, kas oli, kui ma ette mäletan, ma Chili vastu mängisime, no. Kas seal võis olla 32,000, siuke, noh, tead ise, et...
1: See on ole... siis, kas see oli kohe peale seda Hiina debüüti?
0: See oli Chili-Uruguay trip, mis meil oli seal.
1: Okay.
0: Siis ja, kui Sanchez läks peale mängu otse lennukile ja sainis minu teada vist Barcelonaga, võis olla vist see.
1: Ja. Ai, ja seda...
0: See vist jäi 3-0 meil, kui ma jätin, me lähtume 4-0.
1: Chili, kas sa mõtled seda, see 2011?
0: Vist oli just.
1: Ja. Oli Chili. Selles mõttes mõtlesin see mäng, kus sina mängisid.
0: Ja mina mängisin, ja. Et seal oli ka 32,000 umbes vist, kui ma jätti mäletan. Ja noh, need Lõuna-Ameerikas on segased. No. Mm-hmm. Et see 32 oli siuke katel, et seal no, võite ise arvata. No. Et see päris mõnus oli. Ma arvan, need mängud. No.
1: Mm-hmm. Mis on mingi mäng või mingi staadion, kus sa ise tahaks veel mängida?
0: Kus ma ise tahaks mängida, ma arvan, Ale Kokk Areenal Eesti koondises. No. Mm. Et ma arvan, see on täna kõige siukene, no, võime öelda, siukene kõige realistlikum. Mm-hmm. Et kindlasti tulevikus euromängud ma ei tea, vaata, kes meil siin vastased tulevad, mis ringidesse seuvad, et siukene nüüd me käisime Rapidiga mängimus siukses staadion. No, see on täitsa melu, on nii teine ja see on väga kift. Aga noh, kui me räägime siin nüüd siukastest, no oleme realistid, et ma ei tea, Bernabeu ja siuksetest töötan, yeah. No, kes ei tahaks, et see on siuke oma ette elamus, aga ma arvan, südames täna tahaks mängida Eesti koondises Ale Kokk Areenal.
1: No, see on igati ilus koht, kus lõpetada, sellepärast, et peagi algab ka järjekordne valikaken, aga sellega sai purki järjekordne kesktormaajate episood. Aitäh sulle, Marko, et olid nõus tulema ja juttu rääkima.
0: Ja, suured tänud.
1: Ja oleme taas eetris juba järgmisel nädalal, kes on siis stuudios, ei ütle, siis näete juba siis, kui saade eetrisse tuleb, aga seniks olge mõnused ja jääge isendaks.
2: Kesktormajad. On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport. See on raadio Duo

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kontor. Kaks blondiini. Üks küsib teise käest. Kuule, kas sa ei tea, kas Aafrika on kaugel või? Ei tea. Te ei tohiks eriti kaugel olla, et meil kõrval osakonnas töötab üks neeger, tegeb jalgrattaga tööl igapäeval.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Läks.
2: Ma olen siin koos inimestega, kes elasid tervelt 23 aastat Sausti sarimõrvari kõrval. Kuidas te oma naabrit kirjeldaksite?
1: No ta hoidis väga oma, et...
3: Väga vaikne mees oli.
1: Ja aga tema külalised see vastu, nemad tegid küll ikka kõvasti lärmi. Ja karjusid, ära pussita mind, nii nad karjusid.
3: Ja et ma jooksin veres tühjaks ja appi ma suren ära ja nii.
1: Aga tema oli täitsa vaikne mees oli.
3: Ja väga vaikne mees oli ja.

0: Abdul Hitmix Humor .
1: Mees ja naine kõnnivad mööda tänavat. Äkki näevad nad apteegi kohal embleemi, madu ümber peekri. Naine küsib, mida see embleem tähendab? Mees vastu, sinu ema joob teed.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Kvaliteedi peale rõhuma , ehitusluba on meil vaja . me teeme ainult paar tuba juurde , eks ole .
2: olgu , ma arvan , et me hakkame minema , kell on juba palju . Taavi peab hommikul vara tööl olema . aitäh , väga ilus õht oli . tule nüüd .
1: ei , no eks kell on palju tõesti , eks me kõik peame vaikselt varsti .
2: vabandust , ta on natuke üleväsinud , Taavi . hakkame nüüd minema kobi autosse , kuule . mina ei kaada väls lähen . ma lähen uksest välja . kas sa ei tulegi või jääd siia või ? olgu , 5 minutit veel .
1: elutuba tuleb siis tänava poole .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Noormees sosistab neiule kõrva. Sa oled minu esimene suur armastus. Oo jumal, jälle algaja.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Vaata, kallis, näe, sinna me paneksime diivani, eks? Sinna tuleks riidekapp. Siia tuleb, ei, siia tuleks plasmateler. Põrandavalgusti oleks siin. Ja siin pudakuju.
2: Äkki peaks kõigepealt politseisse teatama, äkki nad saate omalt osavarastud mööblist tagasi. Hallo, politsei. Ma tahaksin teada anda sissemurdmisest.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Petka tuleb Tšapai juurde ja kannab ette, et Vassili Ivanovits, Antka on tripperi kinni püüdnud. Vassili Ivanovits mõtleb. No mis teha? Tripper seina äärde, Antka autasustamisele.

0: duo hitmiks huumor .
1: Kui tulete minu lähedale, siis tapan pantvangid ausõna .
2: Rahu nüüd, ei maksa närvi minna. Me tahame ainult need lapsed sealt elusalt kätte saada, muud midagi, eks ole?
1: Ma ei saa teie suguseid sigu usaldada. Miks ma peaksin?
2: Oot, me ju praegu räägime, eks? Me klaarime selle asja kõik ilusti ära. Me tuleme tervelt kõik sealt välja. Mis su nimi on?
1: Mind kutsutakse kruusikaks. Aga kuule, selle jamaga sa mind pehmeks ei räägi. Kui tunnen võmmi haisugi selle maja lähedal, lasen kõik pantvangid raha, on selge!
2: Kas sa ütlesid praegu kruusikas? Kuule, ega sa juhuslikult Liivalaia gümnaasiumis ei õppinud?
1: Õppisin, mis siis?
2: Kruusikas, see olen mina, nummi, noh! Ma käisin sul paraleelis!
1: Nummi või? Kuidas sul läheb, sõber?
2: Kuule, ei saa kurta!
1: Kas sa käid ikka veel selle Kristiga või?
2: Ei käi, me läksime pärast lõpupidu juba lahku. Kuule, millega sa ise tegeled praegu siis?
1: Noh, tead, natuke lapserööviga, aga ajan ka narkoäri ja paar relvastud röövi on ka CV-s. Midagi erilist ma alles alustan.
2: No ei, ära ole üldse nii tagasi hoidiks. Kõlab ju super hästi.
1: No jah, kuule hea küll, ma pean nüüd tagasi minema. Kuule, äkki saaks järgmine nädal kokku midagi. Elista mulle, see minu number.
2: Jah, väga hea. Eks ma pean ise ka nüüd tööle tagasi minema. Nii, kuula nüüd, sa närakas! Kui see 10 sekundi pärast sealt välja ei tule, ma saadan sulle K-komando sinna sisse!

0: Rütmiks huumor.
1: Suvel rannas. Ema imetab rinnalast. Mingi väike tüdruk läheb tema juurde ja vaatab siis seda pealt. Tükk aega küsib, et mida teil see laps veel sööb? Ei, ta sööb piima ja apelsiinimahla ja... See tüdruk vaatab veel teda tükk aega seal rannas ja kuuma käes ja küsib, et kuule, et kumbas teil see apelsiinimahl, kummas see piim on?

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Ole!
2: Issad, lolliks sa oled läinud või? Vaata, milline sa välja näed.
1: Ma näen välja nagu samba, nagu kirr, nagu lõbu, nagu armastus. Täna on aeg kireks ja lõbuks ja armastuseks ja eelkõige sambaks.
2: Ei ole!
1: On küll! Meil on täna aastapäev. Kas oled unustanud? Täna 5 aastat tagasi me seksisime esimest korda ja kohe pärast samba karnevali.
2: Ei seksinud.
1: Kui mina juba tean, millal me seksisime. Miks ma peaks teadma seda, millal mina seksin, eh? Ja pealegi siia on niisama seks. See oli kirg, see oli metsik, see oli loomalik.
2: Ei olnud.
1: Ei olnud või?
2: Ei. Igal juhul mitte täna 5 aastat tagasi. See oli eile 5 aastat tagasi.
1: Pagan. Mis siis täna oli?
2: Täna tulid vanemad külla.
1: Oi tere!

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Rakveres on siis kahe riigi siseministrite tippkohtumine. Ühel pool Soome siseminister ja teisel pool Kalle Laanet. Ja arutavad siis pritsumeeste palkadest kummaski riigis. Ja Soome siseminister ütleb, et minu pritsumehed saavad 3000 eurot, 1000 läheb söögi peale, 1000 läheb elamise peale ja mis nad 1000 teevad, see pole enam minu asi. Ja selle peale ütleb meie minister Laanet, vaadake, minu pritsumehed saavad 3000 krooni, kus nad ülejäänud saavad, see pole enam minu asi.

0: duo hitmiks naljanurk.
1: Appi!
2: Mis on rõi?
1: Ma eksisin ära.
2: Kus sa ära eksisid?
1: Seal metsas.
2: Mis sa siin röögid siis?
1: Mul on mõtet metsas karjuda. Seal pole kedagi.

naine lasi tätoveerida endale vasaku kintsu peale Lenini pea ja parema kintsu peale Stalini. Läheb siis koju, tahab mehele näidata, teenija toas. Kutsub mehe siis eraldi tuppa, panevad ukse lukku ja näitab. Pärast teenija ütleb, et hea, ma nägin kõik. Vasaku jala peal oli teil Lenin, parema jala peal oli teil Stalin. Aga vot keskelt ma ei saanud aru, kas seal oli Marx või oli seal Engels.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Lapse soo teada saamine. See on tähtis otsus. Olete te kindlad, et te tahate seda teada?
2: Jah.
1: Olgu siis. Teil on tüdruk.
2: Oi!
1: See tundub olevat kergendus, jah?
3: Olen teile aastaid öelnud, et ma olen tüdruk.
2: Aga hea on alateks ole ka ekspert arvamust kuulda võtta. Kas pole nii kallis?

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Vanameest kuskil nii pealt 70 istuvad maja ääres pingi peal ja tuletavad noorust meelde. Üks küsib teise käest, et kuule, kas sa mäletad, kui me Vene kroonus olime? Mäletan küll, ütleb teine. Aga kas sa mäletad, kuidas nad meile sinna kompoti sisse panid niukest pulbrit, et me naisi ei tahaks? Kuule, mäletan. Aga kas sa tead, viimasel ajal on mulle mõjuma hakanud?

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Mis asi see on?
2: See vä? Ma filmin seda.
1: Mida?
2: Ma teen seksi videot, pärast on jube lõbus.
1: Ma ei tea.
2: On, kuule, endale sulle ka meeldib. Ole nüüd, noh.
1: Ja küll.
2: Aga jah. Tähem, ma vaatan.
1: Mis sa teed?
2: Ma panen valgustuse paika. Nii. Paneks mingi filtriga vahele. Paneks sooja filtri vahele. Nii. Okei. Okay. Vaatan, kas mikrofon on ka paigas. Kuule, ole hea oiga mulle nüüd natuke. Natuke kõvemini saaks äkki.
1: Kus kinos sa seda näitama hakkad?
2: Mis asja? Oot, väga hea. Nii. Nii on hea. Nõnda. Paneks kaamera nurga ka nüüd õigeks. Nii. Väga hea. Okei. Väga hea. Nii, väga hea. Hakkame pihta. Nii.
1: Läks pea valutama.

0: Kids Mix Humor .
1: emapahandab Jukuga. Jälle sa Juku ei lasknud mul rahulikult külalistega vestelda. Aina tülitasid meid oma juttudega. Kas sa tead, mis saab nendest lastest, kes kogu aeg teiste jutu vahele segavad? Tean küll, ema, vastab Juku. Neist saavad suurest peast telereporterid.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Ja mida täna teile?
2: Tere, ma mõtlesin, et prooviks täna ühte teie tervislikest teinetest.
1: Te oleksite mind peaaegu ära petnud. Mega eine, eks ole?
2: Ja.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Pataljoni ülem külastab üht oma suurtükkidest. Jõuab siis kohale, vaatab, et kogu suurtükki meeskond roomab põõsaste vahel. Mis toimub? Miks te põõsas roomate? Suurtükki komandör kannab ette. Härra ülem, hommikul maskeerisime oma suurtükki ära ja nüüd ei suuda teda enam üles leida.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: And I'm the man who will be killing you.
2: See on ema vist. Ta ütles, et ta tuleb läbi täna.
3: Ma olen te lahti.
4: Ui, tere! No mis sa seisad siin? Hakku nüüd koju minema. Mine, mine, mine, mine, mine.

0: Kas sa tead lugu eestlasest, kes armastas oma naist nii palju, et oleks seda talle peaaegu öelnud?
1: Flock around the clock non-stop as I would tell ya.